0: čia mano radijas.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Labas rytas klausantiems M1, Saulius Žvirgždas su jumis, pradedam ryto šou, pirmadieninį ryto šou ir po savaitgalio norisi atsidusti turbūt ar ne, aš tikiuosi, kad patyrė daug gerų emocijų, aš irgi kuo puikiausiai praleidau laiką su šeima, tai labai to džiaugiuosi, o dabar metas atidaryti, na iš esmės, paskutinę pilną rugpjūčio savaitę ir pradėti galvoti apie pasiruošimą mokslo metams, ar ne. Tai šį pirmadienį girdite mane vieną, nes Gedas Saročka atostogavė, mano kolega išvyko į Vokietiją ir sugrįžiau šios savaitės viduryje. Taigi, kol kas sveikinusi su jumis vienas ir siūlo paklausyti dainos. Ji yra nauja, jį praeitą savaitę buvo savaitės naujienam vieno eterė. Barry Can Swim, taip vadinasi ši kompanija ir kūrinys Dance, Dance, Dance. Pašokime, o gal labiau pajudėkime artėjančios savaitės progą, ar ne? Tai visiems gero starto, gero pirmadienio, važiuojam su muzika, linkėjame iš vieno studijos ir vėliau sugrįšiu su įdomių faktų rubrika.

sezonas. Vasara su M1.

Sveiki sulaukę pirmadienio rugpjūčio 24-osios faktai apie ugniaplaukius. Taip, apie ryžuosius žmonės. Plaukų prasme, va taip galime pasakyti, ar ne? Šnekama kalba. Tai raudoni plaukai būna storesni ir širkštesni nei kitų atspalvių plaukai. Tačiau raudonplaukiai ant savo galvos nešioja mažiau plaukų. Apie 90 tūkstančių vienetų. Palyginimui, blondinų galvos turi 150 tūkstančių plaukų vienetų. Daugiau, jie vešlesni tiesiog, ar ne? Dar buvo darytas tyrimas ir jo metu nustatyta, kad didžiausia raudonplaukių koncentracija pasaulyje yra Edinburge, Škotijoje. 40% Edinburgo gyventojų turi raudonplaukių genų. Va taip. 90% raudonplaukių vyrų apklausų metu prisipažino, kad yra patyrę patyčias dėl savo plaukų spalvos ir ko gero tai vyko mokykloje. Kito atlikto tyrimo metu nustatyta, kad raudonplaukės moteris, įdomu, yra seksualiai aktyvesnės ir turi daugiau seksualinių partnerių nei kitų spalvų plaukų savininkės. Štai koks faktas. Kas atliko tyrimą, neaišku, vyrai ar moteris, ar? Raudonų plaukų ir mėlynų akių kombinacija yra rečiausia pasaulyje. Tai turėti tokią kombinaciją, tikimybė yra vos 0,17%, įsivaizduojate? O beje, toks yra ir Edas Šyranas, kurio kūrinį ir siūlau paklausyti. Taip, Edas Šyranas turi ugninius plaukus, o ne ugnies spalvos plaukus ir žydras akis.

0: Po mano pasiūlytos dienos, po įdomių faktų, žadėjau, kad bus ir Mantas šalia, tai taip ir nutiko. Labas rytas, Mantai.
1: Labas rytas, Sauliau, labas rytas visiems kažkaip tai šiandien. Jau Sauliui skundžiausi ir paskui man Sauliui sako, tai kas bus nuo rugsėjo pirmos, nes nu, iš artas, iš raustas Vilnius, kaip ir apkasus važiuoja realiai iš darbo iki darbo, ir man atrodo, kad viskas po mano maršrutą padaryta, žinai.
0: A nes kliučių ruožas.
1: Atrodo, būtent tos gadės.
0: Padarom man taip rūžai kliučių ruožą, tokį, kad nespėtų laiko atvažiuoti darbą. Taip, aš irgi pastebiu tos dalykus. Na, girdėjome ir praeitą savaitę vieno žiniose 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė pasakojo, kad rugsėjo pirmoji Vilniuje tikrai turėtų būti sudėtinga ir visa ta savaitė, kadangi nu, visas miestas perkastas, akivaizdu, tų darbų nebus spėta užbaigti.
1: Kaip ten tas užrašas, kur būna, kantrybės mes tvarkomės, ar kaip ten, iš pradžių dar kažkaip nuramindavo, dabar, žinai, ne, nu gerai, nėra taip blogai, kad čia skūstys reikėtų iš tikrųjų. Bus gražus ir sklandus kelias.
0: Aktualijas atliepiama šiaip jo, tą užrašą galima prie ženklo Vilnius pakabinti. Atsiprašome, tvarkomės.
1: taip, labai gerai.
0: Tikrai
1: būtų.
0: Nebus suklysta. Na ką, savaitgalis išgyventas ir atidarom, žiūrėk, garbingai su tavimi, galima sakyti paskutinę vasaros savaitę. Nu ką ten, ta trim pirmadienis, žinai, ten išsibrauks iš sąrašų.
1: Ojojoj.
0: Tai va.
1: Kažkaip tai liūdno, kad tą suvokti. Tai galim pasižiūrėti, ne, kokiais orais mes.
0: Galim pažiūrėti, kokie orai. Savaitgalis buvo geras, žinau, aš buvau prie jūros, ką tu veikiai. Buvo ir audros šeštadienį, aišku, namuose buvom truputėlį išlindę, bet jo, po balas pasitaškėm su vaiku ir vėl atgal, žinai, bet jo, stebėjau internete tik tai tą stichiją ir prilaužytų medžių. To neteko susidurti.
1: Aš ir tik per langą tai mačiau, bet aš vakar šalia savęs Verkių parke truputėlį buvau išėjęs prasieiti. Nu, liūdnas vaizdelis, žinok, prilaužyta, priversta ant takų kelių dviratininkams bus iššūkis, nes reikės daug kur persinešinės dviračius, tai yra.
0: O, geras. Na gerai, gal apie tai ir su jumis pakalbėsime, gal ir jūs būsit liudininkai tos stichijos. Gerai, pakalbėkime apie orus.
2: Kaip orai? M1.
0: Reklama. Nu, mes kalbam ne tik apie orus, bet ir apie Eglės sanatoriją, kuri yra Druskininkuose, va taip va.
1: Taip, apie Eglės sanatoriją iš karto po orų daugiau papasakosime, o šiandien Vilniuje pliaups lietus, bus apie 18 laipsnių šilumos, Kaune sinoptikai žada irgi apie 18 ir lis... protarpiai smarkiai Klaipėdoje pils irgi lietus apie 19 laipsnių šilumos, Šiauliai, Panevėžys, nu, identiška situacija, lyja 18-19 laipsnių šilumos iš apie didmiesčius, bet iš esmės tokia diena greičiausiai bus visoje šalyje.
0: Taip, vietomis ir superkūnija, gusingas vėjas, na, nuo 17-21 bendrai visoje Lietuvoje. Rytoj antradienį dieną daug kur trumpai palis, naktį rūko sulauksime, naktis jau apie tik 8 laipsnius, 8-13, pajūrė 14-16, nuo rytoj dieną antradienį nuo 17 iki 22 laipsnių. Dvi dienas į priekį žiūrėti galima, tai trečianis irgi panašus, apie 20 laipsnių lietinga turėtų būti. Na, dabar žiūriu, pavyzdžiui, Vilniuje šią savaitę, iki savaitės pabaigos daugiau 20 neprognozuojama dienomis, kitose miestuose, na, taip, pajūrė gal Klaipėda 22 ten išspaus, bet tai yra maksimumas. Gerai, aukštesnis komforto standartas yra Eglės sanatorijoje, tai yra akivaizdu, pasižiūrėkime, ką ten galime surasti. O surasti bus jau labai greitai galima po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose atvers duris dar modernesnė. Va, taip,
1: mėgaukitės su aukštesniu komfortu ir atnaujintame Comfort Plus korpuse. Jau nuo rugsėjo 3, čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras, tai nesvarbu kokie tie orai ar tokie rudiniški kaip šiandien, ar savaičiu visą laiką ten bus komfortiškai. Išbandykit pirmieji. Informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Taip reikia atsipalaiduot po visų stichijų negandų vėsesnių orų, jeigu jie ir ateina ir jums jau per šalta, tai tikrai spa yra ta vieta.

0: Reklama. Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Prie pokalbio su jumis, ant vieno ryto šou Saulius ir Mantas. Susipipinam, pasikalbėkim, kaip jūs po savaitgalio. Nu, kodėl susipipinam, todėl, kad kai pakalbėsim, pokalbio pabaigoje paprašysim jūsų papipinti.
1: Taip, paskambinkite 18.30, nu, paminėjai, kaip jūs po savaitgalio, tas savaitgalis iš tikrųjų buvo išskirtinis ir ką gali žinot, galbūt jūsų pipsinimo priemonė, nežinau, kokia šaka dar buvo užversta ar panašiai, nes vakar tiems, kurie keliavo, sako, iššūkį daug buvo, mano tėvai sodyboj buvo, tai sekmadienį, pirmo dienos pusė važiuojant, sako, tris apylankas reikėjo daryti dėl to, kad tiesiog užversti medžiai ant kelių ir pravažiuoja daug, kur buvo sudėtinga. Tai... Gal ir jūs kažką tokio patyrėt.
0: Paliudykite, tai užpiltas kelias, apsisukot ir važiavot atgal. Laukiam skambučių.

0: Nu ir skambina, atsiliepkim, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Nu, kas paskambino pirmiausia?
1: Tadas.
0: Tadai, nu mes apie tą audrą, ar patyrėt kažkokių negandų, ar matėt nulūžusių medžių apsamtų kelių ir panašiai?
1: Nežinau, čia labai linksmina, tas o savaitgalį buvau Varšuvai, tai buvo labai gražu.
0: O, Varšuvai ramu buvo, ar ne?
1: Labai.
0: Na, Lenkija irgi siaubė audra, bet ten turbūt labiau šiaurės vakarinę dalį gal, ne, iki tos Varšuvos nepriejo.
1: Nu, tikrai, bet jūs čia linksminatės.
0: Nu, linksminamės. Nu, žiūrėkit, iš Varšuvos tiek grįžot kaip pro Kauną, ar ne, turbūt važiavot, ar pro Lytų?
1: Pro Kauną.
0: Pro Kauną. Nu, tai matėt, ar ne, tą vaizdelį sugrįžę Lietuvą.
1: Nu, tai sakau, kad linksminatės.
2: Mhm. O klausykit, ką Lenkijoje, ką Varšuvai, kokiais reikalais lankėtės?
1: Tai gimtadienio proga.
0: Gimtadienį šventi. O, super, labai faina. Nu, tai čia sveikinam, kaip sakoma, nepamirštam?
1: Dėkui.
2: Supraėjusiu. Ar galima pipsiu išgirsta progą?
0: Pabandykim. Op, yra. Ačiū, Tadai, viso geros dienos. Nu, vat, linksminote, sako Tadas. Nežinau, ar tai linksmybės, ar ne, reikia skambinti draudimui šiandien, arba galvot, kur gaut benzo pjūklą, žinai.
2: Ekstremalios, brangiai kinuojančios linksmybės ir ne mūsų pasirinkimu, ne, taip gavosi.
0: Nu, niekas, smagu, gal dar bus progos apie tai pasišnekėti. Portale 15 min galite daugiau skaityti, rasti ir nuotraukų, jeigu įdomu. Mes, atrodo, per langą tik matėm tą vėją, Vilniuje, sako, irgi buvo šis tas mantas, tai nieko, išgyveno. Ir tai jau praeitis. Važiuom į priekį.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
0: Veikia.
1: O televizija rodo?
0: Rodo.
1: Net kai visi prisijungia?
0: Na taip, net kai visi prisijungia.
1: Gerai jums.
2: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
3: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
5: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Po 3 minučių lygiai 7 pirmosios M1 žinios, išgirskite jas. Aurelija Gintautaitė papasakos, kiek žmonių Lietuvoje vis dar neturi elektros po šeštadienį siautusios audros. Oho, pasirodo, tokių yra nemažai.
1: Muzikos istorija.
0: Gerai, prisiminkime istorijoje Brainstorm, Latvijai, Prata Vetra, 74-aisiais šią dieną gimė vienas iš Brainstormų narių, gitaristas, tai ta proga prisiminti jų A Day Before Tomorrow.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros be elektros vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu šalyje fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą, kai kuriems tai padaryti ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Socialiniuose tinkluose tai sukėlė pasipiktinimo bangą. ESO teigimu šalyje tiekimo statymų rūpinasi 260 operatyvinių brigadų. Ukraina šiandien mini 35-ąją nepriklausomybės dieną. Ta proga Kijeve vyksta norinčiųjų koalicijos. Susitikimas į Kijevą renkasi vakarų lyderiai, o iš vakarėse susitiko Šiaurės ir Baltijos šalių lyderiai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tą progą susitiko su žurnalistais. Anot jo, kol kas Jungtinių valstybių derybininkams nepavyksta rasti derybų su Rusija formato ir scenarijus, pagal kurį Maskva sutiktų nutraukti karą be Ukrainos pasitraukimo iš Donbaso ir kitų nepriimtinų sprendimų. Taip pat Zelenskis pareiškė, kad nors daug skeptiškai vertinančių NATO galę, tačiau kol kas nei viena NATO šalis nebuvo užpulta. Tai parodo, kad organizacija veiksminga. Zelenskio nuomonė laiko atžvilgių galimybių koridorius karo užbaigti tęsiasi nuo G20 viršūnių susitikimo Jungtinėse valstijose iki 2027 metų vasaros pabaigos, nes vėliau Jungtinėse valstijose prasidės pasirengimas prezidento rinkimams. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvoje apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Anot ministerijos, tai kurs naudą ir visuomeniai. Daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių turėtų mažėti kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taptų saugesni. Ryšių reguliavimo tarnyba yra perspėjusi, kad Lietuvos geležinkelių transporto rinka formaliai atverta, tačiau 96% jos vis dar sutelkta vienose rankose. Mokslininkų teigimu Lietuvos Baltijos jūros pakrantė gali būti labai pavojinga dėl itin stiprių srovių, kurios neša gilyn nuo kranto. Gamtos tyrimų centras mokslo darbuotoja Rasa Jonušaitė sako, kad Lietuvos pakrantėje sąlygos susidaryti tokioms srovėms yra itin palankios.
1: Tai bent jau pavasarį, vasarą, rudenį, tai pas mus gali būti gana dažnas reiškinys, jeigu nevyruoja ten itin ramos orai, kada visiškai nėra bangų ir jūra visiškai rami.
0: Vienas iš mokslininkų tyrimo tikslų yra automatiškai atpažinti potencialias protrūkio srovių susidarymo vietas, naudojant ir palydovinę informaciją.
1: Tekstą, bet lygiai taip pat mes tekam ir situaciją, kaip atrodo dugno reljefas, panaudojant palydovinę informaciją, palydovinius vaizdus, pagal tai įvertinti kažkokią protrūkio srovių susidarymo riziką ateityje. Pavyzdžiui, tiesiog galbūt ateityje užtektų panaudoti vien palydovinę informaciją, jeigu mes matome, kad tam susidariusios yra tam tikros formos, kurios sudaro palankas sąlygas protrūkio srovėm, tai tu gali galbūt išskirti paplūdimus, kur galbūt kažkokiu momentu yra saugiau maudytis, kur yra labiau pavojinga maudytis ir panašiai.
0: Sako mokslininkė, tokie sistemingi ir kompleksiniai protrūkio srovių lauko tyrimai Lietuvos pakrantėje yra atliekami pirmą kartą. Ir apie orus, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ačiū, ačiū Gabrieliui Vageliui, čia jo naujas man moji, mes su Mantu sveikinam visus prisijungusius naujus M1 klausytojus, ryto šou eteryje išsirinkime ryto dainą.
1: Ryto žadintuvas.
2: Eteryje. Mantas.
3: Ir Saulius.
4: Gali būti, kad išgirdę dainų pasiūlymus, sakysite, o kas čia, taip šviežia nauja, dėl to, kad naujienas, kaip mane Saulius informavo, siūlo visą laiką pirmadienio rytais, ryto žadintuve, tai išgirskite naują muziką, papildžiusią mūsų grojaraštį ir pasirinkite geresnę.
0: Taip, visas pasaulis klauso su susidomėjimu, va kiek daug su iš eilės dainų, kurios patinka visiems, nes tai yra populiarūs vardai, tik pasižiūrėkite vieno puslapį, top 40 vietoje galite pamatyti visas savaitės naujienos, išrinkome tas, kurios mums patinka, pažiūrėkime, gal rasite ir savo favoritą būsimą. Jamesas Blantas sugrįžo su nauju kūriniu apie vasarą. Nu, pavėluotai gal ne, man tai truputėlį vasaros pabaiga.
4: Gal ši bobų vasarai paruošė jau.
0: Gal,
4: kitą, žinai,
0: gal.
4: Čils vėl.
0: Women's Summer. Ne, vadinasi daina Tastes Like Summer. Vasaros skonis, paklausykite.
4: Skamba visai gražiai priedainis, bet su logistika buvo problemų turbūt, tai, kad nespėjo pristatyti vasarai.
0: Na taip, rugpjūčio 24 apie vasarą galima, kodėlgi ne. Tikrai graži baladė, gražus kūrinys. O dabar kitas visiška priešingybė šiam romantiniam kūriniui iš Jameso Blanto. Benny Blanco su Selena Gomez ir Becky G išleido tokį latino skambėsi primenantį kūrinį pavadinimu Te Olvido. Tau, Alvidai. Skliustelėse la la la, įvertinkit.

0: latino, ar ne? Googlinau, žinai, koks šis stilius šitos dienos, tai kumbija yra toksai stilius.
1: Kumbija?
0: Kumbija, jo.
1: Okay. Čia,
0: panašu, lyg ir, nežinau,
1: skambai,
0: valgomo dalyko, ar ne?
1: Man tai šokio, šokio, lyg rumbos pavadinim, nežinau, neįsivaizduo. Tai pasakykite, kuris geriau skamba ir ką ryte mieliau suklausytumėte.
0: Laukiame skambučių 1830 dabar. Įvertinkit ir mes vieną iš jų pagrosime. Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas, sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Auksė.
0: Na, Auksė, kuri daina sujaudino, sudomino?
2: Antra.
0: Antra, gerai. Te Olvido, ačiū jums.
1: Uh-huh. Gerai, kol kas jausmingas ir Jamesas Blondas neturi balsų. Sveiki.
0: Jamesas Blondas. Jamesas Blondas.
2: Labas.
1: Kas paskambino?
2: Erika.
0: Erika, tai Jamesa Bondą gal paklausom, ar Selena
2: Taip,
0: Gomez?
2: Aš dar nenoriu vasaros paleisti.
0: Nenoriu, super.
2: To vasaros skonio vis dar noriu.
1: Labai gerai, Blond, James Blond.
0: Ačiū jums.
1: Pirmo balsą gauna iš jūsų.
0: Vienas, vienas lygų, na ir dabar nuspręs kažkas, ką klausom.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
1: Mindaugas, toks balsas lyg dar užmiegotas, kaip ta diena prasidėjo?
3: Rytas labai puikiai dar pakolkas.
0: Kol kas, kol nieks nesugadino, gerai, laikomės. O dabar, ponia, girdime dramą, nes jūs nuspręsite, kuri daina veržia sieterį. Už pirmą, gerai, ačiū jums. Jamesas Blantas ir jo Tastes Like Summer. Ačiū.

0: Reklama.
1: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir dar šakos.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
7: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
8: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
7: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
9: Galvojate?
10: Praeis.
9: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo pirmos dienos jau ir Kaune.
11: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
12: Lenovo.
13: Apple.
12: Lenovo.
13: Apple.
12: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
15: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
16: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.

0: Nesusirinko, pažiūrėkit vieną už kitą gražesnį ir garsesnį. Madonna su Kylie Minogue, kuri jums patinka labiau čia. Love Sensation. Gerai, mes keliaujame prie žaidimo, kuris arba sukiršina, arba pradžiugina. Būna visai. Legendinis žaidimas dėlis mažas. Pradėkime nuo mažo.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, žinai, žinai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas, M1.
0: Reklama. Taip, ir tik paklausykite, kokią dovaną turime šią savaitę. Novaturas dovanoja nuostabų Novaturo termo podelį, kuris pravers artėjančiam rudeniui.
4: Taip, ir į žygius, ir į keliones taip pat tiks, jau prasidėjo rudens kelionių išpardavimas, rudens atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje, o žiemos atostogoms geriausi pasiūlymai Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Visi pasiūlymai novaturas.lt.
0: Na, jeigu...
4: Mums mažo, ne dabar reikia.
0: Jo, pradėkim nuo mažo, tik savaitę duota šitam pasiūlymą, tai galite įsivaizduoti, koks geras jis yra. Gerai, papasakosim daugiau po žaidimo, dabar laukiame skambučių ir pradėkime nuo mažo. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu esi?
5: Arijus.
0: Gerai, Arijus, žaiskime, man tas tau turi kažkokių klausimų. Mhm. Pažiūrėkim kokių.
4: Arijus, esi matęs filmą Vienas namuose? Net ne viena dalis yra.
5: Jo, pamatys.
4: Žiūrėk, tai aš vardinsiu personažų vardus ir tau reikės sakyti, tinka ties tuo personažu, kuris vaidino, kuris buvo Vienas namuose.
0: Jo, ir šis personažas iš filmo Vienas namuose. Pradėkime.
4: Marvas.
5: Yra.
4: Bazas.
5: Yra.
4: Bartas.
5: Nėra.
4: Haris.
5: Yra.
4: Kevinas.
5: Yra.
0: Kevin! Kevin! Kevin! Kevin!
4: Ir Haris irgi yra. Aš kartais, žinai.
0: Harry!
4: Kai jos kankindavo.
0: Gerai, kiek sekundžių?
4: Bazas Marva, žinok, 15 sekundžių ir 5 taškai. Fantastiškas pasirodymas, Arijau. Be klaidų čia pašaudėjai.
0: Šaunolis.
4: Ir labai rimtas pareiškimas laimėti. Ačiū kol kas tau, Arijau. Laukiam didelio varžovo.
0: Kol kas jau tiesiasi rankos Arijau link to termo podelio. Žiūrėkime, kaip dideliam. Pavyks labas rytas.
6: Labą rytą.
0: Kuo vardu, dičkė?
6: Jonas.
0: Na gerai, Jonai, pažaiskime. Ar savaitgalį labai vėjas prigazdino? Nenuputė kokio šiltname jūs ar kepsninės kokios?
6: Kiek apkentėjo, bet gyvensim.
0: Na gerai, tvarkoti. Dabar su to vėju susijusi ir užduotis. Vėjų tipai, vėjai vadinasi įvairiais pavadinimais. Na, pavyzdžiui, pasatas nėra tik automobilis, bet ir vėjas dar. Vėjas taip vadinamas. Tai pažiūrėkime, ar atpažinsite, gerai?
6: Bandom.
0: Gerai, bandykim. 3, 2, 1. Pradėkime žaidimą dabar. Žvarbinis. Taip ar ne?
6: Ne, ne.
0: Fenas.
6: Ne.
0: Musonas.
6: Taip.
0: Sausvėjis.
6: Ne.
0: Mistralis.
4: Žvarbinis labiausiai patiko.
0: Žvarbinis, gerai, žiūrim. Kiek sekundžių?
4: 18 sekundžių.
0: 18 sekundžių ir taip apžvelgime. Žvarbinis, aišku, kad nėra taškas. Fenas yra vėjo, tokio lengvo vėjelio pavadinimas oficialus. Nepasakėt. Musonas, taip, du taškai. Sausvėjis irgi keistas pavadinimas, bet yra, atmetėt. Na ir mistralis, taip, žinomas dar ir kitas daiktas dalykas, ar ne, kur žodžiu neišsiplėsime, bet taip yra vėjo pavadinimas. Taigi, trys taškai, na, mažiau savaime suprantama žaidimą laimi Arius. Ačiū jums už bandymą. Šiandien mažas buvo neaplenkiamas, o ir jūs būkite neaplenkiamas, įsigijęs šį Novaturo pasiūlymą. Tai jūs tik paglausykite, šiuo metu su man to atsigulė man sveliuko. Taip, tingis kažką pasakot, bet papasakosime, žiūrėkite.
4: O, aš įsivaizduoju, akiniai nuo saulės, žinai, kepurėlė, knyga kokia rankoje ir ošinti jūrą šalia. Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu jau čia. Rugsėjo, spalio atostogoms rinkite saulėtą Italiją, Graikiją ir Turkiją. Labai fainai yra prasitęsti lietuvišką vasarą ir keliauti šios kraštus, kur ten dar turime tikrai šiltus ir saulėtus orus, su patogiais skrydžiais tiesiai iš Vilniaus.
0: Taip, o jeigu norite žiemą, prašom tiems, kurie jau svajoja apie žiemą, patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte. Nesvarbu, ar ilgesi rudens saulės, ar žiemos šilumos, Novaturas turi krypti būtent tau ten, kur šilta. Normaliai šilta. Na, Lietuvoje fainai ilsėtis, viskas gerai, super, bet tik matėm savaitgalį, kad ne visada pavyksta. Gerai, aš paimsiu dabar tą vieną spurgytę, kur čia man pasiūlė, o tu paskauk toliau.
4: Netidėliokite, jeigu norite mėgautis tokiomis atostogomis, žinokite, kad iki rugpjūčio 31 dienos visas spurgas gali suvalgyti Saulius ir visus geriausius pasiūlymus įsiraškyti kiti, tai rinkitės kelionę novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure.
7: Reklama. M1 ryto show.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros be elektros Lietuvoje vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą. Kai kuriems tai padaryti ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Ukraina mini 35-ąją nepriklausomybės dieną. Ta proga Kijeve vyksta norinčiųjų koalicijos susitikimas. Į Kijevą renkasi vakarų lyderiai. O iš vakarėse sustiko Šiaurės ir Baltijos šalių vadovai. Tuo metu Ukraina atakoms anot analitikų pasirinko naują taikinį – Rusijos elektroninės prekybos platformą Ozon. Jos logistikos centrai savaitgalį atakuoti Rusijos Orenburgo ir Samaros srityse, o šiąnakt tos pačios įmonės sandėlis dronais atakuotas Krasnodaro mieste. Įmonė pranešė, kad po atakos kilo didelis gaisras, vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Dar vienas stiprus žemės drebėjimas sukrėtė Japonijos Hokaido salą. Kaip praneša Europos ir Viduržemio jūros seismologijos centras, jos stiprumas siekė 5,9 balo. Tai antrasis stiprus žemės drebėjimas šioje šalyje per dvi dienas, per ankstesnį sužeista beveik 40 žmonių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min.
0: M1.

0: Daug geros muzikos ir išskirtinis renginys, apie kurį norime jūs dar kartą, na, neinformuoti, primin greičiausiai, ne, dar kartą pakalbėti, yra gruodžio 9 dieną M1 muzikos apdovanojimai. Biletai tirpsta ir jie už geriausią kainą iki rugsėjo 1 dienos, tai spėkite ir įsigykite tuos Early Birds bilietus už geresnę kainą.
1: Taip, nuo rugsėjo 1, nuo kito antradienio, kitos savaitės jie brangsta. Paskubėkite.
2: Pavartom, panaršom.
1: Nu, o dabar dar viena aktualija apie tai, jo keičiasi siuntimų pas gydytojus tvarka, vat ateinant rudenį, ar ne, kai greičiausiai teks jau nori, nenori apsilankyti pas tos gydytojus, tokia yra naujovė. Taigi pasižiūrėkime, na, dažniausiai siuntimą į privalomą sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokama gydytojo specialisto konsultacija, jeigu norime pas specialistą patekti, išrašo šeimos gydytojas, ar ne? Uh-huh. Na, ir jeigu išrašo siuntimą, nueini ten, žinai, pas kokį chirurgą pasikalbi ir tada tau reikia įti toliau pas kitą specialistą kitos srities, tai reikėdavo sugrįžti atgal pas šeimos gydytoją. Tai dabar viskas pasikeis ir jau pasikeitė nuo Liepos 1, pacientams tapo paprasčiau gauti siuntimus, vat atkreipiam dėmesį į tai, gydytojas specialistas galės išrašyti

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
6: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Nu tai ko,

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama. M1.

0: Nuostabiai Australai Empire of the Sun ir čia jau hitas Changes. Mes su Mantu grįžtam į eterį, būdinam svietą visą pasaulį, Lietuvą, Norvegiją, Britaniją, Airiją, kur mūsų beklausytumėte.
1: Turbise torbis ar kaip.
0: Jo, čia, iš balkono toks pamokslas.
1: Išsimeto, bet neturim net balkoną, tai per langą pasisvėrė tiesiog. Linkime jums gražaus ryto.
0: Šūkojam jo. Nu ką, vaikai, paklausykit. O vat kaip tik vaikai ir negali dabar dalyvauti. Super klausimas, kuriame dalyvauja ir skambina tik suaugę.
2: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Šiandien aš nežinau, net kaip skambės super klausimas ir savaime suprantama, nežinau atsakymo, tai su jumis klausytojai bus irgi pačioje pusėje.
0: Galėsi savo variantą pateikti. Gerai, keliavame prie užduoties, taigi žiūrėkite, tikras faktas. Kai Frederikas Bauras, šio dalyko kūrėjas, mirė, na, jis buvo palaidotas savo gaminio pakuotės dėžutėje. Ir jo paskutinis noras ir buvo jo pelinus sudėti į dar 1970-aisiais patentuotą dėžutę ir palaidoti. Vat, taip žmogus sugalvojo. Ne? Iš pradžių sugalvojo tą daiktą, pakuotę, ne, paskiau jau ir šitą norą. Taigi klausimas, kokio gaminio pakuotė tai yra, apie kurią mes kalbame? Man tai turi variantų. 1970 patentuota.
1: 1970.
0: Patentuota, jo.
1: Ai, patentuota.
0: Nu, tai kaip yra ir sukurta.
1: Aš spėsiu vienas kvepalų dėžutė, nežinau save, kokį buteliuką susidėti.
0: Buteliuką susidėti, džinas, kaip būsiu. Nu, gal gerai, laukiame skambučių. Numeris puikiai pažįstamas, 1830. Skambinkite ir pabandykime paspėlioti, kas tai gali būti. Žiūrėk, mums jau ir skambino iš karto. Labas rytas.
1: Alio, sveiki.
0: Sveiki, klausom jūsų.
1: Alio, labai ryšys. Vėjas,
0: jo, vėjas. Matyt, dar vis pučia. Gerai, laukiam skambučių daugiau. 18.30. Kokio gaminio pakuotė tai galėtų būti? Žinot, nebūtina, suprantama, kad sudėtinga, tai pabandykim paspėliot, pagalvot, kokio gaminio pakuotė čia yra.
1: Jisai sukūrė, užpatentavo tą dalyką, ne?
0: Taip, ir iki šiol galiu pasakyti. Iki šiol tas gaminys toje pakuotė yra parduodamas. Ja.
1: Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Laura.
1: Laura, kur save sugrūdo Frederikas Bauris?
0: Bauras, jo.
3: Du variantus.
1: Aha.
3: Bet turbūt labiau linkčiau link konservų dėžutės.
0: Konservų dėžutė.
1: Aha, blogai.
0: Konservatorius buvo konservatyvių pažiūrų. Žmogus, gerai, ačiū jums, užsirašom. Nu, žiūrėk, kiek skambina žmonių. Sveiki, klausome.
4: Sveiki, labas rytas.
0: Labai, kas paskambino?
4: Justas.
0: Laura sako, į konservus sudėjo save. Ką jūs tai mastot?
4: Panaši tema, gal ir netinkamas būdas pakuoti, bet galbūt tetrapakas?
0: Tetrapak pakuotės.
1: Sulčių pakelis toks, ne?
0: Aha, gerai, ačiū. Jums gerai. Gali būti jo pakuotės į kūrėjas, užpatentavęs dizainą ir pačią pakuotę.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Jūratė,
1: jau turime konservų dėžutę ir tetrapaką, tai kur jūs galvojat save, savo pelenus?
0: Čipsų dėžutė. Aha, gerai, ačiū jums, nu vat kol kas tik užfiksuom ir dar vienas variantas. Sveiki, ko vardu?
6: Pasveikteliu, labą rytelį.
0: Labą, sakykit savo variantą.
6: Tik sugrįžtam prie antro pašnekovo, turbūt grįžčiausia bus tetrapakas.
0: Tetrapakas, gerai, ačiū jums. Nu va, tai tokie variantai, konservų dėžutė, ar ne, du tetrapakai ir čipsų dėžutė. Ar turim teisingą atsakymą? Turime!
1: Man atrodo, kai atsakė mūsų trečioji klausytė, aš prisiminiau vieną, bet nesu tikras,
0: ar tai yra tiesa.
1: Čipsų pakelis, ar ne?
0: 1970-aisiais buvo užpatentuotas, o 60-aisiais sukurtas šis dalykas. Tai yra Pringles pakuotė, tai Pringles traškučių dėžutė, ta, kurią iki šiol matome lentynose. Frederikas Bauras tą padarė ir jo noras buvo jo pelinus palaidoti, būtent sudėti į tą dėžutę ir ją palaidoti.
1: Taip. Aš niekad į Pringles taip pat nebežiūrėsiu.
0: Taip ir nutiko. Nu, toks istorinis faktas. Viskas. Man tai čipsų tau gana.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
2: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
8: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilnius ir jo prieigos šiuo metu saugomos nuo galimai Lietuvos teritorijai skrisiančių dronų geriau nei iki šiol. Apie tai duodamas interviu BNS pareiškė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnuras. Anot jo, šiuo metu anksčiau šalies sostinė saugojusi trumpojo nuotolio sistema pakeista į naują NASAMS. O tai reiškia kariuomenės vado teigimu, kad Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau ir didesnių nuotolių. Vaikšnuro teigimu, paskutinis incidentas su numuštu dronu Latvijos erdvėje parodė, kad Baltijos šalys jau mato jų teritorijoje įskrendančius dronus gali tam pasiruošti ir reaguoti bei apsaugoti oro erdvę. Duodamas interviu, kariuomenės vadas nenurodė, kurios konkrečiai Lietuvos vietos šiuo metu saugomos NASAMS. Ukraina šiandien mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Ta proga vakarų valstybių sveikinimų sulaukiančio šalies kariuomenę atakoms anot analitikų pasirinko naują taikinį – Rusijos elektroninės prekybos platforma Ozon. Jos logistikos centrai savaitgalį atakuoti Rusijos Orenburgo ir Samaros rytise, o šiandien tos pačios įmonės sandėlis dronais atakuotas Krasnodaro mieste. Įmonė pranešė, kad po atakos kilo didelis gaisras, vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Anksčiau aktyviai atakuoti kitos internetinės platformos Wildberries sandėliai. Po Lietuvoje savaitgalį siautusios audros be elektros vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu šalyje fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą. Kai kuriems tai padaryti, ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Socialiniuose tinkluose tai sukėlė pasipiktinimo bangą. ESO teigimų šalyje tiekimo atstatymų rūpinasi 260 operatyvinių brigadų. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmąjį, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimė, nes artėjant rudeniui nėra baigiami gausus gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai dėl remonto darbų strigo eismas vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismo valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Ten tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinio tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamas ir bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu prognozėmis didžiausios spūstys vilniečių laukia ne rugsėjo pirmą dieną, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.
2: M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: vieną ryto show.
1: Niau, niau, niau, niau. Niau, niau, niau, Robika.
2: Garsusis žaidimas Neurobika sugrįžta į eterį. Taip, Saulius ir Mantas šiandien žadina jūs ir Mantas pirmajame raunde žada pasirodyti. Mantai, ar turi klausimus, klausyk? Pirmiausia.
3: Jau beveik,
2: ar ne? Gerai, tai jau...
3: Kraunasi.
2: Bet jau 100% galite skambinti mums numeriu 18.30, pirmasis Neurobikos raundas. Ir paklausykite, kokia dovana, wow. Net keturis kvietimus į šią parodą padovanosime.
3: Taip, ir tai yra Auto Expo Vilnius, kuri trims dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Tai visiems norintiems pasižiūrėti, o ką gali žinoti. Galbūt dabar esate tame etape, kai renkatės naują automobilį, išvysti savo būsimą transporto priemonę, tai lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
2: Nu, paroda rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo Vilniuje. Kaip ir sakėm, keturi kvietimai ant stalo, gerai, laukiame dabar žaidėjų ir išgirskime, kas mums paskambino. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Mantas.
2: Mantai, jau išjunkit radijuką, kad netrukdytų žaisti. Gerai, klausykit mūsų telefone. Ir viskas bus gerai visiems. Ar jūs pasiruošęs?
4: Taip, pasiruošęs.
2: Gerai, važiuojame prie klausimų.
3: Kelintas iPhone'as išeis šį rudenį?
4: 18.
3: Pajūrio gyvenvietės Latvijoje ir Lietuvoje tuo pačiu pavadinimu.
4: Nida.
3: M1 savaitgalio programos vedėjų vardai.
4: Gustas ir Marija.
3: Automobilio pedalas esantis dešinėje pusėje.
4: Tai akceleratorius.
3: Kokioje saloje gimė Cristiano Ronaldo?
4: Saloje... Nežinau.
3: Gerai.
2: Portugalijos saloje, reikia salos.
3: Jo, būtent salos, prašiau pavadinimo, taip. Gerai. Portugalijos saloje ir Madeira yra būtent gimtinė Cristiano Ronaldo. Bet mes turime 4 taškus ir 27 sekundės.
2: Nu, neblogai žaidėte, atsakėt praktiškai viską. Rimat ekstra klausimą?
4: Ne, galvoju, gal užteks keturių.
3: Nerizikuosite, ne? Gerai, galbūt pasiteisins tokia taktika, atsargiai. Taip sakant, per daug čia nenorėsit ir gal laimėsit.
2: Gerai, 4 taškai, juos užrakiname ir laukiam antro žaidimo dalies.
5: Eteryje. Mantas.

0: Reklama. Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
0: Reklama.

0: Sugrįžtame į antrąjį neurobikos raundą. Pirmajame Mantas su 4 taškais ir 29 sekundėmis laukia savo varžovo. Tai paskambinkit ir padarykit geriau.
1: Taip, turime dovanų 4 kvietimus į parodą Litexpo. Rugsėjo 18-20 vyks Auto Expo Vilnius automobilių, technologijų ir mobilumo paroda. Gerai, apie tai daugiau pakalbėsim po žaidimo. Rezultatai pasakyti, liko surasti žaidėją. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Darius.
1: Dariu, garsiai klausote vieną, pagarba. Darbė esate?
2: Ačiū. Ne, namie dar.
1: Namuose dar, neruošintas reikalus.
3: First things first.
1: Nu, super. Pradėt nuo neurobikos, viskas. Geras tono, gero tono ženklas. Pradėkim, Dariu, gerai žaidimą.
2: Gerai.
1: Važiuojame, iš kokio augalo gaminama gvakamolė?
2: Avokado.
1: Aha. Kokio miesto oro uosto kodas žymimas raidėmis RIX? R-I-X.
2: RIX. Riza.
1: Ką ispaniškai reiškia žodis vamos?
2: Sveiki.
1: Paaiškinkite, kaip šikšnosparnis orientuojasi tamsoje?
2: Ultragarso pagalba.
1: Kokteilio ir įrankio pavadinimas?
2: Atsuktuvas.
1: Suktuvas.
3: Ačiū, tam negaišote.
1: šitas aiškus iš karto. Na gerai, pasižiūrėkime dabar, kas buvo pasakyta. 32 sekundės ir...
3: Šiek tiek ilgesnis laikas.
1: Šiek tiek ilgesnis ir ar yra taškų, kurių mums reikia. Reikiamas kiekis. Taip, avokadai, pirmas taškas jums, RIX yra Riga, taip, du taškai. Vamos yra pirmin, ne labas, o vamos, sako, varom, vamos a la playa, varome į pležą. Nėra, taip, atsimuša garsas į objektą ir sugrįžta šikšnosparnį, ar ne? Tai ultragarsas, nu, čia nėra ultragarsas, ar ne? Ultragarsas šiek tiek kitaip veikia. Aukšto dažnio bangos, jo. Tai va čia turbūt nelabai galim duoti taško. Ir kokteilis, aišku, jo puikiausiai jums pažįstamas, labiau matyt, nei įrankis.
3: Trys taškai.
1: Trys,
3: vadinasi,
1: jo.
3: Verkiant reikia super klausimą.
1: Reikia imti ekstra klausimą ir pabandyti atsakyti. Gerai?
3: Sruošęs?
2: Taip. Nu, bandau.
1: Bandome, gerai. Čia laikas nematojamas, bet neužtrukite. Čia loginis klausimas, logika, man atrodo, nieko nebus sudėtinga jums. Taigi klausime apie štai tokį dalyką. Jo, vat to dalyko kelionė Vilniuje trunka nuo vienos iki 2 parų. Ir šis dalykas įveikia maždaug 40 km, kad atsirastų jūsų namuose. Kas tai yra? Vaikas iš mokyklos gal turėdamas tris langus.
2: Neįsivaizduoju.
1: Neturit variantų jokio?
2: Kiek 2 paras?
1: 2 paras beveik, nuo 1 arba 2 paras Vilniuje, ar ne Vilniuje, va šitas dalykas. Vyksta 40 km. Reikia
3: ir atkeliauja pas jūsų namus.
2: O, nežinau.
1: Na gerai, tai nebus ir burgeris su jūsų pica užsakyta. Gan greit atveža. Kas?
3: Vanduo?
1: Vanduo, taip, man tai visiškai teisingai. Vanduo iki jūsų čiaupo, iki jūsų krano. Taip, Vilniuje 1-2 paras maždaug jisai keliauja ir 40 km vamzdynais įveikia. Toks yra faktas apie Vilnių ir apie vandenį jame. Pusantro taško liko. Ačiū jums su žaidimą, Dariu. Laikėtės visai neblogai, bet šiek tiek pritrūko. Na ir dovana man tui pirmajam žaidėjai. Taigi dėmesio dabar apie parodą.
3: Jam atitenka 4 pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius, kuri vyks rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo, kai 3 dienom bus suburti automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai.
1: Taip, galėsite paspardyti švelniai padangą, paklausti kiek arklių, pasižiūrėti na, kiek ant spidometro kabutėse ar ne. Taigi vertinkite, nes lankytų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai. Na, visai šeimai šitas renginys skirtas, ar ne?
3: Labai patogu, taip, ir bandomieji važiavimai, kur galėsite išsirinkti jums tinkamiausią automobilį. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
4: Reklama. Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito Show every morning because it's not so hot outside.
5: M1 Rito Show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kas ryt nuo 6.

0: Štai, Sauliau, mes kaip tikri vilniečiai galėsime to tokiais pusiau dievukais pasijusti ir dalinsim pinigus arba skirstysime juos. Tai apie gražią iniciatyvą nebe pirmus metus vykstančią visai netrukus jums ir papasakosime. M1. Taip, kalbame apie Vilnių ir niekas geriau už jūs nežino, kogi reikia jūsų rajonui, na, tai vietoj, kur gyvenate. Na, vieni svajojate apie gultus kieme, yra va kažkokių, tai žinai, medžių visai faina būtų čia gultus įsirengti, galėtumėm pusiaugulom kavytę pasiurpčioti, kiti apie nenaudojamo sporto erdvės, pavyzdžiui, atgaivinime. Dar vieni sako, apie išskirtinę vaikų žaidimų erdvę reikėtų mums visiems pagalvoti rajone.
1: Taip, žinau, kad tos senos skalbinių džiovyklės labai darko miesto mikrorajono veidą ir tenais kiemuose, sako, jas vieni pjauna, kiti kažkaip meniškai apipavidalina, tai gal tam norėtumėte, į tai norėtumėte atkreipti dėmesį. Tai vėl prasidėjo, įdomiai skamba, dalyvaujamasis biudžetas, dalyvauk Vilnius, Sauliau, dalyvaujamasis biudžetas, gal paaiškite?
0: Kas tai yra, ar ne? Nu, vat ir pasižiūrėjom, radome, tai dalyvaujamasis biudžetas, tai būdas savivaldybėje kartu su bendruomene susitarti dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybėje ir balsuodami renka geriausias. Na, toks apibrėžimas yra, ar ne? Savivaldybė kartu su gyventojais.
1: Tai šiuo atveju Vilniaus gyventojų idėjams bus paskirstyta daugiau nei 1 600 000 eurų. Didelės apimties idėjoms miestui iki 250 000 eurų bus paskirstyta 1 000 000 eurų, vadinasi, na, tos didelės apimties idėjos gali visos keturios, pavyzdžiui, nesutilpti, čia kalbam apie kažkokį tai rimtesnį projektą infrastruktūros. Mažos apimties seniūnijų idėjoms bus skirta iki 30 idėjos, kurios kainuoja iki 30 000 eurų, tai joms planuojama skirti 630 000 eurų.
0: Nu, va taip, va, tai reikia padalinti 630 iš 30 000, ar nesužinosime, kiek tų idėjų gali būti. Na, skirtingo biudžeto, bet čia yra lubos, ar ne?
1: 2-3 idėjos išėjo.
0: Taip, taigi balsą pirmą kartą gaus ir 16-mečiai, dar viena naujovė, nuo šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti 16 metų sulaukę vilniečiai, jaunimas kasdien naudojasi miesto viešosiomis erdvėmis, akivaizdu, sporto aikštynais, parkais, skveras, todėl, na, gerai žino, kokių pokyčių jiems reikia. Na, vat ir tegu pasisako, gal ta idėja ir bus įgyvendinta.
1: Taip, bet to daugelyje Vilniaus mokyklų dalyvaujamasis biudžetas jau seniai tapo kasdienybė. Moksleiviai patys siūlo idėjas, balsuoja ir sprendžia dėl dalies mokyklos biudžeto panaudojimo. Tai jaunimui čia šitokia iniciatyva nieko labai naujo, nebus. Auga progresyviai, taip sakant, ir įsitraukia į procesus. Siūlykite idėjas ir savo balsu nuspręskite, kokį miestą kursime kartu.
0: Taip, idėjos teikiamos iki rugsėjo 27 dienos adresu www.dalyvauk.vilnius.lt.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: M1. Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
9: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
12: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
11: Entuziastams.
12: Benzingalviams.
11: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
12: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
11: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
12: Bilietus platina kakava.lt.
13: Auto Expo švaros ritmą palaiko ProBro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią ProBro plovyklą jau dabar.
14: Daugiau informacijos ProBro Express.lt.
0: Reklama.

0: Dar iki šiol yra daugiau nei 100 000 žmonių be elektros po savaitgalį prasiautusios audros visoje Lietuvoje. Tai norime pakalbėti apie tą iš tikrųjų išskirtinį įvykį Lietuvoje ir išgirsti jūsų istoriją.
1: Jūsų patirtis, jo, ką jūs patyrėte audringą šeštadienį, nuvirto medis kieme, apgadintas gal automobilis, pavyzdžiui. Laukiame skambučio 18:30, dabar papasakokit. Na, suprantam, su Mantu nėra didelio noro kalbėti, žinai, apie tos įvykius, jeigu nuostoliai ypač didesni, bet vis dėlto mums įdomu jūsų liudijimai ir kas iš tikrųjų nutiko jums asmeniškai. Paskambinkite.
0: Taip, paskambinkit, papasakokite, kaip nukentėjote nuo šios audros, galbūt savo vestuves kėlėte būtent šį savaitgalį, dingo elektra renginio metu, mes matėme iš savo aplinkos žmonių, ne vienas dalinosi to, jog tiesiog nebuvo galimybės, na, arba kitaip reikėjo vesti renginį, nes tiesiog žvakių šviesoje viskas.
1: Ieškot generatorių ir panašiai. Gerai, klausom istorijų. Labą rytą.
2: Gerą rytą.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Virgi,
1: Virgi, klausom, papasakokit, kas jums nutiko.
2: Tai man nutiko nieko blogo, ačiū Dievui, šeimynai nieko blogo nenutiko. Tiesiog tą, sakykim, audringiausią savaitgalio periodą teko praleisti pratybose, tai yra betarpiškai būti miškuose, epicentre, sakykime, ir pajusti visą tą gamtos jėgą ir suprasti, koks tu žmogus neišprusęs gali būti bejėgis. Tai yra visiška dulkė, kuri, sakykime, gamtos akimis žiūrint yra niekas.
1: O taip.
2: Tai tiebra, ruoškimės, mokykimės ir būkim pasiruošę.
1: Audra, ne gerai, o kas nutiko jums būnant miške? Medžiai virto aplink, vėjas stiprų patyrėt.
2: Turėjome pratybas, karinės pratybas ir tiesiog vėjas tos, kad sakykim, pratybų scenarijų tikrai papildė garso efektai, kai lūstantis medis tai tikrai asocijuojasi su kažkokiu garsių šūvių sprogimų, tai tokių poškėjimų buvo aplinkui, nu, tikrai nemažai, tai tikrai leido pasijusti gana realiai.
0: Jo, ar papildomos tikros jau realaus gyvenimo grėsmės atsirado, ne tik pratybos.
1: 3D tai patirtis audros.
2: Tikrai taip, ir tas vėjas
1: viduje
2: neleido jaustis labai komfortiškai ir krituliai, tai visa tai tikrai pridėjo patirties į gyvenimo.
1: Paliko įspūdį.
0: Supratome.
2: Taupybė.
1: Puikiai. Gerai, ačiū Jums. Ačiū už skambutį, jo, laukiam ir daugiau istorijų. Na, kažkas sako, jo, kieme lūžo medžiai kaip reikiant, bet atsitiko taip, kad na, šalia namelio tai baigėsi viskas laimingai.
0: Gal jūsų automobilį gadino, gal sodybėlės kokį stogą įlaužė krentantis medis. Nežinau, gal buvo tokių, kurie pamiršo, pavyzdžiui, skalbinius balkone ir
1: nieko nerado.
0: Šiuo metu po visą rajoną yra išmėtyti.
1: Skalbinė lengviausia dalis, bet čia dar ankstesnė audrovė prieš porą savaičių, kur buvo ar daugiau, tai kamado kepsninė, žinai, kuris ten po 100 kg sveria, skraidė, buvo video jo, kur nupustas į kiemo kampą.
0: Ir pat mano namų tas naujas, kur ten yra toks business stadium, tas pastatas, tas modernus toks, tai jo, žinok, ten konstrukcijos irgi skraidė, jau pastatyto pastato, vienu žodžiu, tai
1: tai matėm ir pastolį Vilniuje lakstė nuo statomų namo, taigi istorijų daug, galite dar parašyti mums žinutę vidėjams vieno puslapį, minus vienas.fm.

0: dienas. Reklama. IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
7: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja. ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
11: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
13: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną. Televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Maždaug pusiai vartotojų, kurie jos neturėjo praėjus audrai, elektros tiekimą jau pavyko atstatyti. Energijos skirstimo operatorius atstovė Rasa Jotkienė pripažįsta, kad visi vartotojai elektros sulauks tik per savaitę.
1: Šiuo metu skaičiuojame, kad yra maždaug 50% atstatytas elektros energijos tiekimas, tik trečiadienio, ketvirtadienio ryto planuojame 80% atstatymą ir taip, jeigu bendra, per savaitę planuojame atstatyti visiems elektros energijos tiekimą mūsų klientams. Situacija tinkle yra labai sudėtinga, todėl kad krentantys medžiai lūštančios jų šakos sutraukia elektros oro linijas, kai kuriuose vietose, kai kuriuose linijose tų pažeidimų skaičius viršyje 10 remonto taškų.
0: ESO teigia be elektros likusiems vartotojams išdalinusi apie 200 elektros generatorių, tačiau pripažįstama, kad jų nepakanka. Klientams, kuriems per 3 paras nepavyks atnaujinti elektros tiekimo, bus mokamos kompensacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad per savaitgalį ugniagesiai gavo per 2600 pranešimų apie audros padarytą žalą. Maždaug 100 pranešimų buvo apie ant namų ar automobilių nuvirtusius medžius.
2: Iškvietimų buvo gauta visoje Lietuvoje, tačiau Kaunas vienareikšmiškai yra pagal tą iškvietimų skaičių numeris 1 pagal mūsų gautus duomenis ir Kauno apskritis, antroje vietoje esančia Vilniaus apskritė pagal tą gautą iškvietimų skaičių, lenkia beveik 2 kartus. Didžioji ta padarinių dalis yra būtent susijusi su nuvirtusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais.
0: Bendrasis pagalbos centras per savaitgalį sulaukė rekordinio skambučių skaičiaus. Šeštadienį buvo net 26 tūkstančiai, vakar beveik 9 tūkstančiai. Tuo metu dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų ir šiandien galimi traukinių vėlavimai iki 30 min. Apie tai perspėjo Lietuvos geležinkeliai. Traukinių eismas buvo sutrikęs ir šeštadienio vakarą bei sekmadienį, kaip teigiama, ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Anot Lietuvos geležinkelio, šiuo metu visos kliūtis nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikrose ruožų atkarpose. Komentuodamas Nord Stream 2 dujotekio sprogdinimo Baltijos jūroje atveju, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nepritarė nei šios operacijos vykdymui, nei pačiai idėjai ją vykdyti ir niekada tokiuose veiksmuose nedalyvavo. Ukrainos prezidentas apie tai pareiškė pokalbio su žurnalistais metu po vakar Kijeve vykusio šiaurės šalių ir Baltijos valstybių viršūnių susitikimo. Anot Zelenskio apie tai nekartą buvo informuota ir Vokietijos pusė. Kroatijoje praėjusią savaitę buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris įtariamas šiuo nusikaltimu. Baltųjų rūmų pokylių salės rekonstrukcijos projektui gavus Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo pritarimą išsamesnių detalių apie jį pateikė prezidento administracijoje jį prižiūrintis asmuo. Baltųjų rūmų valdymo ir administravimo direktorius Joshua Fisheris. Jis pareiškė, kad naujosios salės fasadą išskaptuos geriausi pasaulio menininkai Italijoje, tačiau skulptorių pavardės vis dėlto neatskleidė. Statybvietėje dirba apie 2000 darbininkų, statybai numatyta sunaudoti tonas plienų ir betono, taip pat marmuro ir aukso. Skaičiuojama, kad prezidento Donaldo Trumpo sumanytas projektas iš viso kainuos 400 milijonų Amerikos dolerių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Tęsime vieną ryto šou, jau į ketvirtąją valandą čia iššokome ir su Saulium nebe vieni. Esame prie mūsų Vaidas prisijungę. Labas rytas.
1: Sveiki, vyru vyrai.
2: Sveikas gyvas Vaidai. Nu, nenublokštas audros, viskas gerai. Tokio vyro iš tomens ir iš lėmens tikrai nenupūs jokia šeštadieninė audrelė be šansų. Ne.
1: Man kai audra galiu vaikščiot, žinai, 120 kg, tai nenupūs. Beje, kai buvo audra, aš saulėtikį Vilniuje gyvenu, tai beveik keli lašeliai nulašėjo, skaičiau portaluose kitam Vilniaus gale. Liūtis, ten apsėmė gatves ir panašiai. Tai.
2: Nu, matyt, tavo rajone audra po kaldra buvo greičiausiai. Jeigu laukia buvo ramu.
0: Rumojo.
1: Agitarėmės, kad nesakysi šiaip.
2: Išsprūdo, atlesk, išsprūdo, netikėtai. Gerai, pakalbėkim dar apie trumpai apie rinktinę Lietuvos krepšinio ar ne. Na, Rimas Kurtinaitis, treneris vyriausias sakė, kad Vilniuje tribūnos tuščios dėl to, kad tiesiog žmonės čia persisotinė mūsų mieste krepšinio, kitose miestuose būtų daugiau. Atėję. Ar tu sutinki su tokiu?
1: Ne visai taip. Ir Žalgirio arenui, kur talpina daugiau nei 15 tūkstančių, atėjo 3 tūkstančiai su trupučiu. Netgi Alytaus arenui buvo pakankamai tuščių vietų. Per 3 rungtynes berods susirinko tik 8 tūkstančiai. Na, tic ir galiai jau nelabai tikisi, kad lietuviai pateks į pasaulio čempionatą. Be to visi žinom, kad daugybė aukščiausio lygio žaidėjų atsisakė padėti rinktiniai. Tai va tokia liūdna situacija, na, bet vakar vilties tokia kibirkštėlė pavyko įveikti Mičigano universiteto komandą.
2: Na jo, pirmoji pergalė. Kas toliau laukia, Vaidai? Ar tu prisimeni tvarkaraštį? Ar...
1: Toliau turkai laukia jau viskas. Oficialios pasaulio čempionato atrankos rungtynės. Turkai neturi nei vieno pralaimėjimo. Savo grupiai pirmieji. Jie nebus pajėgiausios sudėties, bet jų sudėtis tikrai bus galingesnė negu lietuvių. Na, žodžiu, reikia stebuklo, gal Tubelis už ausų ištemps Lietuvos rinktinę, nes Tubelis per dviejas rungtynes, kai žaidė 60 taškų pelnė vidurkis, buvo 30 taškų. Tai.
0: Įspūdinga. Tai daugiau krepšinio ir kitų sporto naujienų jau po kelių akimirkų sporto žiniose kviečiam klausytis.
3: M1. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidime įsižiebė šviesos spindulėlis. Vakar mūsiškai Vilniuje kontrolinėse rungtynėse 96-84 pranoko JAF studentų lygos čempionę Mičigano universiteto komandą. Lietuviai per pirmus du kėlinius ilsėjosi gynyboje ir praleido net 56 taškus. Tuo metu šeimininkai atsiliko 12 taškų persvarą, tačiau antroje mačo pusėje Lietuvos rinktinėjame rimtai gintis ir leido varžovams įmesti tik 28 taškus. Ąžalas Tubelis suvertė 31 tašką. Augustas Marčiulionis pridėjo 17, Marekas Blaževičius 15. Mažasis Vijurkas Dominikas Stenionis atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius. Mykolas Alekna iš dalies atkeršijo slovėnui Kristijanui Čechui už pralaimėjimą Europos čempionate. Vakar deimantinės lygos etape Lenkijoje geriausias mūsų disko metikas įrankį švystelėjo net 72 metrus 58 centimetrus ir pagerino šių varžybų rekordą. Visus 4 kartus, kai bandymai buvo įskaityti, Aleknos mestas diskas skriejo toliau nei 71 metrą. Antrą vietą užėmusio Čecho rezultatas 68 metrai 93 centimetrai. Lietuvos top lygos lyderiai Marijampolės Sūduvos futbolininkai nemažina apsukų. Jie vakar namie 2-0 parbloškė Panevėžį. Tai buvo 13 iš eilės. Suvalkiečių nepralaimėtas mačas ir 4 pergalė paeiliui. Vilniaus Žalgiris savo aikštėje 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Kauno rajono Hegelman ir Gargždų Bangos akistata nugalėtojo neišaiškino 1-1. Italijos Serie A čempionato starte Turino klubas su Gvidu Gineičiu savo žiūrovų akivaizdoje 1-2 prakišo Milano futbolininkams. Lietuvis žaidė visas rungtynes ir atliko rezultatyvų perdavimą per pridėtą rungtynių laiką, kai Turino sušvelnino skirtumą. Praėjusiu metu Formulės 1 lenktynių čempionas Lando Norrisas įsibėgėja. McLaren pilotas buvo greičiausias jau antrame šio sezono etape iš eilės. Britas vakar nugalėjo Niderlanduose, bendroje įskaitoje Norrisas pakilo į ketvirtą vietą. Sekmadienį antras finišavo sezono lyderis Mercedes pilotas italas Kimi Antonelli, o trečias liko jo komandos draugas britas Džordžas Raselas. ATP Master serijos turnyre Cincinnati'e triumfavo prancūzas Arturas Filsas, finale jis pranoko amerikietį Francesą Tiafo 6-3, 1-6, 6-0. Filsas tokio rango varžybose nugalėjo pirmą kartą karjeroje. Beje, Cincinnati'e nežaidė du geriausi pasaulio tenisininkai, italas Jannikas Sinneris ir ispanas Carlosas Alcarazas. Tai buvo Vaido Čeponio prengta sporto apžvalga iki rytojaus.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: M1. Vasara su M1.

0: Burgeras.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėms VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
11: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
12: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
11: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
13: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sukurkime jaukumą jūsų namuose, tuo pačiu labai tai darydami praktiškai kartu su IKEA.
2: Taip, visą praėjusią savaitę mūsų klausytojai pasakoja apie savo pomėgius, kurių rekvizitams ar su tais pomėgiais susijusiems daiktams trūksta vietos, nėra kur padėti, tai čia iškart ir mano istorija priminė, žinai, kas mūsų namuose vyksta, tai aišku, žaislai įvairiausiai, knygelės, žinai, vaiko dalykai, kuriuos reikia kažkur sudėti ir tikėsite ar ne, bet istorija tikra, nuvažiavome į IKEA ir supratom, kad mums reikia, na, krepšių, žinai, kur tuos žaislus laikyti. Nu, tai radom tokį fainą, žinai, kuris atrodo kaip pelėdžiukas, ten jam labai patinka, žinai. Kitas krepšys tokia dėžutė, gal labiau spalvota ir paprastesnė. Tai žinok, išsprendė reikalą, kadangi dabar yra tokia tradicija. Visą dieną jisai ten tos žaislus mėto po visą kambarį svetainę, virtuvę ir koridorių, o paskui prieš einant miegoti yra tradicija surinkti visus ir sudėti, kur va tai tas minėtas dėžutės.
1: Aš tokiu būdu išsprendžiu, žinai, man nostalgiją keliančių dalykų, kaip čia pasakyti, sandėliavimą, įdėjimą, nes yra įvairiausi iš mokyklos laikų ten arba diplomai, arba kažkokios tai meilės ten, žinai, parašyti laiškeliai.
2: Gaila išmest, ar ne
1: daiktai? Gaila išmest, kažkokie daikteliai, dirbinėliai ir panašiai. Ir viskas labai koncentruotai sudėta į vieną vietą, kur tu, žinai, kad čia yra toks nostalgijos dėžė, žinai, kur atsidarai ir tenais, nežinau, kažkas, ar iš mokyklos, ar iš studijų laikų ir panašiai. Tai irgi, nežinau, ar čia hobių galima pavadinti, bet
2: tam
1: konkrečiam tikslui skirta jo vieta.
2: Tai va, tai sprendimai, kurie padeda palaikyti tvarką, kartu turi padėti atrasti vietos pomėgiams, kolekcijoms, ar ne prisiminimams apie ką tik Mantas ir kalbėjo. Taigi IKEA šiais metais kviečia draugė atrasti ne tik naujų pomėgių, bet ir tų sprendimų. Čia visada rasite dėžučių, lentynų, vitrininių spintelių, kabliukų ir kitų daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsma keliantis daiktai natūraliai įsilies į kasdienybę, ras savo vietą, ar ne, ir pagarbę vietą galų gale.
1: Taip, išgirsti vieną, bet savom akim pamatyti kitką, tai užsukite į IKEA rugpjūčio 29-30 dienomis, kur vyks pomėgių dienos, ten galėsite pasisemti įkvėpimo, gyvai paklausyti, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus įvairių sričių entuziastai ir daugiau vietos atrasti savo mėgstamai veiklai namuose.
2: Na taip, dažnai tai būna, ateini, pasiimi tą geltoną maišą tokį, ar ne, galvoji, kad jo kaip ir užteks ir supranti, kad kur tas vežimėlis jau nebepanešu, ar ne, tu ar garsiai IKEA, nuostabu, vis kažko mums reikia. Taigi šis savaitgalį, šį šeštadienį ir sekmadienį jūs turite būti IKEA Vilniuje. Beje, šeimas linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos.
1: Būtinai užsukite, laukia nuostabus IKEA savaitgalis.
0: Reklama.
3: Vasara su M1. Vasara su

0: Gerok įsibėgėja šis pirmadienis, bunda ir portalai, naujienas čia tyrinėjame su Sauliumi internete ir visai netrukus su jumis pasidalinsime.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Vartėm, naršėme internetinius puslapius ir suradome tokią žinią. Nuo šių metų pabaigos visos ES valstybės turės suteikti žmonėms galimybę naudotis ES skaitmeninės tapatybės pinigine telefone. Na ką tai reiškia? Paaiškinkim paprastai. Tai bus tokia savotiška oficiali skaitmeninė piniginė jūsų telefone ir kiekviena valstybė, įskaitant ir Lietuvą, ją turi vystyti, kad jinai veiktų toje šalyje ir į tą piniginę bus galima įsidėti tapatybės dokumentą ir kitus dokumentus. Pavyzdžiui, ten skaitmeninį vairuotojo pažymėjimą. Mm-hmm. Nesustabdo pareigūnai, neturim. Ką rodom? Nuotrauką, ar ne? Telefone ieškom tarp galerijų, gal, taip, žinai, arba rodom asmens tapatybės pažymėjimą, to užtenka, ar ne? Nebereikia tų teisių vadinamų vežiotis. Tai va, bus skaitmeninis pažymėjimas. Receptai, diplomai ir kiti svarbus dokumentai. Vat, ir vairuotojo pažymėjimas, pavyzdžiui, bus atskiras šios sistemos dokumentas. Fizinę kortelę bus galima turėti, bet tai nereiškia, kad nuo 27 jos dingsta. Bus tos fizinės kortelės, plasikinės, viskas gerai, tik čia tokia alternatyva turėti skaitmeninį dokumentą savo telefone. Visko Europos Sąjungoje.
0: Labai patogu būtų, greičiau toksai atsirastų. O aš apie sostinės politikų iniciatyvą, kurie miegamosiuose rajonuose siūlo naktį riboti motociklų ir mopedų eismą. Sako, kad vienas motociklas antrą valandą nakties garsiai spaudžiantis akceleratorių gali sutrikdyti šimtų šeimų miegą visoje gatvėje. Nu, teisybė, jeigu iš tikrųjų garsiai birbina, tai jo teigimu, siūlymas yra toksai, kad nuo 22 iki 6 valandos ryto gyvenamose teritorijoje drausti motociklais, motoroleriais ir mopedais kelti triukšmą, tai yra ilgai laikyti variklį užvestą, dirbtinai didinti variklio ir išmetimo sistemos skleidžiamą garsą, o tose gatvėse, kurių eismas ypatingai intensyvus, apskritai uždrausti motociklų ir motorolerių eismą nuo 10 vakaro iki 6 valandos ryto, ir jeigu būtų pažeidimai, tai būtų baudžiama iki 600 eurų už pakartotinį iki 1000 eurų bauda.
2: Na taip, aš gyvenu Pilaitėje, na Pilaitė jau nebe rajonas, miestas vadinamas, sako, yra Vilnius ir Pilaitės miestas, ar ne, nes tiek daug žmonių gyvena, tai Facebook'e esančiame gyventojų grupse ne kartą jau galima pastebėti pasipiktinusius postus ir žmonės ieško tiesiog sprendimų, ką daryti, kad na, vasaros metu, vat, paaugliai ar ne, važinėja tai, tomis žoliapievėmis, taip jos ir pavadintos, ir atrodo specialiai atsuka žinai, akceleratorių, gazą, kitaip tariant, ar ne, kad kuo labiau trikdytų žmonių miegą. Tai tai vyksta, atsibunda vaikai, atsibunda vyresni žmonės ir kelia daug streso. Aš visai palaikyčiau tokį.
0: Palaikyčiau, yra, žinok, visų 100%, kartais irgi tenka nugirsti, galbūt nesu ten labai jautri mėgantis, bet
2: užzvimbia, ar ne?
0: Taip, taip, taip.
2: Na, ką mano apie tai jaunimas, galėsim paklausyti kolegos Gusto, kuris važinėja motociklo progai pasitaikys.
0: Gerai, o dabar dar energijos, jeigu jos trūksta šį pirmadienį rytą jums, šaukime espresso šį kartą su Switch Disco.
2: Gerai, kažkas margesnio.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
3: I don't
2: nežinau.
3: What about...
2: O ekranas?

0: maksimaliu formatu.
1: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13,500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt. Volkswagen.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Po truputėlį artėjam prie 10 valandos į pabaigą pirmadienio vieno ryto šou, bet čia dar ne taškas, dėsim dabar.
1: Na taip, istorijoje šioje reikia padėti tašką ir jūs man pasakykit, kaip darote. Ar vežate lauktuvių kolegoms po atostogų? Toks yra šios dienos klausimas, taigi variantai tokie, būtinai nuperku ką nors, na, kad ir oro uoste, žinai, kokį Tobleron šokoladuką, nu kažką jau ten jau belipant į lėktuvą pagrebi, žinai, sausainių, saldainių pakuoti jau, kad tik turi.

0: tu žinai, neatvažiuosi iki tuščiom.
1: Taip, o gal kitas variantas, kad neišlaidaut, nes vis tiek nenustebinsite. Šiais laikais greičiausiai, nu, truputėlį pasikeitus, žinai, negu kažkada, gal kai mūsų tėvai keliaudavo, veždavo, žinai, lauktuvės ir kolegoms ir visiems, nebuvo galima gal gauti kažko pas mus ir panašiai. O dabar tiek visi visko čia persisoti, netrodo visko paragavinu. Ką čia žmogus apsikrausi, gal taip galvojate, ir kitas variantas jums tinkamesnis.
0: Jo, tai laukiam skambučio 18:30, paskambinkit trumpai ir vežate lauktuvių po atostogų. Kaip tik grįžote gal ar ne, gal šiandien pirmadienis, pirma darbo diena po atostogų, tai ar nupirkote kažką skanaus. Na, aišku, dar turbūt Tailandas koks nors vis tiek domina, nes ten ir tie kepinti tarakonai ir kažkokie aštrus svirpliai, ar ne, ten durjano vaisius koks nors, jeigu įmanoma kažkokiu būdu smirdantį.
1: Aš bandau įsivaizduoti grįžti čionais ir virtuvėlį, taip lėkštė tarakonų, žinai, pati.
0: Yra buvę, man teko ragauti, jo kolegos buvo atvežę, žinai.
1: Jo, čia svirplius mes kažkoks ragavome, bet čia buvo vietiniai, man atrodo.
0: Vietiniai svirpliai, bet kažkas egzotiško, jo, ar ten yra tekę matyti kažkokį užpiltinę su gyvate viduje, butelis skystis ir gyvate viduje, ta marinuota, nu, nesudomino.
1: Tai ar jūs vežat lauktuvių, pasikalbėkime, ką konkrečiai galbūt pasakysit, buvot parvežę, dėl ko vežėt, sveiki.
0: Labą rytą.
1: Nutrūko, žinok.
0: Nutrūko, ne? Na, jeigu ką. Vieno puslapyje yra šis klausimas, rubrikoje dedam tašką, galite atsakyti. Būtinai nuperkat ką nors ar neišlaidaut, stekiau čia, kad nenustebinsi.
1: O toliau gražus lietuviškas duetas, Justinas Jarutis ir Aistė.
0: O, puikiai. Pasigarsinam.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.

0: parduotuvėse.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Reklama.

0: Aš vis dar laukiu savo kolegos arba kolegės, dar nežinau, su kuo dirbsiu. Žinau, kad nesu ryškia, nes porą dienų turi, taip sakant, kitų reikalų, tai
1: bus
0: intriga išlieka.
1: Surprizas, ar ne, toks ir ne dešimtos. Gerai, orų berniukai tikrai įvyks, bet kokiu atveju galim pasišneikėti. Klausyk, aš turiu problemą. Man tai kiek yra šansų, kad tu galėtum mane apkirpti? YouTube'o žiūrėdamas, pasižiūrėjęs prieš tai.
0: Kad kokybiškai ir gražiai, tai jokių šansų.
1: Jokių, ne, kažkaip, bet tai kažkas apskabyti. Čia, aišku, gedo reikia Saročkos klausti. Jis norėtų mane nuskusti turbūt, bet ačiū Dievui, nėra, to stogoja trumpai. Tai, žodžiu, aš praleidau savo vizitą į kirpyklą, žinai, nu, tiesiog negalėjau, sakau, ai, nu, vėliau gal čia pavyks įterpsi, žinai, nu, tai kirpėjas užimtas žmogus, tai dabar smenu, šansu, žinai.
0: Įterpė lapkričio pradžioje.
1: Tai, va, turbūt, jo, greičiausiai kol kas jokių žinių, gal ten rugsėjo galė ir pavyks, žinai, tai panašu, kad aš būsiu kaip oliziukas, žinai, to oliziuką, kur vaikystė augindavom, kur palaistė ir tada dyksta žolė. Tai, va, tai esu pakankamai apšepęs, tai nežinau dabar, jeigu tu nedrįsi, tai tada pats
0: galim. O tavo žmona niekaip šitoj vietoj ne...
1: Nežinau, žinau, gal vis dėlto bijau, kad gali priimprovizuoti normaliai, žinai, tai vat ieškau.
0: Nes man atrodo, karantinas daug iššūkdė ekspertų, žinai, ir kirpėjų ir kitų ten, žinai, tokių savo mokslių, tai
1: na, ką gali žinoti. Kažko su paprastesnė būda, tiesiog kepurę nusipirksiu, ne?
0: Dar paprastesnis yra nieko nedaryti.
1: Žinau, kas turi daug kepavo už sienos, tai
0: ir viskas. Galėsim gauti. Klausyk, tai sėkmės tau tada.
1: Nu, tau irgi sėkmės, žinok, labai įdomu, aš klausysim vieną tikrai nuo 10.
0: Ačiū tau, iki rytojaus.
1: Iki, visam.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidurdienį posėdį dėl savaitgalį šalyje siautusios audros padarinių šalinimo renkasi Lietuvos vyriausybė. Tuo metu ESO patvirtino, kad šį rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Bendrovės atstovė Rasa Jutkienė pripažįsta, kad visi vartotojai elektros sulauks tik per savaitę.
1: Šiuo metu skaičiuojame, kad yra maždaug 50% atstatytas elektros energijos tiekimas, iki trečiadienio, ketvirtadienio ryto planuojame 80% atstatymą ir taip jeigu bendra per savaitę planuojame atstatyti visiems elektros energijos tiekimą mūsų klientams. Situacija tinkle yra labai sudėtinga, todėl kad krentantys medžiai, lūžtančios jų šakos sutraukia elektros oro linijas, kai kuriuose vietose, kai kuriuose linijose tų pažeidimų skaičius viršyje 10 remonto taškų.
0: ESO teigia be elektros likusiems vartotojams išdalinusi apie 200 elektros generatorių, tačiau pripažįstama, kad jų nepakanka. Klientams, kuriems per 3 paras nepavyks atnaujinti elektros tiekimo, bus mokamos kompensacijos. Per savaitgalį ugniagesiai gavo per 2600 pranešimų apie audros padarytą žalą. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų ir šiandien galimi traukinių vėlavimai iki pusės valandos. Draudikai jau skaičiuoja, kad audros padaryti nuostoliai sieks mažiausiai 1 000 000 eurų. Vilnius ir jo prieigos šiuo metu saugomos nuo galimai Lietuvos teritoriją įskrisiančių dronų geriau nei iki šiol. Apie tai duodamas interviu BNS pareiškė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anot jo, šiuo metu anksčiau šalies sostinė saugojusi trumpojo nuotolio sistema pakeista į naują NASAMS. O tai reiškia kariuomenės vado teigimu, kad Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau ir didesnių nuotolių. Vaikšnoro teigimu, paskutinis incidentas su numuštu dronu Latvijos erdvėje parodė, kad Baltijos šalis jau mato jų teritoriją įskrendančių dronus gali tam pasiruošti, reaguoti bei apsaugoti oro erdvę. Duodamas interviu, kariuomenės vadas nenurodė, kurios konkrečiai Lietuvos vietos šiuo metu saugomos NASAMS. Šiuo metu viduryje nesumokėtų alimentų skola Lietuvos vaikams jau siekia 227 milijonus eurų. Tokį skaičių praneša šalies antstoliai. Jie teigia, kad šiuo metu vykdo beveik 46 tūkstančius bylų dėl vaikų išlaikymo, o išieškomas išlaikymas susijęs su maždaug 100 tūkstančių vaikų. Antstoliai primena, kad šios sumos ypač svarbios šeimoms šiuo metu, nes pasiruošimas mokyklai reiškia 100 eurų papildomų išlaidų. Ukraina priima pagrindinius savo rėmėjus, siekdama skubiai gauti svarbiausių oro gynybos priemonių ir padidinti spaudimą Maskvai Rusijos atakoms, nusinešant daugiausiai civilių gyvybių nuo pirmųjų invazijos mėnesių. Šiam norinčių koalicijos sutikimui Kijeve bendrai pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Pirmą kartą Kijeve lankysis ir Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Tai bus pirmoji jo tarptautinė kelionė nuo atėjimo į valdžią, o keli kiti lyderiai, kaip tikimasi, prisijungs nuotoliniu būdu. Ukraina šiandien mini nepriklausomybės dieną. Jungtinėse valstijose Nevados valstijoje Reno vis dar sparčiai plinta miškų gaisras. Pranešama, kad evakuacijos įsakymą šioje valstijoje jau gavo virš 40 tūkstančių gyventojų. Keletą žmonių buvo sužeisti, o apie 5 tūkstančių vartotojų liko be elektros. Kaip praneša CNN, valdžios institucijos nustatė, kad gaisrą sukėlė žmogus, tačiau nėra įrodymų, kad tai buvo tyčinis padegimas. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės. M1.

0: Ir Marija.
1: Ir Marija.
0: Labas rytas tau, Marija. Mes kažkaip tai su Saulium dar kalbėjome, atsisveikindami, kad staigmena bus su kuo čia šiandien darbuosios. Tai labai džiaugiuosi, vėl galėdamas su tavimi pasidarbuoti.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi.
0: Po ilgo laiko kažkaip tai būtų lyg ir patostogaut, kažką bandėme.
1: Ir mes atostogavom vienoj vietoj ir mes nesusitikom.
0: Ir kas yra neįtikėtina, kad Nidoj tuo metu, kai atėjau į tą pležo barą, jos vyras mane užmatė Marijos ir sako, man tas sultis pirko. Ir sakau, geras, kokia yra sėkmė mane pamatyti perkantis sultis.
1: Vieną iš tų labai retą kartą.
0: Absoliučiai, taip ir buvo. Jo, su Marija čia, vat kas yra, žinai, vyrai, jie, ta prasme, kai tarpusavė, žinai, su kolegom ar draugais, labai taip santūriai, žinai, nu, ką tu? Nu, tai patrūpti, ką tu? Jo, panašiai, žinai. Su Marija mes jau apkalbėjome ten veido rutiną, krepšinio agentų darbo specifiką, visas atostogas, vien žodžiu, čia, jau prasikalbėjome.
1: Ar kada yra linksmiau? Ar kada mes galim, ar kai mes galim pasikalbėti apie platų spektrą temų, viską išnagrinėti, ar kaip, nu, tai ką tu? Nu, tai nieko, ką tu?
0: Jo, žinok, tai tikrai, tikrai smagu. Bet aš taip galvoju, kad turi būti, žinai, tam tikras balansas. Kartais noris o kartais,
1: jo.
0: Bet dabar, vat, išsikalbėjom viską, ką, mes nežinom, gal mes pratylėsim dabar 2 valandas.
1: Jo, mes dabar, mes šitas pirmas 13 minučių, mes va dabar kalbam.
0: Jo.
1: Ir tuomet baigsis eteris. Ir mes tylėsim. Mes visiškai nebesišnekėsim.
0: Absoliučiai, nes, nu, apie ką čia besikalbėti.
1: Ką čia galima.
0: Bet užtat, su jumis tai tikrai kalbėsimės, žaisime ir įdomius dalykus pasakosime. Tai artimiausias 3 valandas keistai šiame kontekste skambantis laidos pavadinimas Orų berniukai vieno eteryje su orų mergaitė.
1: Taip.
0: Marija.
1: Sako, kokie orai tokie ir berniukai. Tai kokie? Labai nuostabus?
0: Ne. Tiesiog fantastiškai.
1: Fantastiškai.
0: Kam nepatinka lietus ir 18 laipsnių rugpjūtį?
1: Rašo 14 už studijos lango.
0: Super. Nuostabi,
2: nuostabus paukščiai.

0: reklama.
1: Ei, meistrė, Rugpjūtis svarsto pasaulyje fasadų mėnuo. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėms VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Kaimynas sako:
9: čia tik pasitempiai.
8: Kolegė:
10: ai, praeis.
8: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
11: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: M1 pristato... Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
15: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: M1. Reklama. O dabar vėl į viršų. Ach, kaip gerai yra pasvajoti kartais, ne? Ką darytum, pavyzdžiui, su laimėtų milijonu. Aš atsimenu, praėjusią savaitę mes kalbinome Teleloto atstovą, kuris pasako įvairiausias istorijas, kaip ofise sutinka tuos žmonės, kurie laimi didelės pinigų sumas ir panašiai. Tai įstrigo viena istorija, kur pasako, kad vyrukas laimėjo 100 tūkstančių eurų ir tą laimingą bilietą sako, kaip savo akis auga, važiavo ten kažkur iš rajono į Vilnių. Ir, ta prasme, jis jau ateina į ofisą ir jau reikia ištraukti biletą, ten jau visi jau ten šampanas paruoštas, jisai graibus, sako, nerandu, kėdų, sako, aš, sako, šį turėjau, ką tik, sako. Ir, nu, ten buvo, sako, šoko tokia akimirka, tada su keliais ofiso darbuotojais iš Teleloto nuėjo, rado po automobiliu tą biletą nukritusi parkingę, ta prasme, jis nebuvo dar nupūstas vėjo, kažkur toliau ir pančiai, tu įsivaizduoji, koks turėtų būti jausmas. O, bet viskas baigėsi laiminga, tokių laimingai besibaigiančių istorijų, kuo toliau, tuo daugiau. Tai dabar norime priminti, kad rugpjūčio 27 dieną, tai čia už 3 dienų yra
1: ketvirtadienį, taip.
0: Jo, tarptautinė loterijų diena.
1: Ir mes kviečiame švęsti loterijų dieną su Teleloto iki savitarnos kasose, iki rugpjūčio 28. Tai iki šio penktadienio įsigijęs bent 2 Teleloto bilietus, 2 plombyrų mėgusiuose vos už 1 centą.
0: Vakarėlis vyksta ir internete loto.lt iki rugpjūčio 28 dienos įsigijęs Teleloto bilietų bent už 8 eurus, suksi laimės ratą be pralaimėjimų ir atsiimsi vertingus loterijų prizus.
1: Tai ačiū.

0: Bet vertus truputėlį gaila ir taip nostalgiška, kad ta vasara į pabaigą eina.
1: Aš norėjau kaip tik sakyti, kad liko 7 dienos kalendorinės vasaros.
0: Lygiai, tai nuo rytojaus jau sakysime, kad, pavyzdžiui, paskutinis vasaros antradienis. Nes jau kitas antradienis bus rugsėjo
1: pirmą.
0: Jo, ir žinokit, su rugsėjo pirmąją ne tik ruduo ateina, bet ir kylančios kainos. Ir mes čia kalbame apie M1 muzikos apdovanojimus, kurie vyks gruodžio 9 dieną. Ir vis dar galite įsigyti tų early birds, vadinamų bilietų, už geresnę kainą.
1: Taip, ir kuo jūs greičiau įsigysit, tuo pigesni bilietai ir tuo geriau iš geresnės vietos galėsite stebėti gyvai nuostabią muzikos šventę. O renginys vyks gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje. Aš nežinau, ar tu žinojai, aš tai visai netyčia atradau, kad nuo rugsėjo 1 iki gruodžio 9 dienos yra lygiai 100 dienų. Lygiai 100 dienų, taip. Geras. Mano teorija yra, kad čia buvo specialiai tai padaryta.
0: Nu gerai, jungsim laikroduką ir skaičiuosime, bus labai įdomu toks apvalus skaičius. Apskritai, nepaisant to, kad po žiemos vidurys gruodis vienas mano mėgstamiausių mėnesių metuose tampa, nes ir nuostabus M1 muzikos apdovanojimai, ir kalėdos, ir visi kiti šventiniai dalykai.
1: Ar gruodis yra tavo pats mėgstamiausias mėno metuose?
0: Vienas mėgstamiausių, jisai be jokios abejonės rikiuojasi po rugsėjo, rugpjūčio ir gegužės.
1: Rugsėjis, rugpjūtis ir
0: gegužė. Tai ketvirtoje vietoje, tai vienas mėgstamiausias.
1: Vienas mėgstamiausias. Uh-huh. Okay. Nu, paskui aš norėsiu išsiaiškinti, kodėl yra kiti trys pirmose trijose vietose. Bet žinokit, liko 7 dienos įsigyti bilietus pigiau, nes nuo rugsėjo 1 dienos kainos kyla. Kuo greičiau čiumpat bilietą, tuo mažiau mokat. Ir dabar jau kviečiame griebti bilietus. Bilietus rasite biletai.lt ir susimatom apdovanojimuose gruodžio 9 dieną.

0: Nežinau, kokių prognozės patruojame to toksai kaip dramblys kambaryje, žinai.
1: Nekalbam, bet kalbam.
0: Taip, tai nepakalbėkim ir dabar.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama.
0: Smagiau kalbėti, nes draugus turime prognozę ir tai yra Nordi šilumos ir blioras vanduo. Kviečiame dalyvauti konkurse, įjungti atostogų režimą ir laimėti svajonių atostogas.
1: Taip, daugiau informacijos nordis.ac.lt. Dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia. Tai šiandien Vilniuje 18 laipsnių ir numatomas šiek tiek lietus. Antradienį taip pat 18 laipsnių. Kaune šiandien 19, rytoj 20. Klaipėdoje šiandien 19 ir lis rytoj 20 ir numatoma saulutė visai net ir gal be visokių debesėlių. Šiauliuose 19, šiandien rytoj 20 ir numatomas lietus ir Panevėžyje taip pat 19, šiandien ir rytoj 19.
0: Nu tai... Ką žinau?
1: Nu tokie, kaip čia pasakys.
0: Vidutiniškai, neblokai gal.
1: Aš vis dar labai tikiuosi, kad bus ta mūsų bobų vasara, kad sušils, kad rugsėjais bus šiltas, geras ir mes atsigrėpsim už tą tokį vėsesnį rūpjūtį.
0: Marija tariant šiuo žodžius išlindo saulė Vilniuje, seniai matytas reiškinys būtent šią akimirką. O dabar apie Nordis Ultima. Rinkdamiesi juos renkatės ne tik galingą šilumos siurblį, oras vanduo, bet ir ramybė, išmanus valdymas, tiksliai sistemos darbo kontrolė ir viena didžiausių mobilių Nordi serviso komandų Lietuvoje, kad dėl namų galvą sukti reikėtų mažiau.
1: Įjunkite atostogų režimą Nordi šilumos siurbliui. Įjunkite jį ir sau. Dalyvaukite konkurse, nufotografuokite akimirką su Nordi ženklu ant įrenginio ar kitur, pridėkite trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordi Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogas.
0: Skamba labai gerai, daugiau informacijos nordis.ac.lt.

0: Reklama.
1: Ohohoho! Ohohoho! Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildymas.

0: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
4: pala,
5: skiriama...
4: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Reklama.

0: 18.30 primenam vieno telefoną, nes jau dabar reikėtų skambinti šiuo numeriu tiems, kurie nori sudalyvauti kertam žaidime ir laimėti M1 koinės.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
3: Aš dabar skaičiuoju matematiškai, kiek tai būtų metrų per sekundę, nes mes klausime kilometrais per valandą.
0: Aha, aš žinau, tą metrais per sekundę konkretų skaičių, aš kaip tik paverčiau gal kilometrais, kad būtų
3: kad
0: lengviau
3: būtų
0: įsivaizduoti. Žinai, nu vis tiek, taip.
3: Mhm. Tai kokia aš matematikė?
0: Geras. Gerai, susipažinkime su pirmuoju dalyviu, vienas, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Artūras.
0: Artūrai, savaitgalį nenunešė vietą nieko, nei stogo, nei skalbinių?
4: Ne, viskas tvarkoja.
0: Gerai, tuoj atrasime jūsų varžovą, M1, sveiki.
5: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
5: Tadas.
3: Tadai, iš kur jūs skambinat?
5: Šiuo metu iš Danijos.
3: Oho!
0: Ar audringas Danijos savaitgalis buvo?
5: Jo, labai.
0: Ai, vadinasi, plačiau čia viskas išplitė buvo, ne tik čia apie Lenkiją, Lietuvą ir panašiai. Gerai, klausykite, vyrai, kaip jau supratote, būtent apie tavėją mes ir kalbėsime. Lietuvoje praėjusį savaitgalis buvo pasiekęs 30 metrų per sekundę greitį, kas yra apie 108 km per valandą. Bet rekordo tikrai nepakartojo. Lietuvoje vėjas prieš beveik 60 metų buvo pasiekęs didesnį greitį Nidoje ir Klaipėdoje. Tai kiek kilometrų per valandą tada įsibėgėjo vėjas?
3: Artūrai?
4: 138.
0: 138, gerai, Tadai?
5: 160.
3: Nu ir žinokite, Artūras yra arčiau tiesos.
0: Bet į lankas nešaudė, tabu aplinkui.
3: Jo, labai.
0: Plus minus
3: 144 km per valandą buvo toks greitis, tai Artūras 6 atsiliko, Tadas viršijo 16.
0: Taip, tai Artūrai sveikiname, vieno koinės keliauja pas tave, pats girdim su vėju irgi kažkur keliauja, ne?
4: Taip, prie jūros.
0: O, geras. Kaip jūra, pasišiaušiu šiandien?
4: Nežinau, dar tik kalną pravažiavęs.
0: Ai, supratau. Gerai, gero pajūrio.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau, Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Everybody get up and dance. Raginačiau sustoti šokti Madoną, nors dabar greičiausiai visi stojasi ofisuose ir ruošiasi eiti link pietų kažkur. Tai. Bet prieš tai mes kviečiamės Radio Aliasą pažaisti. Esame pasiruošę jau kortelę su Marija, tai paskambinkite 18.30 ir pakovokite dėl M1 koinių. Tokią dovaną įteiksime nugalėtojui. Kelios akimirkos, kad paskambintų ir tie, kurie nėra skambinę, tiek, kiek matau mūsų klausytoje, 831 kartas, 50 kartų eterį ir 10 prizų. Tokia statistika trumpai. Gerai, šiek tiek lūkdelsim. Jeigu jūs nežaidėt arba labai seniai su mumis bendravote, tai žinokite, kad tikrai, tikrai pirmus paimsime į eterį. Dar geros akimirkos. Kaip nusteikiu šiandien pavaryti, Marija? 8 darom?
1: Darom 8. Mes abu aiškinsim kortelę su Mantu. Labas rytas.
2: Sveiki, laba diena.
1: Jau, atsiprašau, jau laba diena. Kas skambina?
2: Dovilė skambina.
0: Atsiprašau, Dovilė, už jaunimą matot šiais laikais. Vat,
1: nu, man tai iki 12 yra rytas.
2: Viskas tvarkoja, kas kaip nori, tas taip vadina.
1: Teisingai, Dovilė, palaikau jūs, taip.
0: Gerai, Dovilė, klausykite, tai pasiruošus pažaisti.
2: Bandom.
0: 1, 2, 3, pradėkime.
1: Yra pipirai, yra druska, kas tai yra?
2: Prieskoniai.
1: Aha, o vienaskaita?
0: Dabar profesija, toksai meistras, vat, ir toks pat vardas buvo Degėlos to patarėjo pagrindinio Simpsonuose.
1: Jisai su plaktuku.
2: Daugiau.
1: Ką galima daryti? Su
0: Vini.
2: Kaltė.
1: Aha, ir koks yra žmogus?
2: Kalikas, pakalikas.
0: Trumpiau truputėlį, tokia senoviška profesija, jo.
2: Kalbis.
1: Tada ką mes valgome?
2: Kaip?
1: Ką mes valgome? Bendrai. Aha, o dabar kas? Pirmas žodis.
2: Valgiai.
1: Ne.
0: Bendra. Taip, teisingai. Šoka su puantais tokia lengva, kaip lungsna, kas tokia?
2: Balerina.
0: Taip.
1: Toksai gyvūnėlis, kuris graužia medžius.
2: O bebra?
0: Lietuva įstojo ką tokia, vat, iš 27 šalių? Ne, kitas.
2: Europos Sąjunga,
0: šaunuolė.
1: Nu ir ką, mes turime 6 taškus. Labai geras rezultatas, žinokit, Dovilė, pavarėt.
0: Puikiai, Dovilė, tai pasižiūrėsime, kaip seksis jau jūsų varžovui po kelių dainų, o kol kas muzika eteryje.
3: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, rugpjūtį svarsto pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėkščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt
3: 7bet lažybos 7bet kazino 7bet lažybos 7bet kazino 7bet lažybos 7bet kazino 7bet lažybos 7bet kazino 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
9: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Jūs apsidoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
15: Turėjo būti geras koncertas.
14: Jo.
13: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
16: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventėj pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
17: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
18: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Sugrįžtame į Elijos, aš šešių taškai pirmam raundė, tai nebus čia kada atsipalaiduoti, stengsimės ir mes su Marija, kaip įmanoma, geriau pasirodyti.
1: Taip, jeigu manot, kad galite geriau negu Dovilė, tai paskambinkit 18.30 ir įrodykit, ką galit.
0: Gerai, laukiame skambučių, tuoj prisiskambins antrasis žaidėjas. Kriterijai ir lūkesčiai antrajam žaidėjui tie patys, ne nuolatinis mūsų žaidėjas, ne veteranas, o kažkas, kas galbūt rečiau pas mus. Užsukas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Karolina.
1: Karolina, iš kur jūs skambinat?
2: Šiuo metu pakeliui Vilnius Varėna.
1: Pakeliui Vilnius Varėna. Supratau, Karolina. Manot, kad galit geriau?
2: Tikiuosi.
1: Tikitės. Nu tai gerai. Ar tu esi pasiruošęs?
0: Taip. Vienas, du, trys. Pradėkime.
1: Ką galime uždegti? Ant kapo, pavyzdžiui.
0: Sako, vat padaryk man kažką, kad žinočiau, kad nesapnuoju. Vat, arba savo vat į jodą, ką padaryti.
2: Įsnypti.
0: Tai ką padaryti?
2: Įsnypti.
0: Aha.
1: Kas skaito mišes?
2: Kunigas.
0: Dabar kurortas prie Nemuno. Ne Birštonas, bet... Kitas.
2: Prienai ir Druskininkai.
1: Tada ką mes apsiaunam, kai lyja ir kai nenorim, kad sušlaptų kojos?
2: Lietaus batai.
1: Kitaip šiek tiek?
2: Guminiai batai.
0: Automobilių, kas tokia iš dviejų žodžių, kur paliekame savo automobilį?
2: Stovėjimo aikštelė.
0: Teisingai.
1: Aha, kai ekonomika kyla ir kainos auga.
2: Infliacija.
0: Keturis kraštus, kokia turi figūra?
2: Kvadratas.
0: Aha, tai vat koksai vat nuo šito žodžio? Nu, apibūdinimas.
1: Šitas žodis, bet tik tai koks.
2: Kvadratinis.
1: Super.
0: Teisingai. Viskas?
1: Viskas.
0: O, geras.
1: Karolina atėjo ir nugalėjo.
0: Absoliučiai. Dar ir laiko liko pareklamuoti. Nežinau, gal parduodat kažką, gal nuomojat. Supratau. Klausykit, Karolina, tai sveikiname. Vieno koinės, kur keliausi, kurį miestą, kur gyvenat?
2: Į Vilnių.
0: Oi, tai čia šalia reiškia. Kaimynai esame, susimojuosime. Geros jums dienos, ačiū žaidimą. Iki.
2: Ačiū.

0: premjera?
1: Metas pirmadienio premjerai, čia anglų dainininkas ir dainų autorius Passenger, kurio tikrasis vardas yra Mike'as Rosenbergas, visame pasaulyje išgarsėjo su Let Her Go. Dabar jis grįžta su nauju kūriniu It Was Gonna Be You. Tai yra melodingas, šiek tiek nostalgiškas pasakojimas apie nutrūkusius santykius ir žmogų, kuris kažkada atrodė esantis tas vienintelis. Pasiklausome šios gražios naujos dainos.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: Reklama.
2: Visą laiką labai gelbsti, kai oras nedžiugina tos vietos, kur bet kokiu oru yra gerai ir jau kur. Čia mes kalbame apie Eglės sanatoriją Druskininkuose, dar aukštesnis komforto standartas, apie tai iš karto prognozės.
3: Tai dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien ir artimiausiomis dienomis. Tai matau, kad visą savaitę taip numatomas toks visai panašus oras tarp 19 ir 22 Vilniuje, tai šiandien 19, rytoj taip pat 19, Kaune šiandien 19, rytoj 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje šiandien 19, rytoj 20, Šiauliuose šiandien 19 ir rytoj 19, Panevėžyje taip pat ir šiandien ir rytoj 19 laipsnių numatomi. Nu ir vat, pat tokia savaitė nusimato, tokia visai vėsoka, lietinga, na,
2: Nenusprendė vasarą trinktelint durimis normaliai, žinai, ten kokiu karščiu paduodama ir saulė su 30 plus. Lūkesčiai rugsėjai, aš manau, kad bobų vasarą dar tikrai bus, čia liūdėti neverta, o juolab neverta, kad po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnę.
3: Taip, kviečiame mėgautis aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Tai jau visai netrukus atvers duris, čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė, pramogus spa centras.
2: Išbandykite pirmieji, informaciją ir rezervacijas sanatorija.lt.

0: Reklamas.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.

0: Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
0: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
0: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Reklama.

0: Į labai smagią atrakciją jūs kviečiame. Visų pirma, užsukite į e-1.fm ir rinkite top 40-uką. Bet šį kartą kalbam ne apie muzikos hitus, o apie elektronikos hitus iš LSN.
1: Taip, jūs galite pamatyti top 40-uką. Tai kaip mes turime M1 top 40 muzikoje, tai mes turime ir LSN. Ir jūs čia galite balsuoti už 40 elektronikos, kaip čia, produktų, prietaisų.
0: Taip, elektronikos prekių.
1: Prekių, va, aš ieškau to žodžio. Ir žinokite, čia balsavimas vyksta ne šiaip. Visa esmė, kad jūs balsuojat. Vat, pavyzdžiui, dabar pirmoje vietoje Dysonas ir Wrap plaukam sukti ir džiovinti, žodžiu, džiovintuvas pirmauja, ir antroje vietoje yra Sony PlayStation, trečioje vietoje Ninja Double Stack karšto oro gruzdintuvė.
0: Aš įsivaizduoju, kad jeigu vyras priklautų ne su žiedu prieš moterį, o su Dyson Air Wrap, tai tikimybė, kad pasakys tai, būtų dar didesnė, ne?
1: Nebent jau jinai turi Dyson.
0: Taip, tai iš tikrųjų galite peržvelgti, kaip atrodo visas tas top 40-ukas, balsuoti, ir viskas vyksta labai paprastai. Jūs paspaudžiate ant širdelės prie jums aktualaus prietaiso, kuris jūsų nuomonė vertas laimėti, ir kai tik paspaudžiate tą širdelę, pačioje iš karto iššoka tokia mini registracijos forma, kur reikia įrašyti savo vardą ir telefono numerį, ir tada jau spausti registruotis. Ir jeigu jūsų palaikoma prekė

0: baigs šį 40-uką pirmoje vietoje, tai tuomet jūs automatiškai pretenduojate tą dalyką ir laimėti.
1: Taip, labai, labai, labai smagu. Tai išsirinkite, ką norite, turite 40 prekių ir jūs galite išsirinkti, prabalsuoti, užsiregistruoti ir laukti, nes tikrai didelės tikimybės tai ir laimėt.
0: O visi nedelskite ir pasiruoškite naujiems mokslo metams su Elesen, rugpjūtį ir rugsėjį. Jūsų laukia išties puikus pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir buitiniai technikai.
1: O dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viską, ko reikia mokslai, kūrybai ir darbui, rasite Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
0: Ir kas labai yra patogu, jeigu už pirkinį nenorite mokėti iš karto, galite rinktis mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstyti jums patogiu laikotarpiu, kitaip sakant, visiškai net ir nepajusite, kad įsigijote naują, vertingą ir jums labai reikalingą daiktą.
1: Tai daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite Elesen.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1. Vienas.

0: oras. Reklama. Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mieli keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau. Miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.

4 minutės lieka iki vidurdienio, netrukus 200 sekundžių informacijos. Ten Aurelija Gintautaitė pasakos ir apie tai, kiek vartotojai vis dar neturi elektros iki šio momento. Aš ir kitos naujienos eteryje jau visai netrukus. Daugiau žinių visą laiką atrasite užsukę į 15min.lt. O valandą baigsime šaudami espresso šį kartą su Moby ir Jacob Lusk Natural Blues.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis prieš vidurdienį elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 111 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas Renaldas Radvila teigia, jog savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei prieš porą metų. Jos mastas trukdo greičiau šalinti padarinius. Anot jo labiausiai nukentėję rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys, čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29 dienos šeštadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė tarp institucinį pasitarimą dėl audros padarinių šalinimo, kuris prasideda šiuo metu. Praėjusią savaitę iš pareigų atšaukus tik ką paskirta Lietuvos oro uostų valdybos narė Aleksandra Lanecki, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada siūlyti įstatymo pakeitimus, kad tokių situacijų nesikartotų. Ministras verslo žinioms teigia, kad skiriant žmonės į valdybas, panašių jų tikrinimo spragų nėra ir kitose strateginiuose valstybės sektoriuose ir kitų ministerijų kuruojamose srityse. Pasak ministro, šiuo metu Lanecko pozicijos svarstoma skirti kitą asmenį, konkursą užėmusi antrą vietą. Kaip ir kasmet, artėjant rugsėjo pirmąjį sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimę, nes artėjant rudenį nėra baigiami gausūs gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai, dėl remonto darbų strigo eismas vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės Judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Ten tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tas, tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Jūtų duomenimis didžiausios spūstys Vilniečių laukia ne rugsėjo pirmą dieną, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Nepriklausomybės dieną švenčiančios Ukrainos sostinėje Kijeve vyks norinčiųjų koalicijos susitikimas. Kai kurie vakarų valstybių lyderiai jame dalyvaus neakivaizdžiai, tuo metu Didžiosios Britanijos premjeras Andis Barnumas traukiniu atvyko į Kijevą. Tai pirmasis jo užsienio vizitas nuo tada, kai tapo Jungtinės karalystės ministrų pirmininku, be to, kad pirmininkaus pirmajam norinčiųjų koalicijos susitikimui ketina ukrainiečiams perduoti informaciją, kuri leistų gamintis tolimųjų nuotolių raketas. Futbolo kamuolys, kurio Diegas Maradona 1986 metais pasaulio futbolo čempionate įmušė savo garsųjį Dievo rankos įvartį, aukcione parduotas už 3 300 000 Amerikos dolerių. Tiesa, tai gerokai mažiau nei tikėjosi aukciono organizatoriai, buvo prognozuojama, kad jis gali kainuoti ir 10 milijonų dolerių. Kamuolį po istorinių rungtynių paėmė ir išsaugojo vienas iš teisėjų. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Neišsirinkomės, man atrodo.
1: Paskutinius štrichus čia dėliojom su Marija iki paskutinės sekundės. Tai gal likime ties tuo...
0: Prie pirmesnio, ar ne?
1: Jo, prieš paskutinio dalyko.
0: Taip.
1: Gerai, kadangi jau skaičiavome, kad lieka lygiai vieną savaitę iki vasaros pabaigos, tai šiandienos mūsų, apie ką mes čia žaidimo tema, bus vasara. Su vasara susijęs dalykas. Tai laukiam jūsų skambučio. 18.30 pirmas prisiskambinės gali užduoti mums du klausimus. Antras irgi du klausimus.
0: Jeigu... Bet jis irgi du klausimus, jeigu reikės.
1: Visi gali du klausimus. Ne, aš pagalvau, gal žinai pirmam duoti, bet gal dar kol kas negeisime taisyklių. Nu, truputėlį daugiau pakamantinėti, nes būna visiškai, žinai, tušė. Nu, pabandome. M1, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
0: Vitalijus, iš kur skambinat?
2: Iš Klaipėdos.
0: Koks Klaipėdoj oras, nelyja?
2: Neseniai nulyja.
0: Nu va.
1: Nu, gerai, klausykite. Gaivu, Klaipėdoje. Tai Vitalijau, tema yra vasara, galit užduoti du klausimus, o mes į juos tik taip arba negalim atsakyti. Pradedam.
2: Ar buvote išvykę šią vasarą?
1: Žiūrėkit, dar kartą taisyklės pasakysime. Jums reikia kažkokį tai žodį išsiaiškinti, kuris yra temoje vasara.
0: Nes mes esam sutarę su Mantu vieną žodį. Ten, pavyzdžiui, jeigu būtų va praėjusią savaitę buvo tema automobiliai ir mes buvom išsirinkę žodį va, pelininė, tai jums reikia atrasti tą pelininę iš esmės.
1: Gerai, Vitalijau, bandom dar. Tema vasara. Bandom išsiaiškinti, kokie tai, koks tai gali būti žodis susijęs su vasara.
2: Maudynės.
1: Gerai, Vitalijau, dar truputėlį pasiklausykite, kaip seksis kitiems žaisti, jūs klausimą dar turit užduoti ir mes jį atsakysim taip arba ne. Tai galima buvo klausti, turbūt, ar tai yra susijęs su vandeniu, ne? Bet čia buvo iš karto spėjimas pateiktas.
0: Tai buvo iš karto spėjimas pateiktas, ne to, kad žodžio mes ieškom.
1: Ne maudynės. Sveiki.
2: Ne maudynės.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Andriau,
0: iš kur jūs skambinat?
3: Iš Prienų.
0: Ar, Andriau, iš Prienų jums aiškios žaidimo taisyklės?
3: Nu, tai.
0: Gerai, nu tai tada laukiam jūsų klausimų. Tema vasara.
3: Valgomas daiktas?
1: Ne.
0: Ne.
3: Pramogomas atėje?
1: Ne.
0: Nu, tipo, kaip ir...
1: Bet neklaidinkim, nes pradės žmonės galvoti apie daiktus skirtus pramogai.
0: Jo, tai nėra daiktas skirtas pramogai.
1: Aha. Ar bus... Kas toks?
3: Turis tiesiau dabar, ne?
1: Taip. Andriu, eilutė laukia, žinokite. Jūsų variantas.
3: Kelionė.
1: Geras spėjimas, bet ne tokį žodį. Sugalvojame. Bandom toliau. Sveiki.
0: Mm-hmm. Sveiki.
1: Aha.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Loreta.
0: Loreta, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Švedijos.
0: Nu tai Loreta iš Švedijos. Šaukit. Kokius klausimus užduosit mum?
4: Negirdėjau, pirmą girdėjau pašnekovą, kitų negirdėjau, nes skambinau.
1: Tai jo, antrasis antro pašnekovo spėjimas buvo kelionės.
0: Ir jisai klausė, ar susiję su pramogom, tai ne. Ir klausė, ar koks buvo pirmas klausimas?
1: Tai dabar jau gal tiesiog pabandome.
4: Jo, o tai susiję su maistu?
1: Ne.
0: Va, buvo klausimas, ar valgomas, reikėjo gal pasakyti.
1: Okay. Gerai, tai dar galite du klausimus.
4: Ar tai susiję su šiluma?
1: Ne, tiesiog, nu kaip, ne, nu, sakyčiau...
0: Ne, iš esmės...
1: Nu, nebūtinai.
0: Galima būtų pritempti, bet ne.
1: Ne, nepritempinėkim, atrodo, kad dažnai žmonės į lankas klys ir kitur koncentruosis.
0: Gerai.
4: Vai, sunku tada, jeigu nesu maistu.
1: Nu, bandykit spėti.
4: Nebus nespėjimo.
1: Gerai, tuomet dar pasiklausykite, gal kažką įsiaiškinsim. Paskutinis pirmoji dalyje žaidėjas dabar bandys. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Živilė paskambino.
0: Živilė, užduokit mums klausimus.
5: Aš girdėjau, kad nevalgomas ir vėliau girdėjau, kad kartojo. Tai gal galit irgi priminti?
0: Tai buvo, kad nevalgomas dalykas, nesusijęs su pramogom dalykas, tai nėra kelionė, tema vasara.
5: Ar tai apsaugantis nuo kažko daiktas?
0: Taip.
5: Ar naudojamas paplūdimyje?
1: Taip.
0: Skėtis. Ne, žinokit, ne skėtis.
1: Ai, žinokit, 100% buvom įsitikinę, kad išgirsime teisingą atsakymą, tai mes darome per traukėlį ir visą intrigą lieka po kelių dainų, kai sugrįšime ir manau, kad tikrai išgirsim teisingą atsakymą.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Žinimas, apie ką mes čia ir antras raundas, ane?
1: Taip, Živilė buvo taip arti, jinai sakė skėtis, bet žinokit, neskėtis. Tai nėra tas žodis, kurio mes ieškome. Mes čia. Taip, žaidimo.
0: Apie ką mes čia? Antras raundas.
1: Antras raundas. Aš tiesiog, kadangi nežinau iki galo visų džinglų, kurie čia nuskamba, aš pirmą kartą irgi pati žaidžiu šitą žaidimą, tai jūs jau nepeikit, kad aš šiek tiek ant viršaus pašnekėjau. Žodžiu, taip, yra labai paprastas žaidimas, apie ką mes čia mes turime vieną bendrą temą, tai yra vasara, ir mes esam su Mantu sutarę vieną žodį, kurio mes ieškom, ir jūs turite užduoti mums du klausimus, ne daugiau, ir bandyti spėti, kas tai yra per žodis.
0: Aš manau, kad mes jau po kelių akimirkų išgirsim teisingą atsakymą, nes paskutinė klausytoja paklausė, ar tai yra su kažkokia tai apsauga susiję. Dalykas ir pasakė skėtis, nu neskėtis, tai buvo, tai dabar belieka išgirsti ko gero teisingą atsakymą, bet žinoma prieš tai ir klausimus jūsų sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Asta.
0: Gerai, Asta, keliaukim iškart prie klausimų.
2: Ar tai apsauga būtų nuo kažkokių vabzdžių?
0: Ne.
1: Ne.
2: Tai dar vieną klausimą.
1: Taip,
2: turiu,
1: taip.
2: Tai tada apsauga nuo saulės?
0: Taip. Kas tai galėtų būti?
2: Saulės kremo?
1: Jei! Asta, jūs pavarėt.
0: Taip, saulės kremas atspėjate ir jums už tai atitenka M1 kojnes, kad jūs šešiu atveju rudens vakarais nešaltumėte. Ačiū jums, geros dienos ir nu, linkėjimai ir mūsų prieš tai skambinusiai klausytojai, kuri praktiškai ir atvedė, ne, prie teisingo atsakymo.
1: Taip.

0: Apie Kolonvelį pasikalbėkime. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamą produktą, kuris tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi, ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
1: Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą. Jums reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks, o jeigu norite prisijungti, parašykite Kolonvel per Facebook, o organizatoriai su jumis taip pat susisieks.
0: O dabar kalbiname šio projekto dalyvę, Dianą. Sveiki, Diana.
2: Sveiki.
0: Parašyta esat Klaipėdos projekto finalistė. Skamba taip rimtai ir įpareigojančiai. Papasakokite, kaip ten sekėsi tame projekte, kokie jūsų rezultatai?
2: Projekte sekėsi labai gerai, rezultatai puikūs. Per 6 savaites minus 5 kg.
1: Super, koks jūsų yra tikslas? Kiek norite numesti svorio?
2: Šiaip norėtųsi numesti dar bent jau 10.
1: Dar, tai apie 15 kg norite numesti ir tai taip. Planuojate padaryti su Kolonvelio pagalba?
2: Taip.
1: Sakykite, ar reikėjo kažkokius labai didelius pokyčius daryti vartojant Kolonvelį?
2: Tiesiog atsisakėm pridėtinio cukraus, atsisakėm miltinių patiekalų ir žingsniavom daug.
1: Po kiek žingsnių per dieną?
2: Po 10 tūkstančių.
1: Tvarkingai.
0: Neblogai, bet valgyti vis dar galėjote, ne? Nes svorio pokyčiai iš tikrųjų įspūdingi. Pagal tai, ką pasakojate, beveik po kilogramą. Klausykite, tai dabar ar jūsų kasdienoje yra dar Kolonvelis, ar čia tik projekto metu taip?
2: Tai būtinai, kaip.
0: Kiekvieną dieną
2: metu, ne? Jeigu noriu pasiekti, tai taip, kiekvieną vakarą vietoj vėlybos vakarienė.
1: Va taip, ir jūs, tai tiesiog jūs kiekvieną vakarą išgeriat Kolonvelį ir tada ryte atsikeliat lengva ir jau kupina energijos, nebadaujat žodžiu.
2: Ne.
0: O vartojat su vandeniu, ar dar kažkokį būdą turite, gal kokio cukriuko pasiparstote?
2: Ne, cukriuko nereikia.
0: Supratome. Gerai, tai klausykite, labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų pokyčiai įspūdingi ir skaičiai kalba patys už save. Būkite sveika ir toliau sėkmės siekiant tikslų.
2: Ačiū.
0: Iki geros dienos, o dabar norime pristatyti naujieną Kolonvel Hormone Balance.
1: Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvel Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jausis geriau.
0: O Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu +370 633 99 998. Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no.
1: Kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvel.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Ringa pabaiga. M1.
1: Mes jau dabar kviečiame jūs užsukti į mūsų interneto svetainę ir parašyti, kokią dainą norėtumėt pasiūlyti laimingai pabaigai. Turime žaidimo draugą ir tai yra Lemon Gym ir prizas, kuris šiandien atiteks vienam iš jūsų, yra vieno mėnesio Lemon Gym narystė.
2: Galėsite sportuoti visose Lemon Gym klubuose 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Galėsite išbandyti ir skirtingas treniruotes, viskas, ko reikia geriausiam tavo dienos momentui. Tai jeigu jūs sudomino, jeigu galvojat, o kaip tik vat visai norėčiau pasiruošti, visai norėčiau pasportuoti, pajudėti, tai parašykite, kokią dainą norėtumėte išgirsti valandos pabaigoje ir jeigu mes jūs atrinksime, tai tuomet laimėsite vieno mėnesio narystę.
1: O dabar baigėsi vasara, grįžtame į režimą, vėl reikia susidėlioti savo dienos struktūrą ir tai daryti teisingai, laikas vėl judėti ir jaustis gerai, tai Lemon Gym rasite viską, ką, kad patirtumėte tą jausmą po geros treniruotės, tai ir erdvės sporto salės, moderni įranga, gausybė grupinių treniruočių, profesionalūs treneriai ir recovery zone atsistatymui po treniruotės.
2: Lemon Gym tinklas nuolat auga ir atsinaujina, tad sporto klubai visada pakeliui. O dabar puikus laikas pradėti. Metinėms Lemon Gym narystėms taikoma net iki 60% nuolaida. Žinai, koks yra laikas?
1: Koks?
2: Laikas vėl pajausti tą jausmą.
1: Susitinkam Lemon Gym.
2: Reklama. M1. What's up guys, I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio. This is my radio.
3: M. Vienna's.
4: M. Vienna, numeris Vienna's.
5: Prisiminkime dainą Vieno topo viršūnėje praleidusią 4 savaitės, 2013 metų sausį ir vasarį, ir čia Will.i.am su Britney Spears, Scream and Shout.
6: Bring the action.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
2: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
1: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
3: Galvojate?
4: Praeis.
3: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: paskutinė mūsų rubrika, laiminga pabaiga ir visai netrukus laimingai baigsis ir vienam iš mūsų klausytojų, kurio dainą pasirinkom, nes laimės mėnesio Lemon Gym narystę.
1: Laiminga pabaiga.
2: Taip, mūsų vienas klausytojas atrinktas laimės Lemon Gym narystę. Ar mes jau galim išduoti, ar mes dar palaukime dainų?
0: Galim išduoti, jau skamba štai ši daina.
2: Vilma.
0: Ja pasiūlė, Vilma, taip?
2: Taip, Vilma siūlė, sako, labai labai senai girdėtas kūrinys. Antras kvėpavimas Panamera.
0: Gal Vilmai išeiginė ir svajoja? Raudonai Panamerai. O Marijos siūloma daina yra Temper City, Self-Aware. Puikus kūrinys siūlomos Marijos. Mano slapta daina yra kokių 15-12 metų galbūt senumo garsio švedų atlikėjos šokinė daina. Gerai, atsiliepkime tam, kuris nuspręs, kas skambės. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Jeva.
2: Jeva, tai kur, ką, kaip jūs laikotės visų pirma? Pradėkime nuo to.
3: Ai, puikiai, ką tik po audros, ryte labai žiauri per kūnyje, visa kita, o dabar saulytė žemė raitosi karštai, išsirengiam visi jau.
0: Nu, kas per orai, klausykite.
2: O kur jūs esat, kad čia pas jūs tokie orai permainingi?
3: Dabar Klaipėda, iš Klaipėdas į Gargždus grįžau.
0: Supratome. Gerai, kurią dainą jūs renkatės, sakykite, ir...
3: Už pirmą.
0: Už pirmą ir viskas, ir nebetildykit radio, nes girdim, kad maksimaliai garsiai paleisti. Jo, aš būčiau siūlęs tavo laudainą Talking Bodies.
2: Irgi nieko.
0: Turėjo savo laiką šitą dainą, tai galbūt kas nors norėjęs prisiminti, bet visai netrukus antro kvėpavimo Panamera. Kamarį, ačiū tau už kompaniją šiandien, rytoj pasimatom.
2: Ačiū, tikrai pasimatom rytoj.
0: O mes atsisveikiname visai netrukus Silva su Skaiva čia prie pulto ir mikrofono. Gerų darbų, merginos.
2: Ne, nemandagiai net nepakvietė merginų.
0: Nu, vat kažkaip tai nespėjom šį kartą. Ate.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmair maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

Kaip gyvenate vėjo nublokšta Lietuva? Tikimės, kad viskas pas jūs gerai, kad didelių nuostolių per šį savaitgalį nepatyrėt, kad elektrą galbūt jau įjungė, nors kiek žinau, yra dar žmonių, kurie ir be jos gyvena. Tai laikykitės, kantrybės, turėtų viskas anksčiau ir vėliau susitvarkyti.

0: Taip, labai smagu, kad klausytojai laukia mūsų jau ir laiškai krenta į mūsų pašto dėžutę, rašo kažkas labas Skaiva, labas Silva, labas jums atgal ir labas visiems, kurie klausote šiuo metu M1, pradedam naują savaitę. Kraujuoja man širdys, besakant šitą sakinį, pradedant paskutinę vasaros savaitę.
1: Tai kokia vasara, jau tas ruduo atėjo, jau pamirštų tą vasarą.
0: Ir vėl prasideda mūsų žodžiu.
1: Pasižiūrėk, koks oras už lango, nu kokia tau čia vasara.
0: Nu, saulė šviečia šiuo metu.
1: Viskas, rudenėlis, laba diena, pamirškit jūs tą vasarą, šiaip nėra apie koją iš vis galvos šitą, šiais metais nebuvo nei labai gera.
0: Tai... Apokti esam.
1: Taip, vasaros mes šiais metais beveik neturėjom, pripažinkim, bet tokia yra liudna tiesa. Reikia tik viltis, kad kitais metais bus geriau.
0: Bet žinai, nu, vis tiek toks atrodo paskutinė vasaros savaitė tokia dar yra viltis, kad gal dar duos mums pasidžiaugti paskutinė vasaros savaitė. Vis tiek, kad būtų ruduo, tai tu nieko nepyktum. Blogas
1: tai
0: oras,
1: jau
0: viskas, viskas tvarkoja, viskas normalu, bet vasarą turėti rudenį, va čia yra pyktis ir galvoju, duokit man bent kažkiek dar tos vasaros, bet ne, žinokite, daug neduos ir ta paskutinė vasaros savaitė va šiandien ir prasidėjo.
1: Taip, žinokite, tai sveikinu jūs su tuo, išgyvenom mes šitą vasarą, išgyvenom vėją, kaip ką tu per vėją darei, tavęs nenunešė, tu šiaip nesi labai sunkiai.
0: Aš žinok, buvau Ikėjoj tuo metu, aš nieko nesupratau, žinai, ten vidui sandėlį, nei langų, nei nieko, ten kažkas rašo, čia be elektros sėdim, ką, aš čia kaip oazijai, ten išėjau, iš Ikėjos nebuvo ten nei to vėjo, aš nesupratau, apie ką jūs čia visi kalbėjot.
1: Rimtai?
0: Aha.
1: Siaubas, nesaik, tu, pas mane tai medžiai linko taip, kad, žinok, buvo vienu metu nejaukų.
0: Aha. Aš tik tai prie šviesoforų, kai stovėdavau sankryžos ir taip matai, žinai, linksi tie šviesoforai pirmyn atgal, kaip iš siaubo filmo, tai tiek ir pajutau. Tai tikimės klausytojai, be nuostolių esat, kad viskas tvarkoj, turtas jūsų sveikas, artimieji sveiki, jūs sveikas.
1: Jo, šiaip užjaučiam tuos, kurie nukentėjo, nes aš mačiau, kad ir medžiai griuvo, ir namus griovė, ir automobilius laužė, ir tikrai yra žmonių, kurie per šitą stichiją patyrė pakankamai rimtų nuostolių, tai tikrai priimkit mūsų užuojautą. Nu, liūdna, kad taip yra, bet tikriausiai to išvengti neįmanoma. Ne, džiaukitės, kad neturim potvinių žemės drebėjimų ir kitų stichinių nelaimių ir pakankamai geroj klimato zonai gyvenam.
0: Va, man, įdomu, ką pasakytų medžiai Melagiai, žinai, šio klausimo. Ar pasiliktum?
1: Ja.
0: Ką jie slepia?
1: Man tai labiausiai gaila nubirėjusio oboliukų nuo Nobels.
0: Mm-hmm.
1: Kažkaip labai, labai apmaudo, aš taip jų laukiau ir obaliukus nuvarsti ir man šiltname išdraskė truputėlį vėjas,
0: mm-hmm.
1: tai teko, bet nėra nieko, ko negalim suremontuoti su lipnė juosta.
0: Kažkas rašo, kad Skaivos optimizmas vasaros klausimais tiesiog užkrečia.
1: Sorry, ta prasme, aš negaliu būti optimistė vasaros klausimų, kai vasara pati neoptimistė savo klausimų yra.
0: Tai va, tai gerai, gal tiek apie tą vasarą, tiek to optimizmo, gal mes jau atidarykim ir dienos temą?
1: Atidarykim.
2: Paplėpėkim.
0: Kaip ir kasdieną, klausytojai, kviečiam jūs prisijungti prie mūsų dienos temos. Šiandien, kadangi pirmadienis, tai labai turėjom tokių tikrai gerų temų variantų ir galvojom, vis tiek reikia pirmadienį duoti įsivažiuoti klausytojams į savaitę, neužgriūsim čia su tokiom didelėm temom, kur tikrai būtų labai įdomu panarplioti. Tai šiandien mes pagalvojom, kad pakalbėsim apie pinigus vėl, bet apie pinigus iš kitos pusės. Pavyzdžiui, nu vat, yra dalykų, kur nu vat, gaila man pinigų. Nu, atrodo, yra tų pinigų, bet vat, vienur labiau gaila negu kitur. Pavyzdžiui, man gaila yra leisti pinigus į restoraną. Vat, kai pas mane vat, eina žmonės valgyti visuomet dienos pietų, aš galvoju, jūs išprotėjus, kiekvieną dieną eina dienos pietų valgyti Vilniuje, tai yra 8 eurai, 8 kart 5, kiek? Skaivo, kiek 8 kart 5?
1: 35.
0: Tikrai?
1: Manau, kad jo.
0: Gerai, nu tai tarkime, ne, beveik 40 eurų per savaitę, į mėnesį 160, ir tai yra tik tai pietus.
1: Na, dabar pati pasakiau ir sudvėjau.
0: Ir tai yra tik tai pietus, kur dar pusryčiai ir kur dar vakarienė. Tai galvoju, dieve, man taip gaila leisti pinigus.
1: Ne, 8 kart 5 yra 40, ai. Dabar juoksis iš manęs pusę Lietuvos garantuotai, atsiprašau.
0: Tai gerai, bet vis tiek aš apivalinau, tai, nu, žodžiu, kad beveik 200 eurų, ar ne?
1: Mm-hmm.
0: Tai, susiduok, man tai gaila išleisti pinigų, vat, tiek per mėnesį.
1: Rimtai?
0: Dienos pietum.
1: Mane.
0: Negaila?
1: Ne,
0: galėtum valgyti kiekvieną dieną?
1: Galėčiau tikrai drąsiai, man negaila būtų.
0: Bet tai ką, o tada nelieka kitiem dalykam tų pinigų. Turiu galvoju, kad žinai, pas mane dar vaikai yra, tai vis tiek reikia skaičiuotis ir dėliotis. Tai, bet maistui man gaila.
1: A, klausykit, sutarkim tik vieną vienintelį dalyką, kad nebūtų visi laiškai vienodi, nes mes sutarkim, kad bendrai visiems tai gaila, tai yra mokesčiai ir deklaracijos. Nu, čia faktas, kad siaubingai gaila atiduoti šitos pinigus ir kiekvieną mėnesį tau pikta ir nefaina ir tave nervuoja ir yra taip. Kaip yra. Tai šitą atmeskim, paimkim taip. Kokius paprastesnius dalykus, kam jum tikrai gaila mokėti pinigus.
0: Taip, tai...
1: Man gaila, žinai, už ką labiausiai man taip. Gaila pinigus mokėti? Už automobilio plovimą.
0: Oi, ne. Man patinka švarus automobilis, man
1: labai gaila, nes matai, pas mus skirtingos gyvenimiškos situacijos. Aš gyvenu, iki mano namų reikia važiuoti gabaliukų žvirkelio. Ir aš jeigu nusiplaunu automobilį, žinau, kad čia yra maksimum dviem dienom, nes aš pravažiuosiu per tą žvirkelį ir vėl viskas bus, žinai, ta prasme, pakankamai purvina ir negražu. Tai man, aš kiekvieną kartą, kai varau mašiną į plovyklą, man toks truputėlį sugirbas, mažas skrūdžas manyje, kad ai, dabar plaunu tą automobilį, o tai kas iš to vis tiek to bus, žinai, purvinas.
0: Man gaila dar meistram mokėti pinigus. Išsikvietė elektriką 70 eurų.
1: Jo, meistram žiauriai gaila.
0: Eina, sau kaip skaudžiai.
1: Man dar gaila mokėti veterinarinės klinikos sąskaitą, žinok. Nu, atrodo, atvažiavai, čia kažką pažiūrėjo, žiūrėk, jau ten 105 eurų pukšt ir nėra. Ir toksai, žinai. Tai va šito irgi gaila labai.
0: Tai klausytai, jūs pagalvokit ir parašykit mums, už ką jums gaila mokėti, vat kokie yra, atrodo, galbūt kitiems žmonėm tai yra įprastas dalykas.
1: Aš neturiu vaikų, bet žinai, už ką man būtų žiauriai gaila mokėti, bet žiauriai. Už privatų darželį.
0: Nu, gerai, jeigu jau kalbant apie vaikus, privatus darželis, ko repetitoriai pradėkim, ko repetitoriai, tu žinai, kiek kainuoja, ko repetitoriai.
1: Daug turėtų kainuoti.
0: Bet, nu, nėra ką daryti.
1: Bet čia tu pats kaltas, kad tavo vaikas priški durnas.
0: Skaipą gausi, tuoj dabar struškinu, aš klausytai.
1: Ne, nu, kas kaltas, kad tavo vaikų reikia ko repetitoriaus? Nu, tu, blogi genai.
0: O tai gal mokytojai blogi?
1: Ne, baigtų.
0: Gerai, rašykit laiškus ir rašykit dabar, pykit ant Skaipos.
1: Gali pykti ant manęs, aš nemokom daugybos lentelės vienas dalykas, antras dalykas, aš pasakiau, kad jūs patys.
0: O tai gal tau reikėjo tiesiog, kur aš tavo tėvai negalėjo susimokėti už korepetitorių.
1: Mano tėvai negalėjo, niekada nenupirko man korepetitoriaus, dėl to aš nemoku daugybos lentelės dabar.
0: Viskas išaiškino. Gerai, klausytai, rašykit. Skaiva ir Silva.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
12: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
13: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
14: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
13: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
15: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
16: Reklama.

0: vienas.
1: Kaip greit laikas bėga labai šiandien, atrodo, ką tik kalbėjom ir taip greitai pragrojo tos tą muziką ir vėl. Mes šiandien jūsų paklausim, kam jums labiausiai gaila leisti savo pinigus. Ir įdomu, ką jūs rašote, pavyzdžiui, viena mūsų klausytoja sako, kad labai gaila leisti pinigus alkoholiui į sveikatą, Silva.
2: Ačiū, teisybė.
1: Todėl dažniausiai šios gėrimus perka vyras, net ir tada, kai su draugim sustinku, prašau, kad jis nupirktų gėrimą.
2: Bet išgerti neatsisako, kaip suprantu.
1: Išgerti smagu, bet pirkti liūdna.
2: Čia jokingas laiškas. Man gaila mokėti pinigus už parkavimą. Gyvenu Klaipėdoje ir labai daug mokamų zonų išplėsta. Jo, ir ten Klaipėdoje, aš tikrai nemažai laiko ir Klaipėdoje praleidžiu. Ten kaip skeriai, ta prasme, jeigu tik tai palikai mašiną, atrodo, jie laukia progos, ar tu susimokėsi ar nesusimokėsi. Aha. Ten per 5 minutės jie prisistato.
1: Bet matai, kad Vilniuje tos mokamos vietos mieste jau kažkaip tapo įprasta ir tu net nesusimastai. Nu, moki ir moki, aišku, gaila truputėlį tų pinigų. O klaipėdiečiai ilgiau turėjo daugiau nemokamų vietų. Mhm. Ir, žinai, ir pastaiga pas juos, žinai, kai atsiranda, kur tau visą gyvenimą buvo nemokama, staiga tau tas parkavimas tampa mokamas. Aišku, kad gaila pinigus mokėti iš oro, žinai, toks jausmas, kad nukrito. Čia rašo, man labai gaila leisti pinigus savo rūbams, bet sūnui ir vyrui pirkti man negaila.
2: Ojei. Katilo kasmetinė priežiūra 100 eurų. Labai gaila mokėti.
1: Nu jo.
2: Bet šiltai taip. Gyventi irgi noris.
1: Mhm. Kažkas rašo, man labai būtų gaila kasdien gerti kavą iš degalinės. Sako, ir dar tą vienkartinį podelį mesti į šiukšliadėžę. Man negaila.
2: Ai, man tai kartais patinka. Nu, ne kasdien geriu, aišku, bet...
1: Aš irgi ne kasdien geriu, bet man kartais irgi patinka nusipirkti.
2: Baisiai gaila atėjus renginį sumokėti nemažus pinigus už biletą, o dar reikia susimokėti 2 eurus už rūbinę. Nu, nesąmonė. Ai, žinai, kur man dar gaila mokėti? Nu, už tualetus.
1: Už tualetus?
2: Tualetus.
1: O kodėl?
2: Nu, ten kur, nu, atrodo, nu, čia toks pirmos būtinybės dalykas, kur, nu, ta prasme, prieinama visiems turėtų būti. Reikia mokėti už tualetą. Ir dar, žinai, euras, 2 eurai.
1: Nu, bet matai, nu, tą tualetą turi kažkas prižiūrėti.
2: Aš suprantu, skaivas suprantu, viską suprantu.
1: Kažkas rašo, kad labai gaila mokėti pinigus už plaukų dažymą. Sako, paprasčiausia nudažymą be jokių tonavimų. Dėl tos priežasties plaukus namuose man nudažo vyras.
2: Taip, man ne draugė, žinokit, nudažo.
1: Nepatikėčiau, ne už ką gyvenime, dabar su ne už ką, nei draugė, nei vyrui plaukų nudažyti.
2: Man puikiai, žiūrėk, ir su plaukais, ir viskas tvarkoj. O man gaila, sako, mokėti už nagus po 60-70 eurų kas mėnesį.
1: Oho, brangiai jūs.
2: Tai gal čia 2 kartai jau yra.
1: Bet vis tiek.
2: Nu ką,
1: 70 eurų.
2: Vilniuje normali kaina yra nuo 35 prasideda. Nuo 35, sakyčiau, iki 50.
1: Aš moku 25.
2: Kur?
1: Aš moku 25 euriukus, kas 3 savaitės man sutvarko puikiai nagučius.
2: Gerai, parodysi man kontaktą.
1: Gerai.
2: Nes 25 eurai, tai čia, žinok, nebent Raseiniuose.
1: A ne?
2: Mhm.
1: Tai vat, man Vilniuje pasisekė. Nebėra. Man pasisekė, žinok.
2: Gerai, labiausiai gaila mokėti baudą. Man irgi, žinokit, gaila mokėti baudas. Dar gydo tojo konsultaciją, kai už 10 minučių konsultacijos reikia 120 eurų sumokėti.
1: Kažkas pritarė, kad irgi gaila mokėti pinigus už automobilio plovimą, sako, nes irgi greitai išsipurvina labai.
2: Kažkam gaila palikinėti arbatpinigus padavėjam.
1: Aha, o čia geras, čia aš pritariu, sako, granulės, reikia jau ruošti šildymo sezonui, nenoriu pirkti, nes žiauriai brangu ir labai gaila. Jo, ta prasme, tu tas granulės tau, kai atveža, ir tu supranti, kad šita krūva yra vos viena mėnesio, ir ta prasme, tu vėl plosi ten 400 eurų, žinai.
2: Vienas mėno 400 eurų?
1: Jo, vienas mėno kažkur 400
2: eurų. Brangu šildymas. Mm. Neseniai sumokėjau meistrui už įmontuojamo kavos aparato detalį ir jos keitimą 350 eurų. Geriu kavą, ji man apkarto.
1: Kažkas parašė, kad Tauragėj nagus pasidaro, bet namuose, matai, čia namuose 15 eurų.
2: Oi, tai aš net nebejoju, žinokit, bet Vilniuje, tai čia, žinokit, kainos nuo 35 eurų. Jeigu yra manikiristas, 35 eurų, čia vis dar pigu.
1: Taip, kažkas rašo, kad visiška neteisybė, kai moteris moka nemažus pinigus už moteriškas higienos priemonės, jos turėtų būti nemokamos. O kodėl?
2: Kodėl jis turėtų būti nemokamas, man irgi ne.
1: Nu tai tada tokia pat logika remiantis, tai ir tualetinis popierius turėtų būti nemokamas.
2: Tai viskas turėtų būti nemokama.
1: Nu, nes nu, čia mūsų, nu šiaip jo, kodėl jūs išskiriat moteriškas higienos priemonės, kad jos turėtų būti nemokamas?
2: Va, o čia moteris, kuri rūko, bet gaila pinigus leisti cigaretėms. Pati neperku, perka vyras, jeigu jo nėra, tai ir nereikia.
1: Dabar čia pasipylė, kiek kas moka už gelinį lakavimą. Kazlų rūdoj, kiam 5. Gal kokia super, super duper meistrė.
2: Aha. Esu moteris ir man labai gaila pinigus leisti gėlėms. Net vyrų neleidžiu gėlių pirkti. Geriau tą sumą man dovanotų nei gėlių. Ant kūro kažkam gaila leisti pinigus.
1: Ant kūro? Labai gaila mokėti už vaikų vizitus pas ortodontą, sako, vienas su plokštele, kitas su breketais, abiem užtrunka po 2-3 minutės, planinis, o palikti reikia po 110 eurų.
2: Čia žiūrėk, tau rekomenduoja Skyvo vienoj degaliniai mėnesio abonentas dabar 15 eurų, o jezau.
1: Kas?
2: Mėnesio abonentas mašinos plovimo.
1: Aha.
2: 15 eurų.
1: Nu ir ką dabar man daryt?
2: Nu tai tiesiog gali, kad ir kiekvieną dieną 15 eurų sumokėt nedaug.
1: Gerai, parašykit, kam dar gaila pinigėlius mokėt. Mes dar paskaitysim jūsų laiškus.

0: Bičiuliai, norim pakviesti jūs įdomų žaidimą padovanoti dovanų, tai paklausykit.
1: M1.
2: Reklama.
0: Į šitą žaidimą jūs kviečia Turto bankas. Ir Turto bankas šiemet švęs savo 30 metų. Ir nesvarbu, kad skamba Turto bankas kaip bankas, ar ne? Ne, Turto bankas rūpinasi valstybės pastatais, kurie šiuolaikiškas ir patogias darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas atsakingai, efektyviai ir pažangiai.
3: O taip, o kad jaukumo netrūktų jūsų namuose, mes norime padovanoti jums Turto banko dovanas, namų kvapo ir kambario drėgmės indikatorių.
0: O čia geras dalykas, kad tu žinotum, ar pas tave sausas oras namuose ar nesausas oras namuose.
3: Taip, ir mes turime vieną teiginį ir jūs turėsite pasakyti, ar tas teiginys yra mitas ar tiesa. Tai ką jums reikia padaryti, tai skambinti 18.30 ir pasirinkti vieną iš dviejų.
0: Tikrai taip, laukiame jūsų skambučio 18.30 dabar, atsakykite į klausimą, mitas tai ar tiesa, ir pasiimkite puikią Turto banko jums dovanojamą dovaną.
3: Pasakom iš karto ar...
0: Ne, pasakysim, gerai. Kai žmogus prisiskambins, tada ir pasakysim. Nu gerai, pabandom čia.
3: Sveiki, vienas.
0: Alio.
3: Kas paskambino?
4: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu būsit?
4: Violeta.
0: Žiūrėkit, jeigu mūsų šiek tiek klausotės, dabar tai lengvai atsakysit, o šios dienos teiginys yra toks. Turto bankas gyventojams teikia paskolas. Tai tiesa ar mitas?
4: Nelabai klausiausi, nes jums skambinau, bet manau, kad tiesa.
0: Manot, kad tiesa. Ir labai gaila, kad tenka su jumis atsisveikinti dabar.
3: Taip. Viso. Nu, va, dabar žinosit, kad valstybės turto bankas... Pažiūrėkim.
0: M1, laba diena.
3: Sveiki, kas paskambino?
5: Emilija.
3: Emilija, kaip manot, ar turto bankas gyventojams teikia paskolas? Tiesa ar mitas tai yra?
5: Tai mitas yra.
0: Taip, tai yra mitas, nors bendrovės pavadinime yra žodis bankas, turto bankas nėra komercinis bankas ir gyventojų nekredituoja. Jo pagrindinės rytis yra valstybės nekilnojamo turto valdymas. Emilija, sveikinam jūs, jums puikios turto banko dovanos keliauja, tai yra ir namų kvapas, ir kambario drėgmės indikatorius. Su jumis susisieks mūsų administratorė, pasakys, kaip jūs jas gausite. O mes dar visiems norime priminti, kad šiemet 30-metį minintis turto bankas ne tik rūpinasi valstybės pastatais, bet ir kuria šiuolaikiškas darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas pažangiai. Jeigu jūs dabar pavydite Emilijai, kad jinai laimėjo puikų namų kvapą ir dabar žinos, ar jos namuose pakanka drėgmės, tai galėsite rytoj panašiu metu mums paskambinti, atsakyti į dar vieną klausimą ir patys pasiimti šias dovanas.
2: Reklama.

0: sezonas. Reklama. Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Dar kelis jūsų laiškus norime paskaityti. Šiandien paklausime jūsų, kam jums labiausiai gaila leisti pinigus, kur vat mokat ir širdelė tyliai verkia.
1: Čia užsikabino moteris labai už temos, kiek kur kainuoja manikiūras. Aha. Viena klausytoja parašė, kad 75 eurus moka, nes sako, pas mane yra ne tai, kad dailė, bet ekstra dizainai, tai žodžiu, turbūt sėdi ilgai ir dėl to sumoka 75 eurus.
0: Sėdėti visų pirma ilgiau, nes jau man padaro per valandą ir aš jau spirgu, žinai, ta prasme.
1: Taip.
0: Jeigu ten reikėtų sėdėti dvirs daugiau valandų, aš iš proto išeičiau tikriausiai.
1: Dar manikiūro meistrė sako, visuomet leidžiam vieną, kai žodžiu tvarkų nagus, tai sako, dabar kaip tik kalbate apie manikiūro kainas, pas mane sėdi klientė ir sako, o kaip į temą, širvintose pas mane kainuoja nuo 20 iki 35, linkėjimai.
0: Ok, linkėjimai. M1. Taip, žinokite, kam leisti pinigėlius, skauda širdelę, paklausime jūsų. Ir kažkas rašo, sako, taupau laiką ir pinigus pirkdamas rūbus. Paskutinį kartą pirkau didmeną 50 juodų marškinėlių po 4 eurus. Užteks ilgam ir nereikia sukt galvos.
1: Aš žinok, pažįstu kolegą, ne kolegą, draugą iš senų laikų, kuriam taip nepatikdavo eiti apsipirkinėti. Jisai visko pirkdavo po 2-3 dalykus to paties. Sako, nu man patinka šitie batai, sunešiosi šituos, turėsiu tada antrą kartą jau ten ir trečią
0: kartą. Aš esu kažkada irgi, žinok, man labai labai patiko kelnes vienos, aš jas dvejas nusipirkau, kad nu jeigu kai vienos susidėvės, kad man dar liktų.
1: Bet tai kaip neįdomu, nu nes čia žinai, kai sunešioji vieną, tai jau galvoju, o pasižiūrėsiu, ko čia naujo.
0: Bet jeigu labai labai fainos kelnes, nu žiauriai geros, tau labai tinka ir tau tu labai gerai su jom jautiesi.
1: Gal.
0: Aš dabar turiu tokių drabužių, kurie man labai labai patinka ir kuriuos aš labai mielai nešioju ir aš jau gailiuosi, kad aš nepasiėmiau po du.
1: Mm-hmm.
0: Nes nu jie, ta prasme, susidėvi, žinai, ir aš tada suprantu, kad aš jo nebeturėsiu.
1: Niekada nesupirkusi dviejų vienodų
0: ne?
1: Dalykų.
0: Aš tai
1: esu
0: suprantu.
1: Nusipirkus, o dabar turiu dviejų džinsinių švartus, vieni šviesi, kiti tamsus. Tai o dabar šiandien su tamsesniais esu.
0: Okay.
1: Bet turiu dar šviesesnius.
0: Nu gerai.
1: Labai gaila palikti kavinėje pinigų, kai maistas būna neskanus. Va tada, sako, labai gaila už maistą mokėti.
0: Nu,
1: kai neskaniai pavalgė, dar už tai reikia susimokėti.
0: Taip, taip, pritariu, negaliu ginčytis. Kažkas irgi antrina, čia prieš tai rašė žmogus, kad labai gaila pirkti alkoholį, todėl ir negeriu. Nu tai gerai, daug sutaupot.
1: Ir sveikatos, ir energijos.
0: Kiek išleistumėt, jeigu gertumėt, o jeigu daug gertumėt.
1: Mhm.
0: Mes kažkada skaičiavom su draugais kompanijoje, kiek tau reikėtų pinigų, jeigu tu, tarkim, gertum kiekvieną dieną.
1: Mhm.
0: Nu ir taip, ta prasme, nelabai ne stipriai gertum, bet taip, nu.
1: Brangiai gaunasi.
0: Brangiai, žino, gaunasi, ta prasme, ten virš, aš dabar nebeprisimenu, bet man atrodo, gaunasi virš 400 į mėnesį.
1: Bet ir šiaip skamba baisiai gerti kiekvieną dieną.
0: Nu, arba linksmai. Ne, jokauju.
1: Gerai, ką jūs dar rašote, kam jums gaila mokėti pinigus, gaila mokėti kažkam už padangų permontovimą, tai žodžiu, vat, tuoj ateina sezonas, reikės visiems susimokėti.
0: Tuo reikės keistis. Kažkas čia paantrino į kelnių to pačių temą, kad jau ketvirtą kartą tą patį džinsų modelį perka.
1: Aha.
0: Nu, jeigu tinka ir patinka, taip. Tai kodėlgi ne?
1: Sako, gaila pinigų visokiems Spotify, YouTube'ui, Go3 ir taip toliau prenumeratoms. O dieve, mano, žinokit, aš irgi čia dabar... Man muzika yra labai svarbus dalykas gyvenime ir Spotify'us pakėlė kainas, aš galvoju, ir man kažkaip timetinė mano narystė nutrūko ir aš kokius 2 mėnesius sėdėjau be Spotify'us. Na ir aš sąžiningai klausydavau tų visų reklamų, kurias jie deda kas 3-4 dainas ir po 2-3 reklamas. Tai irgi buvo labai gaila, galvoju, iš principo nemokėsiu pakeltos kainos. Bet vis tiek va, susimokėjau dabar.
0: Aš tikiu, ne, ta prasme,

0: be reklamų, žinok, aš tikiu, kad geriau yra. Taip, kažkas dabar jau prasidėjo apie girtuoklius laiškai. Gaila mokėti pinigus už šiukšlių maišus ir tualetinį popierų, nes vis tiek juos išmetė. Nu tai,
1: tai daug ką mes išmetam.
0: Pasilikit.
1: Tai valgyti irgi nereikia, jeigu ta pačia logika, žinokit, mes vadovaujamės.
0: Nes nu jo, ką suvalgai, tas išeina per kitą galą.
1: Taip. Ką jūs daro, rašote, kur jums gaila leisti pinigus?
0: Labai leisti pinigus pavasarį vėjos trašai ir žoliai. Visada atrodo, kad čia pinigai balo, sako, gaunas apie 200 eurų, tiesiog į balą. Nu bet gal jūs turite po to gražią veją, jūs galite atvažiuoti, pažiūrėti, kaip atrodo mano veja, kur neišleista jai absoliučiai jokių pinigų išskyrus pjovimą. Ir tada gal suprasit, kad verta tuos 200 eurų investuoti.
1: Taip, tai ačiū klausytojai už laiškus, padarėm čia išsamų tyrimą, kam jums gaila mokėti pinigus, šiaip įvairiem dalykam gaila leisti pinigus, tai ačiū, kad pasidalinot.
2: Skaiva ir Silva.

0: dienas. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja. ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas.
1: Greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis ir ne problema yra šiuo atveju išvartų likvidavimas, supjavimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas. Vėliau grįšim prie strateginio pobūdžio sprendimų, nes akivaizdu, kad šita situacija saudra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad labiausiai nukentėjo geležinkeliai paveikta 400 km jų ruožų, o dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo iki šiol neveikia skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema.
2: Apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematiką. Iki iš pačio momento neveikia oro navigacijos antrinė oro stebėjimo sistema. Jinai yra sudiegta ant privačių bokšto, ten nėra elektros tiekimo, bet įvykus tokiam incidentui užsaklė oro navigacija tampa.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad elektroninio ryšio vis dar neturi 10 tūkstančių vartotojų, beveik daugiau nei pusė jų priklauso kompanijai Tele 2.
3: Mes skaičiuojame, kad apie 66 tūkstančiai vartotojų neturi paslaugų elektroninių ryšių. Pikas buvo sekmadienio vidurdienis, du kartus daugiau neveikė tinklo ir keletą kartų daugiau vartotojų ryšio neturėjo.
0: Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad jau yra įregistruota daugiau nei 3 tūkstančiai pranešimų, o bendra žalų suma jau yra perkopusi 2,5 milijonus eurų. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyivui informaciją reikalinga tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančias šių raketų gamybos įmonės. Armėnija artimiausiu metu oficialiai pateiks paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Visuotinis referendumas šiuo klausimu įvyks po to, kai su Briuseliu bus suderintas veiksmų planas. Apie tai pranešė Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas, kalbėdamas parlamente. Rusija rengia sabotažo akcijas ginklų gamyklose visoje Europoje ir verbuoja vietinių nusikalstamų grupuočių narius, siekdama padaryti žalą gynybos pramonės įmonėms ir patikrinti NATO pasirengimą imtis atsakomųjų veiksmų. Apie tai praneša britų laikraštis Telegraph. Pasak jo kalbintų specialiųjų tarnybų atstovų, šie išpoliai matyt suplanuoti taip, kad nebūtų aktyvuotas Šiaurės Atlanto sutarties penktasis straipsnis. Pastaraisiais mėnesiais diversijos surengtos Estijoje, Italijoje, Bulgarijoje ir Čekijoje. Tuo pačiu, kaip teigiama straipsnėje, Rusija itin retai palieka įrodymų, kurie leistų tiesiogiai susieti išpolius su Maskva. Be to, kai kurios Europos šalis, pavyzdžiui, Italija ir Vokietija, dažnai nėra pasirengusios priskirti šiuos incidentus Maskvai, bijodamos eskalavimo. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: Bičiuliai, gerai, čia mes sėdim, kažkas kažką daro, visi atsipalaidavę, visiems viskas gerai, o kad mes turime pradėti žaidimą 50-50, tai kažkaip tai poniai Skaivai nerūpi visiškai.
1: Da, Skaivai, žinokit, kažkur įkritus, tai...
0: Ne, aš kortas dėlioju, aš prisipažinsiu, aš nemeluosiu, žinai, ką aš dariau, aš įsijungiau pažaisti pasijansą ir man visai gerai dėliojosi ir dėl to aš nusprendžiau, kad nereikia iš džingliuko įsidėti.
1: M1. Reklama. Taip, o mes šiandien ir visą šią savaitę žaidime 50-50 turėsime draugą Auto Expo Vilnius.
0: Parodėlė bus
1: Vilniuje. Ir šiandien mes jums ir rytoj ir poryt, kasdien, žodžiu, dabanosim po 4 pakvietimus šią parodą, apie ją truputėlį vėliau papasakosim plačiau. O dabar vis kviečiam skambinti 18.30, automobilių gerbėjai, galbūt ne tik, gal galėsit ir padovanoti, kam nors, kas labai mėgsta automobilių visokius dalykėlius.
0: Taip, žinokite, jeigu norite nukeliauti į Vilniuje vykstančią automobilių parodą, tai skambinkite jau dabar, tokią progą mes jums suteiksime tikrai. Jeigu norite pažaisti, tai bus tikrai labai smagu su jumis tai padaryti. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Andrius.
1: Andriu, ar mėgstat automobilius? Ar norėtumėt laimėti prizą, bilietus?
2: Tikrai.
1: Gerai, labai gerai. Andriu, tada rinkitės, su kuo norėtumėt šiandien sužaisti? Ar su Skaiva, ar su manim?
2: Su Skaiva.
0: Gerai, Andriu, žaisim su manim. Aš tikiuosi, kad jūs pasiruošęs.
2: Taip.
0: Ir mano klausimai šiandien tokie įdomus, bet tikiuosi, kad įveiksit. Andriau, neštumo metu, kai moteris pastoja, jos smegenis šiek tiek susitraukia ar šiek tiek padidėja?
2: Padidėja?
0: Ne, žinokit, susitraukia. Truputėlį. Pati ilgiausia moters užsiauginta barzda buvo 35 cm ilgio ar 65 cm ilgio?
2: 35.
0: Taip, teisingai tašką turite. Žmogaus smegenis auga ir vystosi iki jam sueina 16 metų ar 20 metų?
2: 16.
0: Ne, žinokite, 20 iki 20. Viduramžiais, tais baisiaisiais viduramžiais, hemorojus buvo gydamas karštų lygintuvu ar kaktuso spygliais?
2: Kaktuso spygliais?
0: Ne, karštų lygintuvu. Man net šiurpas nukrato pagalvojus, ta prasme, apie tai. Ir depresija serganti žmonės sapnuoja daugiau ar mažiau?
2: Mažiau.
0: Ai, daugiau, žinokite. Nu ką aš jums galiu pasakyt, mielas Andriau, kad mums reikės verkiant im dvigubą ir atsakyti jį.
1: Kiek mes turim taškų?
0: Vieną.
1: Oi. Andriau, tikrai nieko nebus.
0: Žaidžiam toliau, ar ne?
1: Nėra ko prarast.
2: Taip, nėra ką prarast.
0: Teisingai, nėra ką. Nors nelabai sunku, žinokit, mano dvigubas klausimas. Galbūt būsit kur girdėjęs, galbūt pavyks atspėti. Polaroid kompanija buvo įkurta 1937 metais. Ir pirmiausia jį prekiavo kuo? Fotoaparatų detalėmis, akiniais nuo saulės, skėčiais ar žvejybiniu valu?
2: Tai gal variantas.
0: Skėčiai, sakote jūs.
2: Taip.
0: Oi, ho, mūsų daro hohoklis. Ne, žinokite, dėje neskėčiais. Iš tikrųjų, Polaroidas iki šiol tuo prekiauja ir jie pradėjo nuo akinių nuo saulės. Ir po to jau išsiplėtė į visą fototechniką ir visus kitus dalykus, bet akiniai nuo saulės buvo pati pradžia. Tai čia nepavyko šiandien pirmadienis, visiškai ne jūsų diena. Andriau, liekat skolingas mums vieną tašką, tai turėsit paskambinti kitą kartą.
2: Būtinai.
0: Nu ir sutarėm. Gražios dienos, iki.
1: Iki.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kaimynas sako,
2: čia tik pasitempiai.
1: Kolegė,
3: ai, praeis.
1: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 ir Kaune.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien Pigo.lt parduotuvėse.
6: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
10: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: 50 M vienas.
1: Reklama. Paklausykit, kokį mes gerą prizą šiandien turim. Žaidime 50-50 automobilių mylėtojai galės keliauti rugsėjo 18-20 dieną į Litexo vyksiantį Auto Expo Vilnius automobilių parodą.
2: Taip, žinokite, Auto Expo Vilnius trim dienom suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Viskas apie automobilius, lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos, pramogos visai šeimai, daugiau apie parodą galite rasti internete autoexpo.lt. Pasižiūrėkite, o jeigu norite laimėti netgi 4 kvietimus į šią parodą, įsivaizduojate, galėsite nueiti su gausiu draugų būriu. Šiaip faina turėtų būti. Aš visai norėčiau, žinok, apsilankyti, nes įdomu pasižiūrėti, taip, kokios naujovės yra ir pasižiūrėti gražias mašinas. Tai skambinkite, dabar nebus sunku, nes mūsų pirmasis žaidėjas Andrius, jam labai pirmadienis buvo. Šiandieną surinko minus vieną tašką. Tai vos vienas taškelis atves jūs į pergalę šiandieną, tai laukiame jūsų skambučių. Kas norėtų patekti į tokią parodą, pabandykit prisiskambinti. Gerai, čia. M1, laba diena.
1: Laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Kęstutis.
1: Kęstutė, ar esate automobilių mylėtojas?
3: Taip.
1: Gerai, Kęstutė. Bandom aplenkti Andrių. Šiandien tikrai nesudėtinga užduotis.
3: Bandykim.
2: Gerai, žaidžiam.
1: Kestuti, pasakykite man, kas yra pavaizduotas ant Amerikos $5 kupiūros? Abraomas Lincolnas ar Benjaminas Franklinas?
3: Lincolnas.
1: Taip, teisingai. Kurioje merginų grupėje Beyoncé pradėjo savo karjerą? Sugar Babes ar Destiny's Child?
3: Gal pirmas variantas.
1: Cukraus mergaitės. Ne, žinokit, Destiny's Child. Kada Amerikoje švenčiama padėkos diena? Paskutinį lapkričio ketvirtadienį ar pirmą gruodžio ketvirtadienį?
3: Paskutinį lapkričio ketvirtadienį.
1: Teisingai. Ar Julia Roberts turi savo žvaigždę Holivudų šlovės alėjoje? Turi ar neturi?
3: Sakykim, turi.
1: Neturi, atmetė, žinokit, šitą pasiūlymą. Kas gimė anksčiau? Taip. Kas gimė anksčiau? Skaiva ar MTV?
3: Skaiva.
4: Su tokiu... Skaiva. Nereikėjo taip baisiai su Skaiva.
1: Ne, žinokit, MTV visgi gimė anksčiau, 81 metais. Skaiva jauna moteris yra, žinokit, ką jūs jokaujat.
2: Nu va, prisidirbot.
3: Gal aš su fūra važiuoju, žinot...
2: Supratom.
3: Gal tas aidas?
1: Taip,
2: aišku. Su fūra, kai važiuojam, iš karto atleidžiam viską. jeigu tik su fūra važiuojat, iš karto nebepykstam.
1: Gerai, žinokite, skaičiuojam taškus, turite 2 taškus, mums to pakanka, kad įveiktume Andrių, nebent esat super azartiškas Kestutis ir norite 2 klausimų.
3: Tai gal ne tada.
2: Tai gal ne tada. Nebūkit keistutis, Kestutė.
1: Kestutė, sveikinam. 4 bilietai į automobilių parodą atitenka jums šiandieną.
3: Labai ačiū.
2: Nepadėkit ragelio, toj pat pasakysim, kaip juos atgausit. O dar kartą primenam, kad jeigu norite, tai rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo šitą auto parodą vyks Auto Expo Vilnius, o internete rasite daug informacijos autoexpo.lt. Viskas.

0: šiandien Silvai skundžiausi, kad blemba, kažkaip tai pastebėjau, kad šukuojos ir vis daugiau plaukų ant šepečio plaukų lieka, tai neramina mane tas dalykas. Galbūt tai būtų išeitis.
1: M1.
2: Reklama.
0: Kadangi laikas bėga greitai, tai pasakyt, kad artėja M1 muzikos apdovanojimai nebūtų labai taip baisu, nepaisant to, kad jie gruodžio tik tai 9 bus, bet tas laikas greitai praeis ir jau žiūrėsim, kad mes jau tenai esam. Tai žinokit, mes džiaugiamės, kad bus M1 muzikos apdovanojimai. Norim priminti jums, kad galite bilietus dar pigiau nusipirkti iki rugsėjo 1, tai paskutinė savaitė, kada galite tikrai geras vietas gauti už mažiau pinigų, nuo rugsėjo mėnesio bilietai brangsta. Tai paskubėkite, įsigykite bilietus jau dabar. O mes tikrai labai džiaugiamės, kad turime tokį M1 muzikos apdovanojimo partnerį Biotebal Hair and Skin Collagen Booster, kuris yra tikrai labai geras preparatas ir aš dabar galvoju, kad reikėtų greičiausiai išbandyti, nes visgi ateina ruduo. Rudenį savim rūpintis savo odą plaukais reikia labiau.
3: Taip, ir ne tik su rudeniu, žinokite, ateinančiu reikia rūpinti savim labiau, bet ir kai bėga metai ir skaičiuojam ten...
4: Oi, bėga, metalį,
3: mūsų
4: bėga.
3: Organizmas kolageno gamina vis mažiau, todėl oda praranda stangrumą, plaukai stiprumą ir naujieną vaistinėse Biotebal Hair and Skin Collagen Booster, tai yra 100% veganiškas pro kolageną su patentuota V-Colal formulė.
0: Taip, 19 amino rūgščių paruoštų įsisavinimui, plus biotinas, cinkas, selenas, sasiūklio ekstraktas. Klinikiniai tyrimai parodė, kad jau po 4 savaičių rūgšlių sumažėjo daugiau nei 20%, pagerėjo odos elastingumas ir tekstūra, o vienas, tai reikia išgerti vieną paketėlį per dieną. Šitas maisto papildas yra lyčių skonio, tai turėtų būti skanus, bet cukraus pridėtinio. Ir jūs gausite 30 paketėlių pakuotėje visam mėnesiui. Tai ieškokite Biotebal Collagen Booster vaistinėse ir prisiminkite, kad tai yra maisto papildas, dėl to svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dar mes norime priminti, kad jau visai netrukus keliausime spręsti jūsų problemą. Tai jeigu jūs tokią turite, tai galite dabar parašyti mums visiškai anonimiškai. Mes ją aptarsime, pasižiūrėsime, ką darytume jūsų vietoje. Na, kartais vien tokio nešališko visiškai patarimo užtenka, kad atrodo prašviesėtų akise ir nuspręstumėte, ką daryti. Tai laukiam problemų.
2: Reklama.
1: Vienas.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: M1 pristato... Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: ką, einam jūsų problemų spręst. Kažkas parašė, kad šeimoje turi vieną kalę intrigantę, kuri per visus balius pletkina, meluoja. Žinau, kad tokiem žmonėm tiesiog duoti kuo mažiau dėmesio ir jie užgesta.
1: Taip.
0: Tai tiesiog paprastas labai patarimas
1: Teisingai.
0: Yra.
1: O aš iš kart noriu kreiptis į autorę, kuri parašė mums problemą, kol mes čia kalbėsim, kad jinai patikslintų. Čia apie vyrą, kuris augina vaikus. Jūs patikslinkit, ar vyras buvo tėvystės atostogose, ar jūs dirbate, ar jūs tik tai vaikus prižiūrit, nes man trūksta šiek tiek daugiau aplinkybių, kad įvertint visą tą situaciją. Taigi skamba laiškas taip. Turiu vyrą, jis augina vaikus,

0: Arba, o gerai, o tada, vat, jums reikia patikslinti, ar jūs dirbot ar nedirbot.
1: Tai žodžiu, moteris
0: jaučia... Va, patikslino, rašo taip, tėvystės atostogos, o aš dirbanti ir tikrai daug dirbanti.
1: Tai tėvystės atostogose, čia kur, žinai, jau ten du metus gali pasirinkti metus, tai jau ir jau turėtų grįžti į darbus. Tai žodžiu, o moteris dirba, vyras vaikus prižiūrėjo, o moteris dirba, bet vyras vat, norėtų toliau, patiko jam visai namuose būti ir visai nesiveržia grįžti į darbus. O moteris tikrai daug dirba. Sako, aš tik velku viską jokio artumo, atrodo kaip gyvenam kaip kambariokai. Sakyčiau, gaila viską mesti, nes ant tiek viskas persipinė pas mus, bet kartu lyg ir paprasčiau būtų...
0: Kartu būtų paprasčiau, negu pradėti skirtų procesą.
1: Taip.
0: Nors kartu būtų nesinori, sako, padėkite man. Bet žiūrėkit, ar čia nėra Aš kai paskaičiau šitą laišką, tai aš taip ir supratau, kad jis dirba, jisai prižiūri vaikus. Ar čia nėra toks truputėlį apvirtęs kortų namelis, kai nes labai dažnai vyrai, kurie moteris lieka namie su vaikais, vyrai dirba ir vyrams atrodo, kad to moteris nieko ten namie nedaro, kad jai ten atostogos ištisinės. O nėra taip, kad čia dabar žmona galvoja, kad vyras likęs namie su vaikais nieko neveikia. Nu, jis būna su vaikais, nu, tai irgi darbas.
1: Aš taip suprantu, kad, žodžiu, šiaip jau vaik, nu, jau jeigu tėvystės atostogos į pabaigą, tai gali būti, kad vaikui jau mažiausiam yra jau 2 metai galbūt, ar ne? Tai jau vaiką 2 metų jau galima rasti, kur palikti ir tikrai galima grįžti į darbus. Ir jau prižiūrėti tuos vaikus, nu, tai kaip ir visi saugia žmonės turintis vaikų, prižiūrim, ten darželis, ar auklė, ar rytais, ar vakarais, ir moteris nori daugiau uždirbti, nori, kad vyras dirbtų. Tai čia nieks nekaltina, kad jisai galbūt ten, nu, nevertinamas ar mažai daro namuose, turbūt, aš nežinau.
0: Ne, nu, bet tai, matai, jeigu jie dabar, nu, aš manau, kad jisai kaltinamas, kad mažai daro, nes, nu, jau sako, kad mes kaip kambariokai gyvenam, nu, tai reiškia, kažkokios tarpusavio pagarbos supratimo ir artumo nebėra šitose santykiuose. Dabar, jeigu, žinai, gal vyras patapo namų šeimininkė, moteris dabar dirba per kelis darbus ir jei tas vyras nebepatrauklus fiziškai, nes, nu, žinai, tokie vyrai su prijuostėm nelabai traukia.
1: Ko jūs norėtumėt? Vat labai man įdomu, vat patikslinkit, ko jūs norėtumėt? Jūs norėtumėt, kad vyras grįžtų į darbą ir kad jūs galėtų jūsų šeima gyventi patogesnį gyvenimą, kad nereikėtų tiek skaičiuoti pinigų. Čia labai normalus noras, ar ne? Bet vyras jau kaip ir vat įsipatogino ir jau nori sėdėti vat tuos vaikučius prižiūrėti, gal truputėlį ten, gal kažką padirbti. Tai čia viena problema yra. Kad vyras nebenori grįžti darbus. Kita problema, kad jinai velka viską ir sako jokio artumo ir gyvenam kaip kambariokai.
0: Nu, bet tai, kad jūs gyvenat kad kaip kambariokai, ne vien vyro yra kaltė, yra ir jūsų kažkiek tai tikriausiai indėlio į tai, kad jūs gyvenat kaip kambariokai.
1: Ir kad jūs viską velkat viena, tai čia žinokit, o kodėl jūs pasiėmėt viską vilkti viena, ką? Kodėl užsidėjot ant savo pečių visą naštą? Jo. Čia paklauskim. Nes nuėmėt nuo vyro kažką.
0: Nu, vyrui gal vyras patogiai gyvena, dabar viskas jam gerai, žinai, jam atrodo, kad jūsų šeimai visko pakanka, nu, jūs dirbat, jums patinka, jam atrodo, kad jums patinka dirbti.
1: Kaip ten sakoma, yra, kiek kraus tiek ir tem, žinai, kiek krausi tiek ir tem žmogus.
0: Nu, taip, tai kiek patiems savęs užsikrauni, tiek irgi tempi ir kitiems, kiti su to sustaiko, kad viskas taugi gerai, nu, tai tau patinka, gi šitiek dirbti. Ko čia zizi dabar?
1: Aš tai manau, kad čia visiškai normalu norėti, kad vyras grįžtų į darbą po to, kai jau tėvystės atostogos baigėsi, tai sėst ir kalbėt, nu, ką daugiau daryt? Nu, tai moteris, jeigu viena dirba, o vyras sako, nu, tai aš čia namuose biškiuką pabūsiu, gal ten kažką.
0: Ne, man tai labai įdomu, ta prasme, jūs vis tiek turėt pokalbį, kuriame nusprendėte, kad jūs einate dirbti, o vyras lieka namuose su vaikais, ar ne? Tai buvo priimtas jūsų dviejų sprendimas kažkoks eit,
1: ar ne? Bet čia būna, žinai, kai kažkam atlyginimas galbūt yra geresnis.
0: Nu, tai va, bet tai gerai,
1: yra geresnis.
0: Bet tai abudu priėmė tokį sprendimą, nu, tai dabar abudu sėskit vėl ir kalbėkit apie tai, kad metas grįžti į darbus ir metas daryti kažką, nes nu, šitaip neveikia, kaip veikia, ir metas daryti kažką, kad nebūtumėm kaip kambariokai.
1: Norėčiau, kad grįžtų į darbą, viskas ok, vaikus prižiūri, priekaištų neturiu.
0: Okay. Tai sakykit jam, noriu, kad tu eitum dirbti, mielasis. Noriu, kad mūsų santykiai vėl atrastų kibirkštį, nes kol tu nedirbi, manęs netrauki. Nu, aš taip suprantu, tokia bėda yra, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Tai va, tai kalbėkitės.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
8: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
10: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
11: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Lietuvoje jau 15 valandų ir 6 minutės, jūs klausotės radijos stoties M1, čia Skaivos ir Silvos šou, merginos paskutinę savo valandą nori kartu su jumis praleisti ir jau jūs paleisti tada. Gyvent savo pirmadienio vakaro, prieš paskutinis pirmadienis vasaros, dar kitą pirmadienį vasarą.
1: Taip, teisingai.
0: Bet jau tuoj skaičiuosim nuo antradienio, kaip paskutinį antradienį.
1: Gerai, tu esi vasaros grinčas.
0: Aš esu vasaros grinčas ir man dėl to negėda.
2: Top 6.
0: Taip, šiandien yra top 6 ir mes turime galimybę laimėti puikias M1 koinės. Jas laimės tas, kas atspės aukštesnė mūsų topo vieto, bet prieš tai tą topą reikia sudaryti. Tai, mėlieji, šiandien mes norime su jumis pakalbėti apie labiausiai atstumiančias moters savybės.
1: Taip, tai pasižiūrėsime, kas vyrus atstumia labiausiai moteris. Na, pavyzdžiui, ar ne? Vat kiek girdžiu, tai labai dažnas dalykas, tai yra, jeigu pamatau, kad moteris rūko, tai iš karto ne. Rūkanti moteris yra labai negražu, labai neelegantiška, labai neestetiška.
0: Juokingiausia, kad tai pasako tie, kurie patys pešo cigaretas.
1: Arba taip, arba ne.
0: Dažniausiai tai būna, žinai.
1: Tada, pavyzdžiui, galbūt, nevalyva moteris, jums iš karto, bet turite išsirinkti vieną. Nerašykit mums viso topo. Išsirinkit vieną savybę iš visų, kurie jums, pamatot ir iš karto ne. Išjungia
0: viskas. Gal jums labai nepatinka moteris aukštų balsų, pavyzdžiui.
1: Mhm. Arba moteris su netvarkytais nagais.
0: Galbūt jūs labai atstumė moteris su...
1: Kuri garsiai juokiasi.
0: O kas čia tokio?
1: Tokias būna, kur labai tokias dėmesio reikalaujančias moteris, kur visada dėmesio centre.
0: Jūs parašykit, kokią moters savybę jūs atstumė, mes sudarysim top 6, o tada nebus lengva spėlioti, bet kažkaip pabandysime atspėti, kas kurioj vietoj yra, ir kuo daugiau atspėsit, tuo didesnė tikimybė, kad daugiau taškų surinksit, tuo arčiau būsit mūsų M1 koinio, tai yra dovana.
1: Taip, tai rašykit m-1.fm, laukiam vienos savybės iš jūsų labiausiai atstumiančios moters savybės.
2: Skaiva ir Silva.

0: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 €. Eurojackpot.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
5: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
6: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
7: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
6: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
8: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Nu ką, viskas, mėlieji, ačiū jums už jūsų laiškus. Mes su Silva turime jau mūsų top šešetuką savybių, kurios labai atstumia moteryje.
1: Mhm. Kokia tau yra vat, savybė, kuri labiausiai atstumia? Vat, matai moterį ir galvoji, Jėzu, Jėzu, kaip negražiai atrodo. Ką nors daro.
0: Aš negaliu sakyti, nes man ta savybė yra, žinok, šitam...
1: Gerai. Šitam, tai po to galėsim pakalbėti.
0: Kol kas nieko neminėkim. Norit laimėti vieno koinės, galite jau dabar pabandyti prisiskambinti mums į studiją telefono 18.30 ir pabandyti paspėlioti, kas gitose moterise labiausiai atstumia.
1: Mhm. Taip, du klausytojai skambina ir bando spėlioti, kas pataiko į tope esančią savybę, tas gauna tašką. Kuo aukštesnė vieta pataikot, atspėjat, tuo daugiau taškų gaunat.
0: M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Tadas.
0: Gerai, Tadai, jūs būsite pirmasis mūsų žaidėjas, dabar reikėtų jums surasti konkurentą arba konkurentę. Tebūnie čia, M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Lina.
0: Gerai, Lina su Tadu pažais, vyras prieš moterį, pažiūrėsim, kam geriau seksis svajot.
1: Koks keistas garsas?
0: Kiek čia per garsas, čia burzgė kažkas tai.
2: Čia aš vairuoju ir aš važiavau ant linijos automobilį.
1: Galvojam, čia jau jūsų skrandis.
0: Galvojam, gal nevalgės esat, gal reikia nusūsti.
2: Tai va, tik dabar valgys ir važiuoju.
0: Aha, nu gerai, tada gali būti dar kiti garsai, bet okei. Gerai, Tadai ir Lina, ne, pradėkim žaidimą. Jums reikia atspėti kuo daugiau tope esančių dalykų, kurie mūsų klausytojus atstumia moteryse. Tadai, pradėkime nuo jūsų.
2: Atstumia moteryse, ta prasme, ką daro moteris. Kur,
1: jums, aha, taip.
0: Savybės tam tiem.
2: Man labiausiai eidama gatvėje.
0: Rūkimas, sako Tadas. Tadai, žinokit, jūs pataikot iš pačio pirmo karto, rūkimas yra trečioje vietoje.
1: Oi, bet
0: ir atneša jums netgi 4 taškus, puiki pradžia. Na, Lina.
3: Taip, aš galvoju, galbūt atstumia... Plaukuotumas, gal tarkim, kai neskuta kokių pažastų.
0: Plaukuotumas. Žinokite, buvo porą kartų paminėta, bet per mažai, kad patektų į topą ir nėra plaukuotumo į šitame taupe. Lina, 0, Tadai. Jūsų antrasis spėjimas.
2: Aš galvoju, gal koks tai nagų kramtimas arba nagai nesutvarkyti. Va,
0: nesutvarkyti nagai. Nesutvarkyti nagai, žinokite, buvo irgi ne vieną kartą paminėti, bet juos pralenkė kitas dalykas, kurio aš dabar negaliu pasakyti. Nėra nesutvarkytų nagų mūsų tope. Tadai, 0. Lina.
3: Gal netvarkingi dantys?
0: Taip, va būtent šitas ir išmetė nesutvarkytus nagus. Tai netvarkingi dantys pas mus yra penktoje vietoje, atneša jums 2 taškus, geriau negu 0. Nu, Tadai, paskutinis spėjimas. Viskas nuo jo priklauso.
2: Gal tai būna išgeriančios, labai gatvėje eina girtos.
0: Išgerusi moteris buvo, žinok, ne vieną kartą paminėta, bet irgi nepateko į topą, nesurinko pakankamai taškų. Lina, jeigu jūs dabar šausit bet kokią aukštesnę negu 4 vietą, jūs laimėsit.
3: Šiandien kaip tik trūksta minčių, kai klausai radiją, kažkaip daugiau minčių būna.
1: Visada. Čia kaip ir laidoja visus klausimus, žinai, atsakymus, bet kai tik tai pradedi dalyvauti, pats viskas išgaruoja.
3: Gal keikūnės moteris atsimė?
0: Keikūnės moteris ir Lina, aš noriu jūs pasveikinti, nes keikūnės moteris pas mus yra 4 vietoje. Atneša jums 3 taškus ir jūs vos 1 tašku Tadą aplinkė šiandieną.
1: Puikus žaidimas.
0: Tadai, ačiū jums labai už žaidimą, gerą kelio, buvo smagu su jumis pažaisti, o dabar dėmesio.
1: O dabar nekantrauju sužinoti, koks mūsų yra pilnas topas.
0: Pilnas topas yra toks, man šešta vieta nepatiko, nes aš galvoju, kad tai neturėtų būti dalykas, kuris labai atstumia, bet tai buvo ženklus viršsvoris. Penktoje vietoje netvarkingi dantis, 4 vietoje keikimasis ir šiaip aš pritariu.
1: Pritariu.
0: Negražu. Trečioje vietoje rūkimas. Antroje vietoje pripūstos lūpos ir pirmoje vietoje, vat keista, kad niekas nepasakė, tiesiog nevalyva moteris.
1: Mm-hmm.
0: Tiesiog bendrai nevalyva moteris.
1: Taip, neplauti, riebaluota galva.
0: Taip, taip. Na, čia įeitų, aišku, ir netvarkingi kvapas. Nagai, kvapas, prakaito kvapas buvo daug kartą minėtas.
1: Murzini rūbai, nu,
0: gerai,
1: netvarkyti nagai.
0: Nu, baigiam, baigiam jau, fui, fui, fui, fui, fui. Lina, sveikinam jums, ant vieno kojinės keliauja jums, gerai?
3: Ačiū.
1: Iki.
4: M1.

0: ką, paskutinė vasaros savaitė, ar lepins mus gerais orais ar ne, metas pasižiūrėt.
1: Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. Tai čia mes jau viską išsiaiškinom. Tik tai galim dar priminti, kad Eglės sanatorijoje Druskininkuose netrukus papasakosime apie dar aukštesnius komforto standartus. O apie vasarą, tai apie vasarą, žinokit, jau nebeverta kalbėti, jau geriau patylėt. Bet visgi pažiūrėkim, kokia bus paskutinė vasariška savaitė.
2: Tu mane vis šeimini, kad aš esu neva ten koks vasaros grinšas, bet kai didžioji dalis Europos kepė šią vasarą, nes visur buvo karščio bangos, žinai. Ir kai aš galų gale, nu, ta prasme, šiaip anksčiau karščio labai nemėgdavau, kai man galų gale aš sulaukiau to amžiaus, kai man karštis pradėjo patikti. Vat pas mus ir nebuvo visiškai, žinai. Ir buvo toksai visiškai. Tai šita savaitė, žinokite, labai vienoda, beveik visą savaitę, bent jau Vilniuje aš dabar atsidarius esu, bus apie 19 laipsnių šilumos, bus debesuota, bent jau nerodo lietaus, tas yra gerai, ir pus šiaurės vakarų kartais rytų vėjas nestiprus. Jeigu norite prie jūros paskutinę savaitę praleisti ten truputėlį šilčiau negu sostinėje, ten šils net iki trečiadienį iki 21 laipsnio šilumos, ketvirtadienį ir antradienį bus po 20, kauniečiai kaip visada, žiūrėk, norėjau sakyti, neužsitraukė debesis, užsitraukė truputėlį kauniečiai debesis šį kartą, pas juos bus debesuota visą savaitę, temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Panevėžyje taip pat debesis visą savaitę, rytoj lietus, 19-20-21 laipsnių šilumos.
0: Nuostabu.
2: Nu, kokia vasara, tokia rugpjūčio pabaiga, nėra čia ko norėti. Norit, kad būtų gera, varykite į Eglės sanatoriją.
0: Taip, Eglės sanatorija atsinaujino po rekonstrukcijos Druskininkuose ir netrukus atvers duris dar modernesnė. Galėsite mėgautis aukštesnių komforto standartų atnaujintame Komfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios.
2: Taip, čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras. Taigi išbandykite pirmieji informaciją ir rezervacijas sanatorija.lt.
0: Aš norėčiau su tavim, žinokį, Komfort Plus
2: korpusą. Komfort Plus.
0: Mes su Skaiva buvo Meklė sanatorijoje, bet tikrai dar nebuvom Komfort Plus korpuse.
2: Ne, Komfort Plus nebuvom korpuse. Mūsų kažkaip ten paprasta tik leido, sakė,
0: kad
2: iš nuostabos nemirtume, žinai, tai eikit į paprastesnį. Tai va, tai jeigu Eglė sanatorija mus girdi, žinokit, mes galim.
0: Jeigu nori mus pakviest,
2: mes
0: važiuosim, ar ne?
2: Jo.
1: Reklama. Vienas.

0: Reklama.
1: Turime dar informacijos jums, žinokite, nesvarbu, kad ateina ruduo, bet linksmybės nesibaigia.
2: Oi, man tai, žinok, labai patinka Vilniuje, kai prasideda ruduo, baigiasi vasara, nes vasara tu su nieko nesusitinki, visi išsivažinėja, aha, kas keliauja, kas sodybose, kas prie jūros. Vasara Vilnius vėl prisipildo žmonių, visi rudenį grįžta, tai yra rudenį, prisipildo žmonių, grįžta iš potostogų, visi vieni kitų išsilgia. Tai labai smagu, žinokite, ir Vilniuje dar plus, tikrai būna labai daug renginių rugsėjo mėnesį. Paklausykite, jau pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dieną, Vilniuje vyks Vilniaus dienos.
1: Tikrai taip, žinokite, verta neišvykti iš Vilniaus, nes jūs sostinė kviesi vieną laukiamiausių metų renginių, tai yra festivalis Vilniaus dienos. 3 dienas miestas taps visiems atvira susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skanių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo Vilnių. Festivalyje netruks tiek jau tradiciniai tapusių, tiek naujų ir netikėtų programos akcentų. Žiūrėkit, kas jūsų laukia. Gedimino prospekte, kaip visada, atradimų prospektas, menas, tautodailės, stilius, gastronomija. Žodžiu, mūgė.
2: Mhm. Oi, eisiu valgyti ten dešrelius su kopūstais.
1: Taip. Katedros aikštėje knygų aikštė, knygos ir susitikimai su autoriais laukia. Tada Lukiškių aikštė, Baltojo tilto aikštinės, tai ten Vilniaus sporto festivalis, įvairios sporto šakos, aktyvus laisvalaikis. Bernardinų sode Vilnius is my city, festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė. Vasaros terasoje vyks sunkioji terasa, nauja muzikos erdvė.
2: Taip, Vilniaus naktis, naktiniai klubai, už vieną bilietą bus galima naktinėti net 4 skirtinguose naktiniuose klubuose. Pagrindiniai koncertai dar vyks Katedros aikštės scenoje, dar kita bus įsikūrusi ties Vinco Kudirkos aikštė, o kita prie Baltojo tilto. O Jėzus, ir čia viskas nemokamai yra.
1: Tikrai taip, žinokit, penktadienį ir šeštadienio vakarą bus staigmena, pramoga, reginys toksai. Visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir žinoma socialinių tinklų paskyrose. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą ir turinys apmokėtas.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.
3: Aš jūs myliu.

0: Реклама. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologent Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologent Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Ne, ne, nes žinok, ne, ne, ne, nedžiūna, ten specialios lempos turi būti, tai jo, čia bėda. Dar tada, ką jums atputė?
1: Šiaip gera tema, galėtumėt parašyti, ką jums atputė arba nuputė. Tau šunį sakė nuputė.
0: Man nuputė šunį, bet nu, gerai, kad neišputė iš kiemo.
2: Kelis metrus, ne?
0: Jo, bet kelis metrus nuputė šunį, ta prasme, pati mažiausia mano, jis Sigutis, jis bandė išeiti laukais, dar kažkaip bijo vėjo, tai prisiglaudė, žiūri, jau skrenda Sigutis porą metrų, bet viskas laimingai, ta prasme, Sigutis nesusižalojo, viskas gerai.
1: Šiltnamio išputė.
0: Šiltnamio į vieną segmentą išputė, tai sekmadienį teko, bet sakau, nėra, Silvai sakiau, nėra tokio dalyko, kurio nesutvarkytų gera lipni juosta. Važiavau, nusipirkau lipnios juostos, ten kažkokios moment, kuri neva ten laiko, žinok, priklievau viską atgal, kol kas laikosi, antra diena kaip laikosi, tai va.
1: Man, aš turiu vieną draugą, bičiulį, kuriam kažkada, bet čia jau daug, daug metų atgal, šunį atputė į kiemą, kažkieno šunį. Ir niekaip nerado kieno tas šuo, tai aš nesu tikras, ar tas šuo dar su jais, nu, ar jis dar ten gyvųjų tarp ar ne, nes jau amžiai buvo. Bet jį užaugino, jį augino šitą šunį.
0: Atpusta šunį.
1: Atpusta šunį.
0: Užaugino, išleido į gyvenimą. Man draugė vakar atsiuntė nuotrauką, kaip jai į kiemą atputė batutą. Sako, visai sveikas, tiesiog va, nusileido kieme batutas. Ir, nu, tai sakau, nu, džiaukis, tu turi dabar, žinai, nu, ką negi dabar eisi ieškoti, kieno batutas atpustas yra.
3: Taip, klausytai jau rašo laiškus, ką atputė į kiemą, tai jūs galėsit skaityti savo laidoje, paliekam jūs su klausytojais. Norėjote dar ką nors pasakyti?
1: Ne, aš nešite progą savaitgalį prie jūros važiavom su šeima, pabūčinai savaitgalį, su palanga.
0: Faina.
1: Faina.
2: Ir spėjai išputė pinigus, ane?
1: Išputė pinigus, bet ai, nu, žinai, kur viešbutis, kur su spa ir baseino zonom, nu, tai būni baseinė, matai už lango, kad ten šėlsmas ir kažkaip nesugadino to savaitgalį. Bet, beje, man labai patinka per audrą, aš jeigu būnu pa jūry kada nors ir būnu audra, aš visada nueinu prie jūros. Tai buvo.
0: Aha, aš mačiau tavo istoriją, ten siaubingo vėjo.
2: Turi plaukų ant galvos.
1: Yra.
2: Jo, biškį
0: išputė. Išputė. Aš taip pat šiandien džiaugiuosi labai, mano pirmadienis, aš noriu pasakyti, kad geras, nes aš šiandien Silvai irgi sakiau, pusryčiam suvalgiau labai skanų jogurtą. Tada pasižiūrėjau ant dangtelio, bet tik suvalgius. Pasižiūrėjau ant dangtelio, kad jo galiojimas buvo iki rugpjūčio 15 dienos. Tai man viskas gerai, aš esu laiminga.
1: Atrodo, jame tik padaugėjo gerųjų bakterijų.
3: Sakai, aš irgi tą patį sakiau. Taip. Viskas, ne?
0: Viskas, viskas. Mes keliaujam, jums geros laidos, gero pirmadienio visiems. Džiaukimės, kad rašykit, ką atputė ir ką nuputė.
1: Laukiam laiškų.
2: Laukiam laiškų. Iki.
3: Iki.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 €. Sužinok daugiau LSN.lt.
6: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas.
1: Greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis ir ne problema yra šiuo atveju išvartų likvidavimas, supjovimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas. Vėliau grįšim prie strateginio pobūdžio sprendimo, nes akivaizdu, kad šita situacija saudra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad labiausiai nukentėjo geležinkeliai paveikta 400 km jų ruožų, o dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšių stočių darbo iki šiol neveikia skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema.
2: Apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematiką. Iki iš pačio momento neveikia oro navigacijos antrinė oro stebėjimo sistema. Jinai yra sudiegta ant privačių bokšto, ten nėra elektros tiekimo, bet įvykus tokiam incident pusaklė oro navigacija tampa.
0: Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad elektroninio ryšio vis dar neturi 10 000 vartotojų, beveik daugiau nei pusė jų priklauso Tele 2.
3: Mes skaičiuojame, kad apie 66 tūkstančiai vartotojų neturi paslaugų elektroninių ryšių. Pikas buvo sekmadienio vidurdienis, 2 kartus daugiau neveikė tinklo ir keletą kartų daugiau vartotojų ryšio neturėjo.
0: Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad jau registruota daugiau nei 3 tūkstančiai pranešimo, bendra žalų sumo perkopė 2,5 milijonus eurų. Šiandien išskirtinių belaisvių mainų metu per Baltarusiją į Ukrainą buvo sugrąžinta 10 Ukrainos karių, apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie visi buvo laikomi dingusiais be žinios, pasak prezidento, tai yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų bei Ukrainos nacionalinės gvardijos kariai, kurie visi gynė Ukrainą Donecko srityje. Pietų Korėja šiandien paskelbė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybas dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Kas 2 metus vykstančiose pratybose dalyvauja Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų jūrų pėstininkų pajėgos, o jomis siekiama stiprinti bendras operacijas, kuriuose paprastai dalyvauja karo laivai, orlaivai ir sausumos pajėgos, treniruojantis vykdyti jūrų desanto išsilaipinimą. Norvegija toliau plėtos savo naftos ir dujų išteklius Barenco jūroje, nepaisydama ES pritarimo angliavandenilių tiekimo iš Arkties moratoriumui. Bet tai pareiškė šio šalies energetikos ministras. Po 2022 metais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, Norvegija tapo didžiausia Europos gamtinių dujų tiekėja, patenkindama apie 30% ir ES ir Didžiosios Britanijos dujų poreikio. ES dėl aplinkos saugos priežasčių šiuo metu remia draudimą vykdyti naujus grėžimus Arktyje, tačiau dėl nuogastavimų dėl energetinio saugumo svarsto galimybę savo politiką peržiūrėti. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: jis man ne pirmo, antro, trečio klausimo hitas yra.
1: Geras gabaliukas, ne?
0: Toks prilipo.
1: Svajingas.
0: Iš pirmą kartą, kai išgirdau, toks gabalas. Kuo toliau klausau, tuo maloniau skamba.
1: Taip ir būna irgi su hitais, ne iš karto gal paima. Paskui po keletos kartų, kai paklausai, laiškas vienas, man tai atputė šį savaitgalį gaidį kiemą, neina namo jisai.
0: Mes apsikeitime su Skyver Silva, klausim, ką atputė arba nuputė jums šį savaitgalį vėjas. Nu va, turi žmonės naują gaidį dabar, atpūsta. Savininkai neatsirado, kol kas gaidį, sakė ir pats neina namo.
1: Pats nenori, jam gerai įsitaisot. Tai to paskaitysim dar truputėlį jūsų laiškų.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Tai visų pirma, labas vakaras, laba diena.
1: Labą dieną dar norėčiau sakyti vis tiek.
0: Dabūnė diena dar.
1: Kažkaip taip šviečia saulė, ne, vėl lyja, bet nu, daugiau diena nei vakaras.
0: Aš irgi sakyčiau, dar vis labiau diena negu vakaras. Taip, link pavakario, bet nu, koks skirtumas. Žodžiu, labas, visiems pasilgom ir greit prabėgam pro kelis laiškus, kas kam ką atputė ar nuputė, tai atskridęs gaidys, atpustas gaidys jau paskaitėm. Ąžuolos sodybos namo nugriovė, o čia jau rimta.
1: Čia jau rimčiau. Atputė kaimynų medinę valtį. Skrydis buvo apie 15 metrų, mačiau, sako. Deja, valtis jau į malkas tik tinkama.
0: 15
1: konstatavo metrų. Konstatavo kaimynas.
0: Valtis oru skrido 15 metrų.
1: Droninė valtis.
0: Siaubas. Tai tos šiltnamį nunešė. Pakilo per laidus elektros, tik nusileido visas ant žemės, bet nieko neliko. Šiltnamio nebėra. Buvo visas plastikinis. Į šipulius.
1: Bet tai daržovės, tai žemėje.
0: Daržovės gal liko. Šiltnamio neliko.
1: Reikėtų pasidžiaugti.
0: Šiltnamio neliko.
1: Kas dar daug medžių privartė, kur Kėdainiuose. Čia šalia daugiabučių ir tujo nulaužė, daug šiukšlių prinešė vėjas, dabar vėl dideliais lašais kala daug medžių, nu, žodžiu, savivaldybei siūlo talką.
0: Daug nuostolių pridaryta, iš tiesų, kažkas netrašė, kad buvo gyvena Jungtiniai karalystėje, grįžo kaip tik pabūt Lietuvoje, sodyba nusamdyta, bet sako labai geranoriškai savininkas sodybos, nors buvo per vieną platformą viskas užsakinėta, pats paskambino, sako, gražinsiu visus pinigus, negaliu priimti dingusią elektrą, susirado žmonės kitą sodybą, ten elektros yra, ta sodyba priėmė, tai ir dėkoja tai sodybai. Čia tokia laimingesnė pabaiga.
1: Šaunoliai tie žmonės tokie ir nežinosi, kada kas nupūs ar atpūs ką, čia kažkam šunį vos nenupūtė, o kitam šunį atpūtė, ne?
0: A žinai, ką dar atpūst žada? Nežinau, čia vėjas ar ne vėjas.
1: A?
0: Čia gal mūdų atpūsim, aš nežinau. Ketvirtadienį vienam mūsų klausytojui atpūst žadam 1000 eurų, kitam 500 eurų ir už trečią vietą dar 300 eurų žadam atpūst.
1: Norėtumėt ir jūs, tai paklausykit tada kokiu būdu.
0: Reklama. Vyksta atranka į jau antrąjį Lietuvoje vyksiantį bilietų trinimo čempionatą. Aš atsimenu dar pernykštį. Pernai čempionatas vyko čia pas mus radio namuose.
1: Taip, studijai, trinė bilietelius susirinkę.
0: Taip, tai trint galite ir jūs. Visų pirma, jums reikia užsiregistruoti mūsų internetiniai svetainiai. Uh-huh. Tada kasdien, praeitą savaitę, visą ryto berniukai rinko tuos finalininkus. Šiandien mes bandysim burtų keliu iš užsiregistravusių kažkam skambinti, sužaisti dar tokį greitą improvizuotą žaidimą eteryje. Ir jeigu jau sulaukite mūsų skambučio, automatiškai keliaujate į ketvirtadienio finalą, kuris vyks Olimpiečių gatvėje 15 Vilniuje. Mūdų su Tomu šį kartą vesim visą šitą reikalą.
1: Tai fiziškai susitiksime su jumis ir patys stebėsime, kaip visa tai vyks ir kas nugalės.
0: Žinai, kokia proga visa tai vyksta? Nes šį ketvirtadienį visi švesime loterijų dieną. Taip, loterijų diena ir šią progą ir grįžta loto.lt bilietų trinimo čempionatas. Pažadam, kad bus dar daugiau greičio, bus gerų emocijų, bus vertingų dovanų, greičiausias trinikas, nutrynės greičiausiai visus bilietus ir atlikęs visas užduotis pagal taisyklės, laimėjęs pagrindinį 1000 eurų prizą. Taip pat antra ir trečia vieta pasidalins 500 ir 300 eurų atitinkamai.
1: Taip, tai jeigu norite išbandyti savo pirštų miklumą, skubėkite registruotis mūsų internetiniuose namuose -1.fm, o dabar netrukus dar ir būsimus čempionato dalyvius pakalbinsim. Taip. Ir užduosim klausimą Viktorinui, kur galės išsinešti dar vieną papildomą prizą.
0: Aš čia greit praskrolinau per visus užsiregistravusius, sustojo mano žymeklis ties Sandros vardu, bandom jai greit skambinti, jeigu pakels ragelį, iš karto dar sužaisim greit eteryje žaidimą. Dabar skambinam Sandrai. O, gerai, jau geras ženklas.
1: Pirštų miklumas.
0: Pipsiukas jau yra.
1: Sandra, labas.
3: Sveiki.
1: O jau pirštų miklumas, tik tai vienas kart. O, pip toks buvo ir atsiliepėt iš
0: karto. Trintukė, vat greitis jau yra pas jūs.
1: Jau esu tinkama.
0: Ar suprantat, kas ir iš ko ir kodėl skambina?
3: Taip, žinoma.
0: Sandra, tada niekur nepabėkit, mums reikia dar vieno dalyvio. Jūs pakelėt ragelį, jūs jau automatiškai finale, dabar tuo atrinksim jam dar kažką į kompaniją, gal tebūnie šį kartą Povilas, bandom Povilui skambinti.
1: Sandra prieš Povilą, jeigu tai įvyks, nu pažiūrim.
0: O, turim ir Povilą. Povilai, labas.
4: Labas.
0: Registravotės į trinimo čempionatą?
4: Taip.
0: Labai gerai, tai dabar niekur nepabėkit, susipažinkit, šalia mūsų dar yra Sandra. Iš kurių miestų bei esat?
1: Sandra, jūs.
4: Molėtai.
1: Ir Povilai, iš kur?
4: Molėtai.
0: Sandra, iš Vilniaus, Povilas, iš Molėtų.
1: Teks jums atvažiuoti iki Vilniaus ketvirtadienį, ar pasiruošęs? Viskas gerai, sako.
4: Pasiruošę.
0: O Sandra, ar ketvirtadienį laiko turėsit? Ryte viskas vyks nuo 10?
3: Bandysim įgyvendinti viską.
0: Gerai, tai Sandra ir Povilai, mes pasimatysim su jumis ketvirtadienį. Dabar greit sužaiskim žaidimą, užduosim klausimą, duosim atsakymą, tris variantus. Pirmas, kuris atsako teisingai, dar ir loto.lt prizų duosim. Iš karto.
1: Pasiruošę? Gerai. Dėmesio, parduotuvėse jau laukia nauja momentinė loterija brangakmeniai, taip vadinasi jie. Kiek galima joje laimėti? Trys variantai yra.
0: A variantas 100 tūkstančių eurų, B variantas 250 tūkstančių eurų, ar C variantas 1000 eurų.
4: 1000.
0: Povilai, ką sakėt?
4: 10 tūkstančių.
0: 10 tūkstančių tokio varianto net nebuvo. Sandra, ką jūs spėjote?
3: B variantas.
1: 250 tūkstančių ir turim sakyti čia. Valio.
0: Povilas.
1: Įdomą logiką sudėta.
0: Povilas vis suko aplink 10, aplink 100 tūkstančių eurų. Ne, teisingas variantas yra 250 tūkstančių.
1: Negalėjo patikėti, kad momentiniai loterijai tokie prizai įmanomi. Taip, taip įmanoma.
0: Tai, Sandra, šiandien jūs buvot, nežinau, ar greitesnė, bet tikslesnė, nes beje, trenimo čempionate irgi reikės ne tik greičio, bet dar ir tikslumo, reikės viską švariai nuvalyti, bet taisyklės įsiaiškinsim ketvirtadienį, o šiandien prioritetas yra teisingas atsakymas ir jį išgirdom iš Sandros lūpų. Sandrai, dovanojame loto.lt priziuką ir tiek Sandra, tiek Povilai iki ketvirtadienio, sakom jums.
1: Mankštinkit rankas, pirštelių savo, jums to prireiks, bus ir dar daugybė varžovų tarp jūsų, kurie bandys iš jūsų nugvėt šitos prizus, o tikrai dėl ko yra pakovot.
0: Visiems kitiem klausytojim, kurie čia dabar klausosi, kas čia vyksta, kaip čia reikia patekti šitą finalą, tai jums tiesiog reikia nueiti į mūsų internetinius namus, m1.fm, užsiregistruoti ir laukti skambučio. Tik tokiu būdu sulaukti skambučio, taip kaip šiandien sulaukė Sandra su Povilu. Ir viskas, keliaukit registruotis, laukit mūsų skambučio, ryt poryt dar darysim atrankas, o parduotuvėse jau vyksta akcija Ledinė dovana.
1: Taip, iki parduotuvėse pirkdami bent du loto, Viking loto, Euro Jackpot, Keno loto ar jėga bilietus, atsimsit du plombyrinius ledus už vieną centą. Jau iškart dovana.
0: Jau iškart pliusas. Tai akcija vyksta iki rugpjūčio 28 dienos.

0: Treasure.
1: M. Vienas.
2: Reklama.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
10: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
14: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
15: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Reklama.

0: Nu ką, tokie orai, kur prieš 10 minučių sostinėje lietus lyja, dabar vėl truputėlį saulės yra, nebesuprasi, bet kad jau nebe taip šilta, jau viskas aišku ir nebebus taip. 30 laipsnių tikėtis šalyje per rugsėjo mėnesį būtų naivu tikriausiai.
1: Manau, kad naivu, Tomai.
0: Visiškai. Tai tam reikului, kai jau norėsim pasišildyti, ateina į pagalbą senas geras Nordis.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: Galvau, sakys, senas geras pledas ir žmona prisiglaudus.
0: Ne.
1: Bet žinai, kiek tu prisišildysi,
0: dėsi susiglaudęs. Kiek, paskui susilipė per daug karšta, bus nebepatogu.
1: Na.
0: O čia tokia šiluma, kuri visuose namuose bus. Nesvarbu, tau būnant ar ne, ar žmonai esant ar ne.
1: Be aiškiai, girdėjau, ir konkursas vyksta, tai galite dalyvauti konkurse, įjungti atostogų režimą ir galite laimėti savo svajonių atostogas kartu su Nordis. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. O Nordis yra mūsų orų draugai, pasižiūrim, ar pūstels dar čia kažkas rimtesnio šią savaitę.
0: Nebent vėjas. Vėjai, ne, turėtų irgi jau aprinti, nieko nematom, tai galbūt stipresnis bus 3-6 metrų per sekundę vėjas sostinėje šeštadienį. Bet tai čia toks, tik
1: na,
0: toks.
1: Iki šeštadienio dar čia viskas gali keistis. Greit pasižiūrėkime, ryt po ryt, kas sostinėje, matau rytoj debesuota, 19, trečiadienis 1 laipsnių šilčiau, 20 ir daugiau saulė gali per debesis išleisti nei rytoj. Vilniuje, Kaune labai panašiai, 19-21, kaip ir Vilniuje, kas Klaipėdoje, matai?
0: Su vienodinom, žinok, 20-21 ryt po ryt Klaipėdoje, Šiauliuose 20 ir 19 trečiadienį, Panevėžyje lygiai ta pati situacija, visur vienodinom. Tai kur važiuosi Lietuvoje?
1: Nu, bet pažiūrėk, rytoj Klaipėdoje tai saulutė visai išlindusi. Visai saulėta diena, 20 pliuso, 3-5 metrai per sekundę šiaurės vakarų vėjukas, toks ne per stiprus, visai geras oras Klaipėdoje rytoj.
0: Nu, va taip ir gyvenam, žinokit.
1: Taip ir gyvenam.
0: 30 kol kas nematom, net ir per bobų vasarą, kuri irgi žadama yra nieko tokio panašaus, nemačiau mėnesio į priekį, kad 25 ar 30 būtų.
1: O kada tiksliai būna bobų vasara?
0: Nu,
1: rugsėjai, ne?
0: Ja, rugsėjai. Paskui dar prieš šitą, kaip jisai yra ten...
1: Helovina.
0: Ne, prieš Helovina, kaip jisai vadinasi Mykonas kažkoks ar kažkas ten, nu žodžiu, rugsėjai.
1: Nu, nežinau, pasigilinsime, ne apie tai mes dabar visiškai. Galim grįžti dar prie Nordis, mūsų orų draugų, tai rinkdamėsi Nordis Ultima, rinkatės ne tik galingą šilumos siurblį oras vanduo, nu, bet ir ramybė tam tikrą prasme.
0: Ramybė nuo ko?
1: Nu ką, išmanus valdymas. Tyliai dirba, o ko? O ko neramybė? Tiksli sistemos darbo kontrolė. Vienas didžiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje. Irgi ramybė. Ramybė yra, žinai, ne tik pasistatyti kondiškę. Dar ir turi būti ramus, kad jeigu kažkas atsitinka, greit reaguoja ir yra sutvarkoma viskas, tai Nordis Times garantuoja.
0: Taip, jungsit atostogų režimą Nordis šilumos siurblį, jungsit jį ir savo, dalyvaukit, beje, ir konkurse, apie kurį mes dabar kalbėsim, nufotografuoti reikia akimirką su Nordis ženklu ant įrenginio ar kitur, tokį turite, ne? Pridėkit trumpą istoriją, atsiųskit asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą. Ir laimėsite dovanų.
1: Laimėsite dovanų, laimėsite savo svajonių atostogas. Daugiau informacijos, dar kartelį, nordis.ac.lt.
0: O ką tu galvoji?
1: O ką tu galvoji?
3: Reklama. M1. Hi, what's up?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Venus.
4: Kol žmonės po audros vis dar ieško nupustų dalykų arba ieško dingusios elektros, mes kasdien su Tomu ieškom herojų žaidimui.
5: Atpūskit mums save, pakalbinsim dabar 18.30.
4: O mes jums pačiam gerą dainą.

0: Reklama. Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
2: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
1: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
11: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
14: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Jis apsidoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
17: Turėjo būti geras koncertas.
16: Jo.
15: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
18: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
19: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
20: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
21: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
22: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: galim pasakyti Idol, Skywater ir Mono, o čia dar viena ir žaidimo dalyvė, kurios vardą tuoj pasakysim.
1: Kas tu per žmogus?
0: Sakysim daugiau faktų apie ją.
2: Nu, rimta tokia, sakyčiau, konkreti.
0: Aš taip, žinai, galvoju, galim jau užduoti, ne, jos profesiją.
2: Pasisveikinkim, bradžiai. Labas, Miglė.
0: Labas, Miglė.
2: Okay. Mes net nežinom pats, kiek čia galim pasakyti.
0: Jokaučiu jumis, kiek čia ir taip toliau. Jūs esat karininkė, ne?
3: Kariškė.
0: Kariškė, o, atsiprašau, kariškė. Tai ar ir kaip ir darbe, kaip jūsų sferoje, srityje profesiniai ta drausmė turi būti ir namuose? Ar esat visiškai kitokia nei darbe?
3: Pakankamai drausmenga visur.
2: Paskutinis klausimas prieš pradedant žaidimą, per kiek sekundžių lovą pasiklojat?
3: Minutėlės reikia, bet ne pilnai.
2: Kartai savaitę, ne?
0: Ne pilnai minutės.
2: Na, gerai, aš kažkur esu girdėjęs pasakyti, kad nepaklota lova atspindi visą tavo gyvenimą.
0: Taip.
2: Gerai, tai Miglė lova kloja, minutėlės jai užtenka tam darbui, o daugiau, kas per žmogus Miglė, aiškinasi kitas mūsų klausytojas, kuriam dabar keliam ragelį. Miglė, nepabėkit.
0: Suteikiam šansą, kuo vardu sveiki. Kas skambina? Alo. Ne, nebuvo
2: jau,
0: gerai čia?
2: Jau čia jau negerai.
0: Labas.
2: Jau negerai. Alo.
4: Sveiki.
2: Nu va, kažką turim. Ko vardu?
4: Vaidas.
0: Čia lengva nebus. Turim ir specialų garso takelį.
2: Tokios įtompėlės. Gerai, apie dovanas prizus pakalbėsim iš kart po žaidimo. Dabar Vaidas aiškinasi, kas per žmogus yra Miglė. Pirmas klausimas. Daiktas, kurį Miglė naudoja ne pagal paskirtį. A variantas. Mikrobangė laikau duoną. Ar B. Dažnai samtį naudoju kaip šaukštą.
4: Štai duoną naudoju irgi mikrobangė, tai...
0: Mikrobangė duona. Apie save dar faktą pasakyti. Ne. Samčiais valgo.
2: Šiaip iš vis Miglė baltą popieriaus lapą susilanksto naudoja kaip užrašų knygutę. Buvo ir toks variantas, bet mėgsta gaminti ir sako, dažnai su samčiu valgau, man patinka. Vietoj šaukšto naudoja samtį ir Miglė taškas, nes sumėti tos pėdos.
0: Turime antrą klausimą. Pasitenkit čia jau pilnį tašką. Ko geriau galėjo nedaryti Miglė? Tai sako jį, kad galėjau geriau nesuvalgyti kolegę sūrelio darbe. Pyksta, iki šiol užsiraukus kažkokio, nors čia dėl to tik tokio. Arba niekada nesigailiu dėl nieko. Po 12 klasių galėjau, nu, gal, nestoti teisę, ne.
2: Toks,
0: gal.
4: B.
0: Ir žaidimas tęsiasi.
2: Tęsiasi intrigai iki galo, Vaidas pataikė. Jo, Miglė konkretai sako, dėl nieko nesigailiu niekada. Nu, gal galėjau.
0: Kam ta teisėmas?
2: Kam ta teisėmas? Paskutinis klausimas. Ką šeštadienį per audrą veikė Miglė? A variantas. Saugiai dirbau, antroji dienos pusėje saugiai slėpiausi namie. Ar B. Ėjau visko, kas nepritvirtinta, sunešti į vidų, kiek buvo įmanoma.
0: 50-50 toks.
4: B.
0: B. Ir jūsų atsakymas yra Miglės naudai.
2: Miglė gali... Mūdvėm su Tomu. Užkabint medalį, neteisingi atsakymai įtikino labiau Vaidą.
0: Užverbavom
2: Vaidą visiškai. Vaidai, jums mes būtinai paskirsim dainą, mes kažkaip stengiamės savo žaidimuose
0: duosim gerą
2: neapdovanotų, nepalikti.
4: Labai noriu prašymą.

0: dideli.
1: Nu, prašyčiau.
2: Bandom, bandom.
0: Mika.
2: A Mikos reikia?
0: Jo.
2: A konkrečia
1: daina? Kokia daina? Relax?
0: Ne. Ne. Pamiršau dabar pavadinimą.
2: Gerai, mes surasim Mikos gerą dainą. Gerai, Vaidai?
0: Gerai.
2: Viskas, garsinkite vieną. O Migliai, mes norim padovanoti 4 pakvietimus į parodą rugsėjo 18-20 dienomis Litexpoje organizuojam Auto Expo Vilnius. 3 dienoms bus suburta daug automobilių, technologijų ir šiaip mobilumo entuziastų netrūkstamai.
1: Taip.
2: Tai lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos įvairiausios ir pramogos visai šeimai.
1: Daugiau apie parodą tikrai esate puslapį autoexpo.lt, o dabar pasimetęs, gal nuspręskim kartu kokį šitą kūrinį. Reiktų padėkoti dar Migliai, kad klausosi. Ačiū Jums, Migliai.
3: Ačiū irgi, labai.
2: Iki Migliai, laukit kvietimų.
1: Nu ir dabar turim tokį Celebrate su Foreliu Williamsu.
2: Arba
1: dar turim tokį. Big girls, you are beautiful. Sakyk to.
2: Palik šitą.
1: Ja.
4: Čia mano radijas. Čia mano muzika.
5: M1. Walks in.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
10: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
12: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
15: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos, apie tai praneša valstybinių miškų urėdija. Anot jos didžiausia žala užfiksuota Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose. Bendras tokių teritorijų plotas siekia maždaug 80 hektarų. Skaičiuojama, kad šeštadienį siautusi audra padarė žalą, kuri jau du kartus viršijo per visus 2025-uosius fiksuotą vėjo pažeistų medžių kiekį. Nors šiuo metu pats grybavimo ir uogavimo sezonas, gyventojai dėl saugumo raginami vengti audros paveiktų miško teritorijų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMSų bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakai, įsisavinti, įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušinėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Savo raštų karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių. Būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojama šitos baterijos.
0: Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyivui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančią šių raketų gamybos įmonės. 90-metis kino legenda Woody's Allenas nuo spalio 5 dienos Madride pradės filmuoti naują filmą. Juostos biudžetas vertinamas maždaug 14 milijonų dolerių, tačiau jos pavadinimas, aktorių sudėtis ir siužeto detalės kol kas neatskleidžiami. Žinoma, kad filmas bus visiškai nufilmuotas Ispanijos sostinėje ir anglų kalba. Remiantis laikraščio El País duomenimis, slapta Woody'o Alleno kino projektą iš dalies finansavo Madrido regiono valdžia. Filmai skiria daugiau nei 1,5 milijono. Eurų. Pagal vyriausybės dokumentą dėl finansavimo projekto pavadinimas turi būti susijęs su Madridu, o filmo kadrai turės tarnauti kaip regiono reklama turistams. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: mums nepatinka, va, taip kaip baigėsi ta diena, lietai tyliai, mes kažkaip nejaukiai jaučiamės, kai reikia įstoti į eterį, nekalbėti, kaip gal ir tada skelbim žaidimą iš karto.
1: Užpildykim tai. Oh
2: nesu galvos.
0: Hei, klausytojai!
1: Hei, klausytojai! Hei, ką jūs?
0: Paskambinkit, jauskitės kaip penktadienis mumis, ką čia?
1: Gerai. Žaidimas nesu galvos, turim šią savaitę puikių draugų. Ir
0: Novaturas
1: dovanoja nuostabų Novaturo termopodelį artėjančiam rudenį.
0: Galėsite išsitraukti arbatėlę gerti ir kontempliuoti, kur ten skrist su Novaturu.
1: Be prasidėjęs yra ir rudens kelionės pardavimas, rudens atostogoms Italijoje, Graikijoje, Turkijoje, ir žiemos atostogoms dabar geriausiai pasiūlymai. Žiemos atostogoms Egipte, beje, manau, kad geriausiai pasiūlymai yra.
0: Fantastika, ten būtų panardyt, pavyzdžiui, iki rugpjūčio 31-osios šitie visi pasiūlymai.
1: Pašniukštinėkit. Ką siūlo novaturos.lt. O žaidimo nugalėtojų Novaturo dovana termo podelis, kaip tik rudeniui.
0: Labas. Ne, žinok, paskambino tik tai pasikalbėti, bet supratau mažas klausytojas.
1: Patriukšmaut. Gerai, bandom čia, labas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Birutė.
0: Birutė iš kur?
3: Iš Gargždų.
1: Opa. Birutė iš Gargždų, ar jūs pasiruošusi?
3: Taip.
1: Gerai, pirmasis raundas, turiu 5 klausimus, 3, 2, 1, pradedam. Kada reikia ruošti roges, anot posakio?
3: Vasara.
1: Koks skaičius yra tuzinas?
3: 13.
1: Mėgstamiausias Garfieldo maistas, patiekalas?
3: Lazanija.
1: Kas gruodžio 9 vyks Žalgirio arenoje?
3: M1 apdovanojimai.
1: Didžiausia Latvijos upė? Stabdom. Gerai, dar galvoja, man atrodo, net liežuvio galo sukosi, ne, Latvijos upė?
3: Taip.
1: Bandėt kažką, nu gerai, kokias asociacijos, kas buvo ant to liežuvio
0: galo? Ką norėtų pasakyti?
1: Į kurią bent pusę? Sakykit, kad ir nesąmonė.
3: Kokia šventoji gal, ar jūra?
1: Tuoj, per Lietuvos teritoriją netik iš to upė, man atrodo, Dauguva.
0: Dauguva.
1: Tikrai žinojat, net nebejoja, Birutė, viskas gerai. 30 sekundžių truputėlį tą Dauguvą padegino laiko, bet tikrai dar 30 sekundžių viskas dar yra normos ribose. Dabar greit suskaičiuokim taškus, kuriuos turite. Vasarą reikia ruošti rugės taškas, tuzinas suklydote. Velnio tuzinas yra 13, o tuzinas yra 12. Va, Birutė, čia irgi prisigavot. Garfieldas, lazanija, taip, gruodžio 9, puikiai žinot, kad M1 muzikos apdovanojimai vyks, irgi taškas. Viso turim, Birutė, 3 taškus ir 30 sekundžių. Toks, sakyčiau, labai stabilus šio žaidimo vidurkis.
0: Toks standartas.
1: Taip, kad šansų tikrai yra.
0: Ačiū kol kas, Birutė, ačiū ir linkėjimai ačiū. Į Garfieldus su Roku Jan dabar.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima, tai ko reikia.
4: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro Jackpot.
7: Reklama.

0: Kas nori būti paminėtas, tai yra pirmojo raundo dalyvė Birutė.
1: Birutė.
0: Birutė surinko neblogai taškų.
1: 3.
0: Nepasirodė blogai. Gerai.
1: Gerai pasirodė.
0: Ir laukia, ar jai atiteks tas podelis ar ne.
1: Termo podelis. Oh my God.
2: Nesugalvos.
0: Visada yra kažką smagu laimėti, kad ir mažą dalykėlę.
1: Vasarą man, pavyzdžiui, visada yra gerai gertuvė, nes man jų nebūna per daug, aš jas kažkur išmėtau, palieku, bet aš jų daug turiu. O ateinant rudenį reikia termo podelio, kur jau noris kažkokias kavytės ar batytės, kažko šiltesnio įsipilti, turėti vis laik prie savęs su savim, nežinau, važiuojant automobilį ar į darbą atsineš. Taip,
0: rudenį norisi ne tik tai patogiai, saugiai, šiltai jaustis, bet ir
1: iš tikrųjų nukeliaut
0: kažkur į tos šiltus kraštus.
1: Taip, iš tikrųjų norisi šiltą šezlongą įkristi, kokią, nežinau, Italiją, Graikijoje, Turkijoje, kur ten ilgiau tas šiltas oras laikosi.
0: Žiemos atostogas kažkaip prasitęsta vasarą, jeigu išeina.
1: Žiemą tai iš vis noris Egipte pašildyti kaulelius.
0: Taip, tai dabar galit planuoti su Novaturu iki rūpičio 31 dienos. Turite savaitę.
1: Taip, tai Novaturas yra mūsų šią savaitę žaidimo draugai, termo podelį dovanų, o čiukų, puko, čiukų, puko, čiukų.
0: Atsiliepiam.
1: Antrojo raundo laukiam.
0: Ir kažką turim. Labas, ko vardu?
3: O, labą dieną.
0: Labas, kas skambina?
3: Laura.
0: Laura, senai prisiskambinus buvo, ar iš vis neskambino? Niekada.
3: Niekada neskambino, pirmas kartas.
1: Geras, aš iš pirmo to, pagalvojau, kad Benukas mūsų legendinis.
0: Irgi pagalvojau, kad vaikas.
1: Turim Benukas.
3: Jo, Benas panašiai.
0: Visi pažįsta Beną, kas nepažįsta? Žinai, kur būdavo toks, kiemuose kur nors surandi kokį nors, žinai, ten.
1: Agiulį, aš pažįstu tą ir tą. Žinai, yra,
0: aš Beną pažįstu.
1: Žinai, kai vaikus ten vaikystės babaužiais gasina. Nieks nežino, kaip tas babaužis atrodo, bet visi apie jį žino. Tai Benukas irgi. Nieks nežino, kaip jis atrodo, bet visi žino Benuką. Tai Laura, linkim bent jau minimum tiek nuotaikos ir energijos, kiek turi Benukas. Ir linkim daug taškų dar.
0: Nu ką, maksimaliai galimi yra 5 taškai, važiuojam.
1: A tu čia atsiriaugiai ką tik?
0: Ne, nebuvo.
1: Kas čia buvo?
0: Tikrai nekur.
1: Tomai, kas čia buvo ką tik?
0: Čia?
1: Kas čia buvo?
0: Čia buvo naktarinas.
3: Aš nusipelniau atsiprašymą už tokį vyrišką
0: elgesį. Aš tikrai to nepadariau.
1: Aš labai, bet kam ne, čia yra žmogiška.
0: Aš užsikvapavau su savo oru.
1: Taip, tai yra žmogiška.
0: Bet jeigu pagalvoju, tai aš atsiprašau abiejų.
1: A, kad tikrai tai nebuvo tyčinis veiksmas, tai 100%.
0: Tai ir nebuvo veiksmas.
1: Galiu paliudyti. Nu gerai, seaiškinam santykis, dabar einam rink taškų.
0: Gerai, 3, 2, 1.
1: Pradedam.
0: Palauk.
1: Na gerai, palaukit, dabar reikia Tomui susikaupti. Hu, Laura, kvepuokit.
3: 3, 2, 1,
1: pradedam.
0: Kokio įsakymo tarp 10 dievo įsakymo nėra?
3: Nežinau.
0: Bitcoinų kriptovaliuta išrasta dar iki 2010 ar po 2010.
3: Nežinau, kitas.
0: Spėkit, prieš ar po ir viskas.
3: Ai, ką, žinau, tai bus prieš.
0: Pasaulio vyro krepšinio čempionatas vyks šiemet ar kitamet?
3: Šiemet.
0: Kiek yra 9x7?
3: 63.
0: Ar Nombeko jau atsiėmė savo kvietimą į M1 muzikos apdovanojimus? Teisingai taip.
1: Gerai, einam skaičiuoti taškų. Laikas 38 sekundės. Tai yra prasčiau nei Birutė, bet prioritetas taškai. Jeigu bus 4 taškai, pergalė Laura jūsų.
0: Su tuo dievo įsakymu tikrai pasakėt, vienas taškas yra dabar, su bitcoinais spėjote, taip, iki 2010-ųjų, 2008-aisiais rugpjūčio mėnesį užregistruotas interneto domenas, 2009-aisiais iškastas pirmas blokas. Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas vyks kitą met, Katare, 27 metais. Čia minusas.
1: Aš Birutė viltis sužybo ką tik.
0: 9x7 yra 63.
1: Dabar yra taškais lygų.
3: Enama.
0: Ir Nombeko.
1: Kvietimo. Dar praeitą savaitę atsiėmė.
0: Atsiėmė, teisingai. Sveikinam. 4 taškai.
1: Va, žiūrėk, Benuko energija ką tik prasiveržė iš Lauros.
3: Kad man atrodo, irgi iš
1: Kazlų
3: Rūdos, ne?
1: A, jūs iš Kazlų irgi?
3: Tai!
1: Ką jūs ten valgot, kad jūs tokie linksmi esat žmonės?
0: Ką jūs ten turi toj Kazlų Rūdoj?
3: O tai kai buvo atvykę kolegos, nieko nepasakė, kas ne. Ten esam miške gero. Nu va, va.
1: Aš tik tai naminės pelėdos plunksną radau ir...
0: Palauk, Gedas ir Saulius, kai važiavo į transliaciją, buvo sutikę Benuką. Ar tu buvai?
1: Aš buvau sutikęs Benuką.
0: A, tai žinot, kaip atrodo.
1: Nu ką, mes gavom uogų, gavom uogienių, gavom šakotį skanų ir naminės pelėdos plunksną radau.
0: Jo, aš irgi pasvajosiu apie tai. Gerai, tai...
1: Žiūrėkit, Kazlų Rūdiškiai, jūs dažniau paskambinkit, mums reikia tokių smagių žmonių eteryje, nes nuo jūsų gera nuotaika užsikrečia visi klausytojai. Laura,
0: net vedėjai nebegali pradėti normaliai žaidimo iš karto.
1: Net riaugėt pradeda.
0: Stupaikėt jau. Kur? Koks raugulys? Apie ką kalbam?
1: Atsukit, kur įrodymai.
0: Nieko nėra, nieko nebūt.
1: Žalos nepadaryta.
0: Ate, Laurut.
1: Ate. Šasim espreso, o prieš espresą mes dar rudens kelionį iš pardavimą nuo avantūrą norim paraginti, kad suskauptumėt pasidomėti iki rugpjūčio 31. Rugsėjo spalio atostogoms rinkite saulėtą Italiją, Graikiją ir Turkiją su patogiais tiesioginiais skrydžiais tiesiai iš Vilniaus, o tiems, kurie jau svajoja apie žiemą, nu taik, vliekit į Egiptą ir nesvarbu, ar ilgėsitės rudens saulės, ar žiemos šilumos, norėsit vasariškų žiemą, nuo avantūras turi krypti būtent ten, kur jums reikia atsigauti.
0: Uh-huh,
1: ir netidėliokit, pasiūlymas iki rugpjūčio 31.
0: Savaitę laiko, rinkitės kelionę novaturas.lt arba artimiausiame novaturų kelionių biure.
1: O dabar šaunamės presiu.
0: Nu šaunam. Reklama. Aš laukiau šito momento, kol galėsim išgroti šitą kūrinį.
1: Jo.
0: Jis labai geras. Ir šiaip yra Bonemų grupės.
1: Boniem?
0: Atsiminkit, kas žinot Bonemų grupę? Ne, baby, do you wanna bump?
1: Oh, paklausom.
0: Paklausykit, žiauri geras, savaitgalį grojau palinerį plaukiant.
1: Suė.
0: Taip gerai suė, ir vis daugiau didžiai grojo šitą kūrinį, tai žinok, ant bangos. Jord, baby, do you wanna bump?
1: Parašykit, ką galvojate apie šitą dainą. Laukiam atsiliepimų.

0: Reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai – -20%. O mesraikščiams VHT – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: te parduotuvėse.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.

0: Pentru legendinę frază.
1: Și tocă dalica, dar ne-a buva.
2: Dar nera,
0: ne-a bačiau. Ne-a buva și tocă dalica. Și tocă dalica mes patys tomo nesam matę. Kiekvieną dieną susiduriam su įvairiom eterio reklaminim formom. Bet tą, ką mes čia dabar atsidarėm, mes patys nesuprantam, čia kažkokia mistika, mislė.
3: Paslėpta mislė ir netgi nuo mūsų. Mes būna, kad pasakojam kažką ir žinom ką.
0: Jeigu tai yra reklama, tai yra labai paslėpta reklama. Kas ten paslėpta, mes patys nežinom, bet net ne dėl eterio formos, aš tiesiog kažkurą čia dieną važiavau, stendą pamačiau, kad Vilnius laukėsi ir galvoju, oho, kas čia.
3: Laukėsi Vilnius.
0: Ko? Aš nežinau, ko tas Vilnius galėtų lauktis ir kas čia yra po viso to paslėpta. Mes pabandykim galbūt šiandien paspėlioti Tomai tarpusavį, rytoj gal dar įtrauksim ir klausytojus, kad jie paspėliotų. Ko gali Vilnius lauktis? Kaip moteris.
3: Mažiau duobių šitų prakastų kelių. Vietoj senųjų Vilniaus stogų, naujųjų Vilniaus stogų.
0: Naujųjų Vilniaus stogų.
3: Gal kokio tilto, gal naujo dar.
0: Viskas gerai. Nu, žinai, tie prakasimai yra laikini, tokie, sakykime, sunkumai, apribojimai tam, kad paskui būtų geriau. Bet, nu,
3: gerai, kad Vilnius atsinaujina. Taip.
0: Nu, atsinaujina Vilnius, bet ko galėtų Vilnius lauktis, nežinau. Čia gal tas metro, vis apie jį šneka. Bus Vilniui metro, gal metro laukiamės. Kas tu manai po šitą kampaniją yra paslėpta?
3: Nes, pažiūrėjau, stadionas. Nu, tai ir aišku, kad jis bus.
0: Stadioną laukiamės?
3: Nu, laukiamės ir taip. Bet man atrodo, kad čia ne apie tai yra kalba.
0: Aš žinau, kad rugsėjo 7 paaiškės, ko tas Vilnius laukės, bet iki tos rugsėjo 7 yra didžiulė mislė.

0: pavyzdžiui?
1: Ne, tai neįmanoma. Gaila.
0: Nenorėtum?
1: Mm-mm.
0: Čia ne tavo užsakyta kampanija kažkokia.
1: Tik rugsėjo 7 sužinosime.
0: Nežinau, žinokit. Turim tokią keistą dalyką. Atsidarom eterio formą, daug mislių ir jokių atsakymų. Tai šiandien mes paspėliojom. Kas tai yra, nežinau. Sako, kad ta myslė paaiškės rugsėjo 7 dieną. Atsakymas.
1: Gal visi pabandykim, visi paspėliot.
0: O rytoj mes pabandysim pasijungti pagalbą ir mūsų klausytojus ir paspėliot, ko galėtų laukti Vilnius. Nu, tai tiek žinių, nežinau.
1: Jeigu kažkam kažkas padės, tai Vilnius laukiasi, tokie raktai.
0: Vilnius laukiasi, taip. Ir aš tą dalyką sakau, ne tik čia savo kompiuterio lange matau dabar, bet aš mačiau jau ir mieste. Ir stendas Vilnius laukiasi. Ko? Nežinia. Paspėliosim rytoj kartu, o kokios dainos mes dabar galėtumėm susilaukti, kaip manai?
1: FC Baseball labai.
0: Labai.
1: Labai.
0: Labai susilauksim po šitos dainos. Tai paklausom.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną.

0: Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
2: Volkswagen.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. 3 glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai lamolisame, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Galvojate?
7: Praeis.
6: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: Mes ir vėl, kaip ir kiekvieną dieną, laukime jūsų skambučių, mėly klausytojai. Šiandien buvo įrodymas geras, kad, sako, niekad nepaskambinau, kažkaip jiem vieną visą laiką galvodavau, paskambinau ir, o, pataikiau, iš karto paskambinau, atsiliepė jie man.
2: Paskambino šiandien.
1: Čia tie, žinai, kur sako, neįmanoma jums priskambinti, tai turite labai gerą pavyzdį.
2: Tai yra netiesa, priskambinti galit visi. Norint priskambinti, visų pirma reikia skambinti. 18:30.
1: Taip, 18:30, žaidžiam žvaigždžių karus, ABC 1, 2, 3, tai ką reikia pasirinkti jums ir pagauti tą dainą, kuri negruojama per M1.
2: O jo, Hukelis turi gabalą Moving to the Sun, o mes judam į visas žvaigždynus, į visą
1: visatą,
2: į visą galaktiką.
1: Universe.
2: Ir ieškom ne vieno galaktikos žvaigždės.
1: Labas. Alo.
2: Alo, klausom.
3: Alo.
2: Nu, drąsiau reikėtų žaidyti. Duris atidarytos, prašau, ko vardu?
3: Darius.
2: Dariau, prašau, pirmasis esat, rinkitės langelį.
3: B2.
2: Gerai, žiūrim B2.
1: Šią savaitę mes grojame Benny Blanco, Selena Gomez ir Becky G.
2: Mūsų planeta, Dariau, ačiū skambutį, reiks bandyti dar kartelį. Daug mąstė Darius, daug čia galvoja, kaip čia ką daryti.
1: Tie, kurie
2: čia ką mąstyti, čia daug sėkmės ir aš tam žaidime.
1: Šaus ir viskas, dabar galimybės vis tik didėja, labas.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Dovilė.
2: Dovilė. Šis žaidimas ir yra apie tai, kad loginis mąstymas čia nepadeda. Čia nuojauta, intuicija ir fortūnos kažkiek reikia turbūt. Kokią langelį renkatės?
4: A3.
1: Duodam 10 eurų ir renkatės kitą langelį.
4: Gal,
2: A3 pasirinkti. A3. Iš kur tu tą 10 eurų ištraukti?
1: Neturiu, aš tokių pinigų, aš taip ir galvojau, kad pasirinks langelį. O nei man 10 eurų, nei ką.
2: Ai, reikėjo tą 10 eurų paimti iš Tomo, vis dėlto, manau.
1: Jau nebesiūlis, tikrai, būčiau, nu, tai man skolos ėmės.
2: Jodam toliau, labas vakaras.
5: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
5: Ramūnas.
2: Ramūnai, B2 ir A3 buvo ne tie langeliai, kur galima šiandien rasti ateivį. Kokį renkatės jūs?
5: A1.
2: Gerai, patikrinkim.
1: December 10, Us Against the World.
2: Nu, irgi visiškai mūsiškis, mūsų planeta, jau trečias pro šalį, ačiū skambutį, judam toliau.
1: Labą vakarą.
6: Gerdain.
2: Gerdain, kas paskomen?
6: Skomen Irmont.
1: Ką pyja Irmontą?
6: Normalia, ką jum?
2: Gera.
1: Gera, jie irgi.
2: Kotron langelį rinkatys.
1: Ku mysliai?
6: Ką žinau, lėkiu po darbelių į namus.
2: Nu, gera, kotron langelį renkam.
6: Tai gal C2.
2: C2, nu žiūrim.
1: A tikra?
6: Ei.
2: Manau, kad žinok, užtikrintai pasakė. C2.
1: Gerai.
2: Žiūrim.
1: Ai. Šeškės pažįstat?
6: Ja, pažįstu.
2: Na. A patinka?
6: Normalia.
2: Tai gerai, po žaidimo šeškės paleisim tada.
1: Tau jau čia vadinasi.
2: Specialiai jums.
6: Ačiū.
2: Nu ir iki, ačiū, kad
1: jau laimėtojas.
2: Jau laimėtojas, jau dainą gavo. Gerai, greit pasižiūrim, kur buvo šaudyta. A1, A3, B2 ir C2.
1: Labam. Užimta.
7: Sveiki.
2: Sveiki.
7: Kas liko? Kokias vietas?
2: Nu, liko A2, liko B1 ir B3.
7: Jau, A2, liko... iš karto.
2: A2.
1: Iš karto, ne, ko vardu būsite?
7: Iš Karolis.
1: Karolį. Ačiū. Gerai, paklausim.
2: Dar nepabėgi.
1: A2, ne?
7: Na, klausim.
2: A2, žiūrim. Nu, tik pataikė.
1: Tai yra, super.
2: Tik pataikė.
1: Yra.
2: Bet jūs taip užtikrintai iš karto. O, sako, a, du laisvas, tai abejonė nekyla. Jums čia ta kombinacija kažkai sėkminga yra gyvenime.
7: Taip gaunasi, žmonos vardas prasideda su A, tai.
2: O, čia tokias išvizdas teorijos.
1: Karoli, pagavot laimės paukštę.
2: Ką daryti, jeigu žmonos vardas neprasideda nei iš A, nei iš B, nei iš C raidės? Be koks vardas žmonos būtų iš C raidės? Cecilija, pavyzdžiui. Cecilija. Koks dar gali
7: būti? Ieškot kitos žmonos.
1: Ieškot kitos žmonos, geras raidės.
2: Man atrodo, turit gerą žmoną iš A raidės vardas. Ko vardu beje žmona? Neišduosit?
1: Informacija nepasiekiama.
2: Žmonos vardo klausim.
7: Aistė.
2: Gerai, tai Aistė jau matnešė kaip ir sėkmę, turbūt ir gyvenime, ir šiandien žaidime. Galit pabučiuot žmoną.
1: Leidžiam,
2: taip. Sakyt, mieno yra sutikimas, bučiuot žmoną. Atsiūsim dar jūsų šeimą ir mieno kojines. O žemaičių Irmantas, ne?
1: Irmantas, siunčiam šitą dainą.
2: Siunčiam dainą, skoloj liko.
1: Šeškės.
2: Viskas, skolas atiduotos, galim judėti.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
1: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
0: Reklama.

0: Rubrika Atsukam skamba vienas iš favoritų TikTok trendų šiuo metu, nors kūrinys nėra labai senas, 2008 metai.
1: Aš visada galvoju, kaip išsproksta, kaip ištrendina TikTokus. Vienas ar kitas gabas gyvena kažkur ten.
0: 10 metų, 20 gali ramiai, o paskui
1: bum.
0: Nu, topinis gabaliukas.
1: Topinis gabaliukas, jeigu mes kalbam apie topus, apie topinius gabaliukus, tai ne pirmas kartas, kai viename turime net ne vieną topą, tą, kuris būna sekmadieniais, kurį sudarinėjom kiekvieną savaitę, žinot visi, tie, kas klausotės M1, tai čia jau mūsų yra epinis dalykas, turbūt M1 top 40-ukas. Bet kars nuo karto išlenda ir kitas top 40.
0: Kalbam apie Ellison top 40 šį kartą ir labai panašus tas topas kaip muzikinis. Tik čia daiktai, dalykai, kuriuos perka arba nori tų daiktų mūsų klausytojai.
1: Tai reikia pabrėžti, kad visi daiktai esantis top 40-uke yra Ellison parduotuvėse, elektroninėse arba fizinėse. Gera dalis, beje, visas top 40-ukas taip pat kaip ir viena muzikinis top 40-ukas yra mūsų puslapyje internete taip pat.
0: Papildomas naujienomis, pažymėta naujiena.
1: Taip, yra ir
0: naujienų. Topas išdėliotas.
1: Ir dar vienas geras dalykas, kad balsuodami už Ellison top 40-uko prekes, jūs pretenduojate į tą prekę, už kurią balsuojat, nes projektą gale prekė, kuri liks pirmoje vietoje, kuri bus pirmoje vietoje ir atiteks vienam iš jūsų. O kad tai atsitiktų, jūs turite nueiti ir balsuoti.
0: Mes galim pažiūrėti truputėlį tą top 40, kaip atrodo. Paskutinės vietos kol kas LG Front Load skalbimo mašina. Belaidė pelė, išmanus laikrodis Garmin Vivo Active 5, nu va tokiais. O čia dar tik top 40-uko paskutinės vietos.
1: Pradžia, bet aš galvoju, kad nu gal aš, kadangi man neaktualus šitas prietaisas, bet
0: kuris
1: pirmoji vietoje yra daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas.
0: Eiktų Dysonas, ta prasme.
1: Nu, va.
0: Moterų reikalas.
1: Ir taip priškiai pirmauja daugiausia jūsų simpatijų. Šita prekė kol kas Ellison top 40-uke sulaukusi, 5887 balsai už būtent šį Dyson Air Wrap daugiafunkcį plaukų formavimo prietaisą. Bet kiekvienas turbūt balsuojat už tai, kas jums patiems, kokia prekė yra aktuali.
0: Greičiausia aš balsuočiau už antroje vietoje esantį Sony PlayStation 5, nes kaip žinom, ir koks žaidimas lapkritį ir tie GTA 5-6.
1: Jo, pareis. Aš konkrečiai apie savo namus galvoju, ko man reikėtų ir man, pavyzdžiui, asmeniškai reikėtų, jeigu, va, aš gal net ir atiduosiu balsą, nors pats nepretenduoju ją, pretenduoja tik mūsų klausytojai, bet, pavyzdžiui, dulkių siurblys robotas, tokio namie neturiu, man visai reikėtų ir šiuo metu Dreamy X50 Master 37 vietoje. Reikia, kad šitą prekę kiltų į pirmą vietą ir tada atidavus balsą galbūt galėčiau laimėti, ne, jeigu būčiau klausytojas.
0: Na taip, man atrodo, kad mes iškomunikavom labai paprastai ir gerai žmonėms, ką reikia padaryti, tai tik prabalsuoti, jeigu norit laimėti tą prekę, reikia, kad atsidurti pirmoje vietoje.
1: Taip, nieko daug, jokių sudėtingų registracijų tikrai Ellison top 40-uke nėra, jūs tiesiog nueinat į vieną puslapį, susirandat Ellison top 40, baneriukas yra ir čia matot visas prekes, matot netgi, kuri prekė kilo į viršų, kuri leidusi žemyn, matom kiek balsų už kurią prekę yra atiduota ir tiesiog spaudžiat širdutę, atiduodat savo balsą už prekę, kurios galbūt jums reikia, tokiu būdu jūs didinate tos prekės šansą kilt į viršų ir kaip ir sakėm projekto pabaigoj, prekė, kuri po visų balsavimo liks pirmoje vietoje, atiteks vienam iš jūsų, vienam kuris balsavot.
0: Marš balsuot, o dar truputėlį informacijos su Ellison, tai rugpjūtį ir rugsėjį jūsų laukia ten puikus pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniesiams telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai, buitiniai technikai, žodžiu, viską rasite ir geri pasiūlymai dabar.
1: Kalbant apie dabar, tai dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida yra Ellison, tai jeigu reikia monitoriaus irgi labai aktuali informacija, o visa ko reikia mokslui, kūrybai, darbui, viską absoliučiai rasite Ellison parduotuvėse arba ellison.lt.
0: O jeigu jūs nenorėtumėte taip iš karto sumokėti visos sumos už pirkinį, tai galite rinktis mokėjimo dalimis ir išlaidas paskirsite jums patogiu laikotarpiu.
1: Tikrai taip. O daugiau puikių pasiūlymų ir lanksto atsiskaitimo galimybių grafiką galite iškoti ellison.lt. Verta balsuoti, tai Ellison top 40-uką rasite mūsų internetiniam puslapį, o visą Ellison asortimentą rasite ellison.lt. Balsuokit. Reklama.
0: O dabar apie dainą, kuri gali patekti į top 40.
1: Gali
0: mūsų muzikinė.
1: Premjera. Turim premjerinį kūrinį, tai yra anglų dainininkas, dainų autorius Passenger, turbūt daug kas atsimenat
0: iš šito.
1: Let Her Go, vadinas šitas kūrinys, jis tikrai jau nėra naujas, jau čia legendinis turbūt Passenger, kaip vizitinė kortelė šitas kūrinys, o pasirodo Passenger, tikruoju vardu Mike Rosenberg, išleido naują kūrinį.
0: Ir tas kūrinys, žiūrėkit, šitas skamba taip, o kitas, čia jau kitas yra, labai panašiai kaip brolis, ade?
1: Nu, turi savo stiliuką.
0: Tai mes pristatom, šis kūrinys vadinasi It Was Gonna Be You.
1: Tikrai melodingas, šiek tiek nostalgiškas pasakojimas apie nutrūkusius santykius ir žmogų, kuris kažkada atrodė esantis tas vienintelis.
0: Aš taip galvoju.
1: Gyvenimas pakoreguoja paskui reikalus.
0: Klausom premjera.
1: Passenger, It Was Gonna Be You.

0: Ignitis. Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Reklama.

0: Tai tiek ir beliko iš mūsų, baigsim čia raugėt. To nebuvo.
1: Baigėsim. Buvo šiandien vienas netičiukas.
0: Nebuvo.
1: Atsiprašėm.
0: Ne mano.
1: Nu, sprūdo vienas. Nu,
0: ne, man, ten nebuvo. Ten nebuvo.
1: Šokom.
0: Užmirškim. Trys dainos, o ką grojam, jūs sprendžiat.
1: Taip, žaliausiai ten.
2: Žalia šviesa.
1: Ką už Makačelinės esi šiam pirmadieniui? Rodik, Tomai.
0: Pam, Tame Impala.
1: Naujas, visiškai naujas, šviežias kablas etri. Gal jau įsimylėjat, patiko, galit balsuot.
0: Bet ir pataikyk petuniją, taip mums su to dienos metu čia.

0: Tai antras, kaip visada, lietuviškas šį kartą yra Petunija. Kaip vienas daina?
1: Gal tik vakarėje.
0: Gal tik vakarėje.
1: Ir dar vienas senesnis Madonos. Hang up.
0: Čia labiau šokų klasikos smegėjams. Trys pasirinkimai. Vienas labai labai šviežias, kitas labai gražus lietuviškas ikoninis Madonos kūrinys. Laukiam skambučių.
1: Labą vakarą, gerasis žmogau.
2: Labas.
0: Kas paskambino?
2: Upė Sabaliauskaitė.
0: Ir už kurią dainą balsuoja Upė?
2: Ten, kur sakė tokį žodį, metas vakarėje.
1: Gal tik vakarėje, Petunija čia.
0: Petunija.
1: Supratom, užfiksuojam tašką.
0: Ačiū už skambutį, jaunoji mūsų klausytoja. Iki, gerą vakarą.
1: Ir geros likusios vasaros. Iki.
0: Taip, Petunija atiduotas pirmas taškas. Kas toliau? Reikiam dviejų taškų persvaros.
1: Kas dar paskambino? Labas.
3: Labą dieną, Jonas.
1: Jonai, prašau, balsuojam.
3: Už Petuniją.
0: Nu va, sutapo o, šiandien gerai. Ir jaunimo, ir vyresnių, ir vaikučių, ir tevelio nuomonės. Ačiū už skambutį. Linkim gerą vakarą.
1: Ne, ne mums nelinkės.
0: Pabėgo, mes irgi bėgsim iki rytojaus. Tuo, kad pas jūs grįšim, šiam vakarui sako myliam, bučiuojam ir iki, paliekam jūs su Petunijos, labai labai graži diena.
1: Taip. Viskas, ne?
0: Tu dar kažką nori?
1: Ai ne, nieko, žiūriu, kiek čia tos vasaros belikės.
0: Viskas, čia myliam, ate, iki rytojaus.
1: Ate.

0: FM Vienas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos, apie tai praneša valstybinių miškų urėdija. Anot jos didžiausia žala užfiksuota Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose. Bendras tokių teritorijų plotas siekia maždaug 80 hektarų. Skaičiuojama, kad šeštadienį siautusi audra padarė žalą, kuri jau du kartus viršijo per visus 2025 metus fiksuota vėjo pažeistų medžių kiekį, nors šiuo metu pats grybavimo ir uogavimo sezonas gyventojai raginami vengti audros paveiktų miško teritorijų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMS bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakai, įsisavinti ir įvesti ginkluotę. Ir šiai dienai turim daug, daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Tuo metu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų, vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasiekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių. Būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojamas šitos baterijos.
0: Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Kremlius pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyivui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančias šių raketų gamybos įmonės. 90-metis režisierius ir aktorius Woody's Allenas nuo spalio 5 dienos Madride pradės filmuoti naują juostą. Juostos biudžetas vertinamas maždaug 14 milijonų dolerių, tačiau jos pavadinimas, aktorius sudėtis ir siužeto detalės kol kas neatskleidžiami. Žinoma, kad filmas bus visiškai nufilmuotas Ispanijos sostinėje ir anglų kalba. Remiantis laikraščio El País duomenimis, slaptą Woody's Alleno kino projektą iš dalies finansavo Madrido regiono valdžia. Filmui jis skiria daugiau nei 1,5 milijono eurų. Pagal vyriausybės dokumentą dėl finansavimo, projekto pavadinimas turi būti susijęs su Madridu, o filmo kadrai turės tarnauti kaip regiono reklama turistams. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Reklama. În Viena spre Stato, IMAX kinopremiera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
1: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams, bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
4: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
0: Reklama.
5: Vasara su M1.
6: Vasara su M1.

0: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
4: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
5: Virtuolis iš Puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
0: Reklama.
7: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.

0: M1. Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

summer love, summer summer feelings. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos, kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.